Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Tingujt e mbrëmjes.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1. Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK, zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

into wrongdoing.

Into wrongdoing.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri. Aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri. Aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrje suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Raci, s'po të shof në Tereziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu!

0: Varza e gjemura, si më keni një sët, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grupë. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulto me zemër të qetë, ulto me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Andatours Company.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond

Sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà ser.
1: Ngjarja e ditës.
2: Ku nuk është kufiri midis Shqipërisë dhe Meksikës, nuk është kufiri midis Indisë dhe Pakistanit, nuk është kufiri midis Izraelit dhe Palestinës. Ky është kufiri midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Oligarkëve. Aty babanesh. Aty babanesh. Është toka, është toka juaj, dem baba dem. Toka e qatarve të Zvërnetit, është toka e Republikës së Shqipërisë. Ndërko që një qeveri, fund e krye korruptuar, fund e krye që është unë në gjunjë një oligarkve, vëndas dhe tuaj, po merë tokën tuaj, po merë atë veun ton, po e rëthon me tena me gjemba, po ndërthon një shtetë brënda shtetit. Dje, lexova një artikull tek reporteri që thoshte që kanë dalë nga 2-3 pronarë që kanë marrë gjithë të tokë. Pyeta fshatarë dhe thata nuk janë fshati tonë. Dhe kjo që pëndonë së vërnetë, pëndonë anë e këndë për Shqipëri. Fshatarët, ata që jetojnë aty brez pas brezi, ata po shpronsojnë. Po shpronsojnë në mënyrë të paligjshme, po shpronsojnë në mënyrë të pamoralshme. Po shpronsojnë në mënyrë antikushtetuese. Po shpikejnë pronarë nga hiqi në mënyrë që një grusht banditësh, një grusht banditësh, i keni parë kush janë, bandit, bandit zonës, bandit krye qytetit, oligark, vendas dhe të huaj, janë bërë gjithë bashkë për t'ju shpronsuar ju dhe për t'a marë gjithë dhe ne atë dheun. Nuk është rastësi që këtu sot nuk ka asnjë televizion. Pesë veta të mblidhen për një protest kot. Në Tiranë do kesh 10 kamera e 5 protestues. Këtu ka qindra banor që kërkojnë drejtë e tyre, jetë e tyre dhe televizion të oligarkve. Ata që nga gënjejnë mëngjes drejtë darkë heshtin. Heshtin gjithandej se këtu kush ka përball oligarkët vendas e tuaj, kastratin e dreqin birin kushterin, mbyll gojën dhe do të marrë zarfin dhe të pasurohet, pa se më herë, pasurohet kurrizin tuaj rrafpar, po edhe kurrizin e gjithë dhe ne. Kjo hapsirë brona nesh duhet të kthehet pronarve të ligjshëm dhe duhet të kthehet një orë më parë Republikës së Shqipërisë.

0: Ne, ne si aktivistë vizës bazdur a keni gjithmonë në krah. Dhe po ju them, ta vazhdojmë të luftë se nuk po luftoni vetëm për veten tuaj. Po luftoni për qindra mira shqiptarë që ka gjithat probleme si ju, që s'po shpërfarë si ju, anë e bashkë Shqipërisë, nga veri ju e një. Pra ndaj të luftojmë dhe të shpotojmë, sot zvërnesin për shpotuar nesër gjithë Shqipërinë. Ju falemderit dhe kurajo, kurajo, kurajo!
1: Superfinalja e futbollit femra Vllaznia apo Rënia. Pjesa e parë është mbyllur me avantazhin e ekipit kuq blu 1-0 me një gol mjeshtror të shënuar nga kapitenja Megjidoçi. Agustin Kola është i ftuari im në këtë bashkëbizetim, një emër i madh i futbollit shqiptar, pjesë e kahershme e ekipit të Bardhë Blu për një nip Shkodre dhe një simpatizant i Shkodrës në vite. Kola, klasisht që jemi së bashkë në të intervjit, pjesa pa 1-0 për Vllaznin. I drejt kjo rezultat?
2: Është rezultat i drejt, qofshi futbolli unë i femnave është drejt shumë. Gjithmonë Vllaznia ka qenë ekipi promotori i futbolit femnave, qofshi edhe ekipi i Apollonis po luan futbol mirë, në vërën është ndeshe gati, nuk më gati e barabartë, po qofshi Vllaznia ka përvojë në këtë loj lufte për
1: titull.
2: Është ekipi sa e kampion.
1: Vllaznia është 12 herë kampione dhe pret të kurrëzohet për të 13 vit rradhazi, ndërkohë që Apollonia kërkon titullin e parë.
2: E meritojnë. Po shoh që edhe Apollonia e ka ngrit, si e thash fillim fare, e ngrit futbolli femrave këtu te ne. Këto dy ekipe i shoh shumë me që kom pa dhe ekipin e kinë studios, do më dhënë që bëjnë futbol, që mundin tjekë gocat.
1: Kini pash me herë dhe një përvoj si treneri kumëtarës.
2: Po, gocat kanë, do më dhënë, është vetë nga natyre, që femna ka më mëjnot, më shpirë, më qërë.
1: Jo shumë lakë nesh në këtë bashkëvizitim, është edhe presidenti i klubit të futbolit Vllaznia për femra, Lazar Matija, i se ka meritën kryesore për mirë menaxhimin e kësaj skuadre të klubit.
2: Bravo, meritën kryesore presidenti ka edhe presidentët e tjerë, po ky është gat parë që e mati këtë lloj futbolli femrës këtu në Shqipëri dhe ka meritë madhe.
1: Ndërkohë
2: presidenti juaj ka meritë madhe.
1: I klubit të futbollit femër, ndërkohë në tribunën VIP duke ndjekur të ndeshje është edhe presidenti i klubit të futbollit Vllaznia për meshkuj Alban Xhaferi, i cili pret të djelen ndo një rezultat përbdues, pra titulli kampion vendosje të djelen në sfidën që luhet e kryqytet Vllaznia Elbasani dhe ajo që luhet në Elbasan Dinamo e Ignatia.
2: E di për çfarë keq, nuk më pëlqen ky lloj sistemi i këtij kampionati. Se të shi Vllaznia ka qenë para gjithë kampionatin, vetëm të rivesh e shqipërshëmë o të eliminojsh, ose mos marrë kupën me një neqe, unë nuk e shof këtë shumë këshu serios këtë punë këtë loj kampionati që bëjmë ne me kaq fazë.
1: Diçka për Vllaznin e cila hodhi dy hapat e gabuar duke u mundur nga Dinamo fillimisht pastaj nga Ignatia.
2: Po kështu për këtë nishë tash edhe një gjithë kampionatin ke qenë para. Po të ishe me dy faza kampionati ke qenë para. Do të thotë vritet po kapin vritën dy lojtarë të mirë e nuk i kemi më për play-off kur ke qenë gjithë kampionatin para. Mos u pëlqej ky lloj sistemi i kësaj.
1: Agustin, të djelen në orën 19 do të jetë dy kupa, dy trofe, një në stadionin Arena Kombëtare të kryeqytetit për ndeshjen Vllaznia Elbasan dhe një në Elbasan Arena. Në Dinamo Ignatia kush shpallet kampion si po thosh? Tash
2: them drejtën, i kam pak këtë ndeshje. Kampionati nuk i diet, po shoh Ignatin ka lidh futboll bukur, më pëlqen si ekip.
1: Dhe përpo sa është edhe shumë pranë.
2: Më pëlqen si ekip.
1: E ka nën kontroll edhe.
2: Më pëlqen si ekip. Luajnë futboll. Janë me merit aty ku janë. Se janë me fat, se nga jetë një më dhe fati.
1: Vllaznia pati në dorë fakt fillimisht se erdhi si kryesuese në fazën finale.
2: Vllaznia ishte kampione e mbylljes kampionatit. Pse tash si pëlqen ky lloj sistemi? Se a ka qenë kur mbyllën fazat? Në vend parë. Pra netën.
1: Si të qoftë një sezon, një notë e Agustin Korës për ekipin e Vllaznisë në këtë sezon?
2: Unë e fusë të ekipet më të mirën që janë sot, edhe kanë qenë dhe janë sot, Shqipënisë.
1: Dhe për të mbyllur, keni kaluar një problem jo shumë të lehtë shëndetësor që opinioni sportiv shqiptar u prekupua, po të shpe duke dhe kërejt njëra, po jo?
2: Ju njerëzit më kanë djallu, njerëzit më bënë këtu ku jam dhesat, isha momentet të shumë, njerëzit, tifozë, dhe ku kam shkuaj, ku shkoj, s'kallon njëri parë, në spital parë, njerëzit njallën, më dhanë njëtë.
1: Sa po mritit në mjedisit e stadionit se mësër masi, gjithë tribuna u gjadhrua dhe ju pritin me shumë nasime, me mikpritje, me duartë rrugitje, mriti legenda Tiranës tane, e theksuan Agustin Kola.
2: Them drejten bashkë me shokë, unë bashkë me shokë, me shokët e mitë të Tirana, me Benin e Shkret, me Milane, me Sulmeve, me Diromurin, Jasharët, me gjithë kena bo histori. Unë jëmë një nga ta.
1: Me që jemi edhe tek Vaznia që po luan finalen, ndeshja juve që kujtoni me spikatur me Vaznin, Vaznia Tirana, Tirana Vaznia që ju pa metën në.
2: Gjdo ndeshja në kohën tonë, ndeshja të forta ka qenë kundër Vlaznis, kundër Dinamos, kundër Partizonit, pa tre muna, kundër Vlorës, dhe mënë gjithë ekipet kanë qenë në apërsisht të barabartë. Po t'i kafsh, isha Polonia mirë, Gjirokasëm mirë, Besa Kavajës.
1: Cilë është goli me i bukur i Agostin Kolës në karierën sportive?
2: Goli me i bukur i karierën sportive...
1: Qoftë edhe me komtarën?
2: Goli me i bukur për mu është aji që kalon vijen fatale. Këtë goli me i bukur se jep ekipit fitore.
1: Mirë, Agustin, e nisëm me futbolin e femrave, me finalin Vaznia-Polonia që po luhet në stadiumin Selman Sërmasi, ka nisur pjesa 2, 1-0 kërshën Vaznia. Kë shikoni favorite, Vaznia është në avantaj?
2: Po të shti, unë e shof Vaznin se ka sa vite u bonë.
1: Titullit 13, që pret ta festoj.
2: Pra ne.
1: Trajneri Nikolin Leka dhe presidenti Lazar Matia.
2: Vaznin kanë merita shumë.
1: Bukur, me këte prashikim të Agustin Kolës, e mbyllim me gjithë të dërë këtërejt.
2: Lazra ka merita shumë.
1: Lazra Matia, pa tjetër ka merita të veçanta.
2: Aje që e futbolin dhe këtu femne, kampenatë shumë.
1: Dhe falë Lazra Matis, falë Vaznis, Shqipëria po përfasohet në Champions League, ne me dy skuadra, edhe Apolonia ka fituar të
2: dërë. Kjo është historia femneve është Lazra Matia, kurse historia futbolin shqiptar që e ka kryu Vlaznia, pra Vlaznia ka qenë ajo.
1: Bukur, shikoni me sa simpati flet Agustin Kola për Shkodrën.
2: Është vërteta, jo se jam një Shkodër, po është vërteta.
1: Është një Shkodër i lindur dhe rritur në këtë qytet, por me Shkodrën është i lidhur, jo vetëm me Shkodrën, por edhe me Dukazin, kemi thënë.
2: Po me emrin e gjyshit, Agustin, e ka pasur Agustin, ka qenë banker kot zot.
1: Agustin Kola.
2: Nga familja Argentina Kuros.
3: Ngjarja e ditës.
4: Hona 107.6 MHz. Radio Juaj.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Erona.
6: Radio Erona.
5: Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Në gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Radio Jehona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zot i gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى

يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

قل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.

그 두 은하지 여호나요.

يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها

0: Dersi i javës ligjëron Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya rabbi taslimen kathira. Me mbarsinë e Allahut Azza wa Jalla ne vazhdojmë të hedhim dritë mbi vargjet e ilahive apo kasideve apo poezive shqip me harfe arabe të Haxhi Hafiz Yusuf Kelmendit rahmet past, i cili ka ndruar jetë në vitin 1943. Sonte do të nisim nga vargu 37 i poezisë së dytë. Shkronja Dad. Dhe shkronja Dad është e veçantë në të gjitha shkronjat e alfabetit arab, madje edhe gjuha arabe konsiderohet apo thirret ndryshe si lughatu Dad, gjuha e Dadit. Pra është një shkronjë që nuk e ka asnjë gjuhë tjetër. Dad, pra është një d i fort ku gjuha prek pjesën e mbrendshme të qelëzës. Ka një lloj shpërthimi brenda gojës, dad. Dad, dalaletit në rrush, pra i lutet Allahut, o Zot na ruaj nga dalaleti, pra nga humja, nga devijimi, me rahmet tonë ja Karim, pra me mëshirën tënde o bujar, gjithçka jemi turq, pra gjithçka jemi musliman, hem prej sherrit të ati lajin, pra na ruaj nga devijimi, edhe nga sherri, nga keqja e ati lajin. Lajin është shejtani i mallkum. Lajin i mallkum. Ose melun, siç thon të vjetrit tan, melun, melun, pra nga gjuha arabe, i mallkuar. Pra ka një thirrje apo një lutje që me urujt nga dalaleti, pra nga risit në fe, nga bidatet në fe. Edhe natyrshëm që koncepti i bidatit është i gjan, por shumë i thjesht, ndryshe nga që kompleksohet nga shumë kush që flet në lidhe me këtë temë, arsa të i kalohen nga njëherë edhe kufit e etikës në raport me matë ditunit edhe edukatorët e feset besimit. A i lutet rahmet pas që Allahu me narujt prej devijimit në fe, pra rëshitjes në fe, dhe njëkosisht narujt nga e keqja apo nga sherri i të mallkuarit, pra shejtanit rajim. Ja Rabbi, ja Allah i jon, ty të thrasim, ja Kadir, pra o Zot, o Allah, o i plot fuqishëm, Kadir, me na pështue shtatin në vorë prej zjermit që është i vështirë. Pra me na i ba varë tona bahqe prej lulishtave të gjennetit. Që të thotë se kjo është një lutje, që si kurse kemi thënë edhe ma për para, është mirë që njeriu me je drejtu Zotit të ti në çdo moment. Pra Allahume na asjedh vdekjen marë, na asjedh vdekjen marë, edhe na e ban vorin bahqe gjennetit. Subhanallah, ka disa kohë që sillet në mendin time dhe në kujtesën time një fragment shumë interesant në një gjenaze, në një pritje e gjenaze në Damask kur isha student, edhe shkum atje për tu pjek në një rast, edhe gjetëm një prej hoxhallarëve tan rahmet past, i cili po mante një fjalë. Ato pritjet e burrave ndryshojnë nga pritjet e vendit tonë sot, që janë prishë dhe janë deformuar dhe kanë deviju nga origjina e pritjeve që duhet të ketë muslimani, pra shoqëritë islame. Shumë bidate, shumë risi, shumë gjana që nuk janë tona të kanë hy. Dhe thamë për shembul, në Damask pritja e burrave shoqërohet edhe me fjalë të ndryshme që majnë hoxhallarët që vinë për të pjekë, pra majnë një këshillë fetare, majnë një fjalë. Njerëzve u serviret një filxhan i vogël me atë kafen e hidhur arabe. njëkohësisht nuk ka prezencë të nalesave apo gjërave të papëlqyeshme, sikurse ndodhen siç ndodh tek ne që vendoset një tavolina 2-3 dhe mushet me paketa duhani dhe kushdo që hyn i ofrojnë 3-4 paketa për një herë për të marrë. Do të thënë diçka krejt pa lidhje dhe krejt e papëlqyeshme. Gjithsesi ne hym për të kryer atë respektin tonë dhe gjejmë në atë mëxhlis një prej hoxhallarëve edhe edukatorëve të nderuar të Shami Sherifit. Edhe zotnia i tij Ahmet Past po tregonte një ngjarje. Thotë që kur vdiq gjyshja ime, të cilën e doja shumë, edhe kisha një lidhje shumë të madhe me atë njeri, u mërzita dhe u piklova, aqësa një prej nedve e pash në anër. Si zakonisht ndodh me shumë njerëz kur vdes një prej të afërmve, prej të dashurve, nuk kalon shumë dhe mund ta shohë edhe në anër dhe mund të gëzohet me pamjen e tij kështu me radhë. Sot edhe shkova në një vend dhe u hap një derë e madhe, thotë edhe unë zbrita disa shkallë edhe hyra në një vend ku ishte gjyshja ime. Edhe vendi ishte shumë i ndryshuar, kishte dritë. Edhe thotë unë vrapova drejt saj edhe duke qenë ai thash, po unë kam marrë mali për ty, si ike, ku je, pse nuk vjen më, sepse isha i vogël. Thotë edhe morim për gdheli, me puthi, me përshafoj edhe më tha që sa unë kam marrë një vend shumë më të mirë se sa aty ku kam qenë. I thash, po unë kam marrë mali për ty, tha Zoti ka me ta shëru këtë mall. I thash, po ku je ti këtu? Kë ka vend i bukur, tha, ke dëshirë më e pas se ku jam unë realisht? I thash, po, tha, shiko djathas, edhe ishte një shkallë e vogël. Tha, ngjiti ato kamët e shkallës edhe hapa dritaren, shifta jo dritare aty nalt. Thotë edhe unë ngjita në atë shkallë, edhe nga një dritare pash edhe në atë moment ai filloi të mekej, subhanallahu. E kam si tani parasysh atë imazhin e tij Ahmet Past, sa i dritshëm, sa nuranit ka kanë. Më ka thënë për herë mallin e shehve Bygavoçit Ahmet Past. Edhe po mekej tash që po tregonte këtë, thotë edhe pash Allahun diçka që unë nuk di më e përshkruate. Domethënë pash diçka që nuk i përket botës sonë dhe nuk i përket realiteteve tona. I thash po kë ka shumë e bukur. Thotë edhe gjyshja nisi me qesh, edhe më tha, po unë të thash se jam shumë më mirë se sa atje ku kam qenë. I thash po, unë duam ndaj tash këtu me ty. Edhe nuk duam u kthy më mbrapsht tek familja, tek njerëzit. Unë duam ndaj këtu. Ajo që jeshi ma për gdheli kokën, edhe më tha, është akoma herët për ty. Ti ke edhe shumë çka për me ba dhe pastaj inshallah do të kthehesh aty këtu ku jam unë. Subhanallah, pamë se kjo është një anër, por e vërteta është se po të duam me e përshkru dhe me përafru varrin e besimtarit, kështu është, sepse si pas haditheve dhe transmitimeve, besimtarit i hapet një dritare në të djathën e ti, ku sheh vendin e begat në gjennet. Pra Allah subhanahu wa taala e tregon robit që nga momenti që ndahet nga kjo botë dhe hyn në botën e varrit, atë botë e ndërmjetme quhet el barzakh, pra ndërmjetme. Ndërmjet kësaj bote materiale edhe ahiretit të përjetshmes, të përhershmes, për yulla nga vdekja edhe deri në kiamet është barzakh, ndërmjetme. Për besimtari sheh vendin e tij në xhenet dhe mezi çpret që të kaloj kjo kohë dhe të shkoj në vendin e premtuar, ndërsa jo besimtarit, Zoti na ruajt, i hapet një drejtare nga e majtja dhe sheh vendin e tij në vendin e ndëshkimit. Dhe dëshiron që ai moment ku është aty në varr të zgjas përgjithmonë, sepse e din se çfarë e pret. Edhe Hafizi Rahmet Past pra lutet në këto vargje që me na pështu shtatin në varr, pra me na pështu trupin, shtatin në trupin prej zjarmit që është i vështirë. Pra me na pështu nga zjarri i xhehenemit, Zoti na ruajt edhe na ruajt nga ndëshkimi i tij edhe na baf që me jetu me faqe të bardhë, edhe me unda dhe me kën fjala e fundit kur largohemi nga kjo botë, la ilahe illallah muhammedur rasulullah. Sepse sikur se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, men qala la ilahe illallah dakhala al-janna. Ai që thot la ilahe illallah do të hyjë në xhennet. Në një transmetim tjetër, ai që fjala e fundit, e cilit është la ilahe illallah, do të hyjë në xhennet. Prandaj lutemi Allahut azza wa jalla që më na bëj për atyre që i vjen fundi i marr. Fundi i marr, domethënë me e gjet, mos me e gjet vdekja gafil, siç thot Hafiz Yusuf Kelmani. Por me e gjetë vdekja, pra me arë momenti i fundit në rrugën e besimit. rrugën e adhurimit, në rrugën e dashnisë Allahu subhanahu wa ta'ala, në rrugën e dashnisë pejgamberit alayhi salatu wa salam. Sikurse thoshte djali i mufesirit të madh të shekullit të kaluar, dietari të madh të Egjiptit, Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi rahmetullah, tregon te Ibir në një intervistë për momentet e fundit të babës së tij, dietari i madh. Edhe shumë për ju keni dëgjuar për atë apo e shihni në rrjetet e ndryshme sociale videot e tij. Njëri jashtëzakonshëm thotë që në momentet e fundit, në momentet e fundit krejt un po shihja se baba ishte në fund të jetës, edhe i thoja le tek veshi, jo me imponu, por me ja kujtu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Thote dhe thoshte, la ilaha illallah, por nuk e plotësonte Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. A i thoshte, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Thote, unë dosha që baba me e plotësu, me thanë Muhammad Rasulullah, por nuk e thoshte. Thote, për një moment, a i si që ishte në gjeni, thuj se i vdekun, edhe thuj se në koma, i hapi sytë, dhe tha, eshhedu an la ilaha illallah, o eshhedu enneke Muhammadun Rasulullah, subhanallah. Si ti kishte ardhë pejgamberi alayhi salatu wasalam për parasimive, thot, e thate, o eshhedu enneke Muhammadun Rasulullah, pra dhe dëshmoj se ti e Muhammedi dërguari Allahut, edhe i mbylli sytë dhe ndroi jetë, la ilaha illallah. Subhanallah. Kemi një gjuhë shirase është pa fund. Thonin për dietarin e shuar, edukatorin e madh Damasken, Sheikh Emin Keftaru, baba i hoxhës ton, Sheikh Ahmed Keftaru, rahmet paqin. Thoshin se pra ishim ledha të talebet e ti, ishte kohë Ramazanit, edhe hoxha ishte në grahmat e fundit, pra ishte në momentet e fundit të jetës. Edhe ato po lexonin Kur'an, po lexonin, mirë po disa për tyne edhe nga dashnia për hoxhen, edhe nga respekti i madh për ti, por edhe nga vështirësia e momentit, sikur po hezitonin dikush qante, thotë një moment ai hapi sytë, dhe i tha, pse rrini kështu, pse nuk bani dhikr, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ju primu aty në për të bërë dhikr, subhanallah, momentet e fundit të jetës. Thotë edhe, në një moment ai ra në një gjendje pushimit, pra si në koma, apo në hup, dhe më thanë, hupi nga kjo, nga realiteti ku ishin. Dhe një moment saktum, thotë, i hapi sytë, i shikoj ata, i busë qeshë dhe i tha, innel muttëqina fi gjennatin wa nahar, lezaj nga Kurani famlartë, innel muttëqina fi gjennatin wa nahar, pra të dëvoqmit, do t'je në gjennete, plot lumej, fi maqadi sidqin, inde melikin muqtadir, pra në një pozit, në një post të lartë, postin e sinceritetit, inde melikin muqtadir, tek mreti, i plot fuqishëm, pra tek Allahu subhanahu ta'ala, edhe dha shpirt, la ilaha illallah. Pra ne të dashurit e mi, ka shemuj plot, nga jeta të parëve, ka shemuj plot nga jeta, duke nisë nga vetë pejgamberi jonë, alehi salatu wa salame, e sahabet, e mëdhenje, e imamet muçtehidin, e uliat e Allahut azza wa jalla, edhe njerëzit e mirë, deri në ditë tona, subhanallah, që janë largu nga kjo botë duke lexu Kur'an, apo duke thanë shahadetin, apo subhanallah me namaz, apo me dhikr, apo me të spinë në dorë, apo duke u bë gati për namaz, apo duke marrë abdes edhe kështu me radhë, subhanallah. Prandaj është mirë që njeriu me u lut Allahut azza wa jalla, siç na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahumma inna nas'aluka husnal khitam. Pra Allahu ne të lutemi ty që të na vi fundi i marr. Dhe nuk e dim se kur na vjen ai, nuk ka moshë të dashurit e mi, dhe nuk ka grada dhe nuk ka rradh për atë. Vdekja vjen në çdo moment. Prandaj njeriu duhet të më ken gati, duhet të më ken gati me namazin e tij, duhet të më ken gati me shahadetin e tij, duhet të më ken gati me veprat e mira, duhet të më ken gati me rahatin e mendjes, nuk duhet me ishtin i zorvetit për gjanat e kotat e kësaj bote. Sepse po na vërtetohet ditë pas dite se kjo botë, me çfarë kanë e te, është një kotësi e madhe. Është kretë e pa vlerë. Dhe me thanë, njeri u sprovohet në jetë, dhe sa ma tje për që kalon sprova, kupton se kjo jetë është një zerre e vogël. Asë gja, asa një krahmize. Pra kur ti, nështë sprovohesh nga një herë, sheh njerëzit tuj të dashën që largohen, nështë mund t'i afrohesh ti vdekjes, edhe kupton se kjo botë nuk ka asnjë vlerë. Prandaj nuk ka vlerë me e hum qetësinë, edhe me hum energji, edhe me hum ahiretin, për me i bashë efin njënit e me i bashë efin tjetrit. E me marrë me të mirë njënë, apo me marrë me të mirë tjetrin. E po gjithë bota, le të mesin hatri kujtë të dojë, e le të shkoj kusht të shkoj, e le të vi kusht të vi, le të jetë razi kusht të jetë razi. Ne do të me kërku razilejku në Allah subhanahu ta'ala. E po i ka me të hatri këti, mi e po si ka arë mirë ati, po se ka prit mirë këte, po se ka prit mirë ati. Edhe. Kret njërzit po të më lidhen, për me të bëhe mirë në një moment, që Zoti nuk e ka shkru, asë që nuk mundën për me bëhe. Krejt njërësit pa me umblejat me të bëhe dëmë, edhe me të bëhe keqë për ti të ka që nuk të ka shkru Allah subhanahu wa ta'ala, e po letërin ditë natë një shekull, nuk mundën me të bëhe asë një dëmë të dafshit e mi. Atëherë nëse çdo që kemi nga Zoti jonë, riskun e ka në dorën tonë, jetën e ka në dorën tonë, jetën e ka në dorën tonë, riskun e ka në dorën tonë, vdekjen e ka në dorën tonë, kaderi është në dorën e ti. Ani, për që duhet me ishte njëzor vetit për tekat e njënit apo për tekat e tjetërit, la ilaha illallah. Mirë, po ne kështu jemi të gatum. Nuk dalim dot nga natyra e jonë. Pra ne duhet me u përpjek njeri u sa ma tepër me qëndru besnik në rrugën e besimit. Duhet me u përpjek njeri u sa ma tepër me ju lutë Allahut Azza wa Jalla që me na bëjë të qëndrueshëm në këtë fe. Ama për ndryshe, e po si cili në rahatin e ti, në qëtësin e ti, mos me ishtin shumë zor vedit për tekat e njenit e tekat e tjetët. Kush do qoftë e njenit e tjetëri? Kush do qoftë? Ma i madhi i botës, dhe e tek njëri u ma i pa përfilshëm. Që mund tjetë e uleja e ma i madhi Zotit. Që mund tjetë ma i mirë i botës aj, në syta Allahut Azza wa Jalla. Rubbe esh athe eghbar, lau aqsam ala Allahi la ebarrahu. Thot pejgamberi alaihi salatu wasalam. Ndorse njëri është ath aghbar, dhe më thënë me flokë shpëpërishun, i pluhurosun, pra njëri i pa përfilshun, i pa përfilshun në mesin e njerëzve, lau aqsama ala Allahi la abarra, pra si kura i ti kërkoj Allahut, diçka, Allahut do t'ja plëtsoj ati. Pra nëj, me kërkuar razileku në Allahut të dashën të mi, edhe mi ullu Zoti që me na e ba funin marë, edhe me na e ba varin, baqe prej baqeve të gjennetit, sikur se thot në vargun 31-32, ja Rab, ja Allah i jonë uzdaj, s'hekim prej rahmetit, neve pështim me në dhanë, neve pështim ti me në dhanë, ta gjejmë vorin baqe gjennetit, e folëm mramate. Do të nalem këtu me kënë se i dhash edhe fjallën vajzës time, që me unalë të kënjë pikë, që janë disa këshilla që dalin nga leximi i këtyre vargjeve. Me kënë se është sonde edhe përfundimi i ligjëratës së tretë të kësaj jave. Në fakt është e gjashta me Hafiz Yusuf Kelmendin, edhe besoj se nëse kemi jetë dhe marsi do të vazhdojmë edhe disa ligjëratat e tjera. Nga vargjet e kësaj ilahie kam nxjerr disa këshilla. Pra, po të përpiqem me i përkthy këto vargje në këshilla, do të dalin këto fjalë, wallahu alem. Nëse ja kam godit. Thot kështu. Po nisim te e vargu 4. Këshilla e parë, kush kërkon shpëtim në të përtejmen, përgatitet për te. Pra, kush kërkon shpëtim në jetën e përtejme, bëhet gati për atë. Pra, nëse ti don për me udhëtu dikun, por nuk e ke valigjen gati, e nuk ke bën një listë se që keme marë, që s'keme marë, edhe vjen dita e udhëtimit, edhe vjen ora kur ti edhe 60 minuta, apo edhe 30 minuta të kanë ngelë për me dalë nga shpia, dhe nuk ke asë gja gati, udhëtimi jo të ka me kenë, mos e bafë prof kushate, edhe mos në bafë zoti rrisë me kenë në atë pozicion. Pra ne kush kërkon shpëtim në të përtejmen, përgatitet për te. 2. Nga vargu 6, puno dhe lutu e mos u zërë në hutim. Puno dhe lutu, pra me punu fort, edhe mi u lutë Allahut Azza wa Jalla për marrësi, edhe mos me u zan gafil për asgjë në jetë. E treta, që kam dhjerë nga vargu 8, pejgamberët janë yje ndriçues në rrugëtimet e udhëzimit. Pra ndaj të dashurit e mi, duhet me u kthy tek e të vjetrit, me u kthy tek origjina e besimit, me u kthy tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Me lexu sa më shumë për pejgamberin, me lexu sa më shumë për pejgambert e Allahut, paqja dhe bekimet e tij qofshin për mbi ta. Sepse atje është drita e udhëzimit. E katërta, zemra e pushtuar nga dashuria e kësaj bote është zemër e sëmurë. Sikur se thame, se dashnia e kësaj bote është koka e çdo të keqeje. Ke pa njeriu që hutohet pas unisë, pas miradisë, pas subhanallahu, gjithmonë i prekupum, gjithmonë i shqetësum. Ndërkohë që besimtari është njeriu që jeton edhe pa bukë, edhe pa ujë, por gjithmonë razi me Zotin e tij, subhanallahu. Mund të ketë edhe miliarda të botës, por pa razi me Zotin e tij, se atë pasoninë nuk e ka në zemër, e ka në dorë. Duke e pas në dorë, e vendos aty ku ka kërkuar Zoti. Tu e pas në zemër, Zoti na rujt. E nëzitë shejtani me kënë kopratës, edhe kopratësit janë vlezër të shejtanëve. E pesta, mos një qëtekat u lëzohu pas librit, pra pas Kur'anit. Jeni men jam thot që me ba kështu, men jam thot me ba ashtu. Momentin për momentin venos të baj këte apo atë. Taj, këte apo këte që të të nëpër me e ba, a ke konsultu me librin e Zotit, a ke konsultu me Kur'anin familart, pra a ke konsultu me ullzimin hynor, nëse është si pas ullzimit hynor, Allahu ta begatof menin edhe idejnë tane. Nëse nuk është, ban këthes edhe penohu, sepse nuk ka hajrë në diçka që del jashtë rrugës së ullzimit hynor. Mos mendo se je i përhershëm. Mos mendo se je i përhershit. Këshill shumë e rëndësishme. Grahmat e vdekjes nuk janë të lehta. Besimi është lehtësim. Pra, Zoti na e lehtësoft momentin e fundit, por besimi gjithmonë është dritë ullzimit dhe është shpëtim dhe është lehtësim, është balsam në çdo moment edhe para largimit nga kjo botë. E teta, muslimani jeton me krenari dhe dignitet, jo i poshtruar. Folëm për këte, besoj mjeftueshëm në ligjëratën që i parapriu ligjëratës e mramshme. Bindja ndaj Zotit, falçetësia e jetë. Jeni subhanallah, kur i nështrohesh Zotit tënë, edhe kur me zemër të pasër, je në rrugë të drejtë, edhe kretë botën me pas kundër ti e rahat. Ti nuk e asnjë problem. Po nalëm këtu dhe po ju përmend një episod nga një bashkëbisedim që kisha para disa ditësh, gjatë kësaj jave kam taku imamet e kretë zonës time, edhe një prej takimeve, më thot një prej imamve që thot një prej episodeve qesharake që ndodhin në realitetet tona, thot që me telefonon një dit një person edhe më thot që jam shefi i policisë i një zone. Edhe i thëm, unë jam imami, a je imami, po imami, jam thot, dëvish nesën polici. Thëm, dëvin polici, unë nuk jam njeri që duhet marën polici. Jo, do dëvish e zë dëvish, i thëm, unë nuk vi, sepse unë jam rahat me Zotin, edhe rahat me, tu kenë rahat me Zotin, jam korrekt edhe me ligjet e shtetit. Edhe, unë s'kam se marën në polici, dhe më thëm. Thot, po, a jeti filani? I thëm, jo, unë nuk jam filani. Jam imami gjamis, jam dikush tjetër. Ha, thot, ne kërkojmë filanin. Ky filani, për cilin dëshmoj se e kam pa me sytë e mi kur ishim në haqë, një njeri korrekt, një njeri, një djali ri i mrekullueshëm, i edukum, i subhanallah, i pikum, si që themin, prej qillit në gjuhën tonë popullore, e kërkojnë policia, sepse duan të ngjeshin aty se ka shku në Siri, ka dash me shku në Siri, apo ka kenë në Siri. Pra shikoni, dhe më thanë, budaliqet që me cilat rrethohemi nesot. Burri Bos ka shku në Arabi Saudite me kry haqin, si musliman, atë që kemi kry në edhe e kry në kretë muslimanet, atë e thonë e kishku në Siri. Jani, subhanallah. Mirë, por nuk ka shku qëllimi i kësaj. Qëllimi është dikun tjetër. Thot e pyta me pas atë djali, thash, që u ba me ty? Tha, më thjerë në polici, shkova nja 2-3 orë. Që u ba? Tha, ata fleqin, unë qesha. Thosha me vedi, o zëtin, kam shku të kry haqin. Thosha, jo, ki kenë në Siri. Thosha, më thonë, s'kam kenë në Siri. Mirë, po mërë të gazi me fodulejkun e tyne. Me mërë të gazi me fodulejkun e tyne. Pra, muslimani, besimtari, kur është korrekt me Zotin, edhe kretë botën me e pas kunër, është razi edhe nuk ndryshon asë gjatë të dashurit e mi. Allohur në rujt nga e keqë edhe nga foduleku i foduive të shumët me të cilët jemi të rëthum, edhe me të cilët shpesherë për fat të keqë duhet me bashkëpunu, pra me pas punë, në të konë me pas punë. Edhe në rujt nga e keqë atyne që punojnë ditë natë për të keqën tonë, edhe për të keqën e kombit tonë, edhe për të keqën e realiteteve tona, e për të keqën Shqipnisë tonë, e për të keqën e ymetit islam. Sonde, përkujtojmë datën e vdekjes së herojit të madh të ymetit islam, Salahudin Ejubit, qërimtarit të madh të Kutsi si Sherifit, tokës së pastër, që nuk ka fllisi në botë e nuk ka aleancë shejtanësh në botë që e mposhtë. Pranaj të kujtojmë heroit tanë të mëdhenj, e të lutemi për të sotën dhe të ardhmen, se tokën e shejtë e zemrën e pastër nuk e poshtënon Zoti asnjëherë. E aleancat e së keqes e djajt me politikat e tyne e kanë fundin e shkurtër të dashurit e mi. Allah subhanahu ta'ala ghalibun ala emrihi. Allahu është triumfues dhe dallënjues. Pranaj të kapemi pasthirës së Allahut Dhe mos të tundohemi nga cytjet e shejtanit, se shejtani është i pafuqishëm për para besimit. Allahu ju dashë dhe ju pasë mërëjtën e ti. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Dersi i javës. Ligjëron Mufti i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.

të bot, më pushtoj frika, dhe me ndova që të bëj. Mos u tremb, më tha një angjëll, për anteje në bot, do t'a gjesh një melek. U gëzova, e si do t'a gjej, val, pyeta. Mos u shqetëso, më tha angjëlli, meleku do të gjej ty, do t'a dua shumë. A i nuk do të ndahet më prej teje. Do të thërasësh në. Vërtejt nëna nuk më la asmi qast vetëm dhe pa përkrahje. Zoti im, edhe ti lumturoje nënën time në këtë botë dhe tjetërën. Dashuria dhe mëshuria jote është shumë e madhe. Amin.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e Hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E martë, ora 7, prezantimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni audiolibri. Ora 13:30, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:15, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:05, emisioni Monument ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Radio 107 6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Erona.
6: Radio Erona.
5: Numër telefoni 067 66 483 88.
7: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
8: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706. 067-20-53-707 067-20-53-709 067-20-537-10 Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioch me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL, nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Letjen të lajmeve dhe dëgjojnë rubrikat kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore dhe të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Stele Alnës dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmitimit për 55 minutat në vijim do të jetë Aslı Yıkılmaz.

0: Justin de Ruhr'ın katı edisyonu informativ intertet yer adı tadı Presidenti Türkiye'si Recep Tayyip Erdoğan ta se furnizimet me gazën nga Türkiye dhe Azerbejani drejtësi se do të ndihmojnë zhvillimin ekonomik të vendit dhe stabilitetin rajonal. A i theksoj gjithashtu rëndësinë e projekteve energjetike dhe bashkëpunimit rajonal për sigurinë energjetike. Kabineti qeveritari Türkiye'si do të mblidhet sotë në kompleksin presidencial në Ankara në ndrejtimin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Prioriteti kryesor i mbledhjes do të jetë procesi negociatave ndërmjet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Kompania turke e industrisë mbrojtjes Aselsan dhe presidenca e industrisë mbrojtjes kanë nënshkruar kontrata me vlerë totale prej 845 milion dollarësh të destinuara për furnizimin e sistemeve të komunikimit për sigurinë publike, si dhe të sistemeve satelitore dhe hapsinore. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi konfirmoi se bisedimet edhe shkëmbimet e mesazheve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë, ndonse negociatat mbetet të brishta dhe të ndërlikuara nga mosbesimi i thellë. Teherani zyrtar ka bërë të ditur se nuk do të pranoj asnjë marrëveshje që nuk garanton plotësisht të drejtat e Iranit në një kohë ku raportohet për një qëndrim më të ashpër nga Washingtoni. SBA-ja dhe Irani kanë shkëmbyer sulme dhe kundër sulme të reja, ndërsa tensionet ushtarake në rajon mbeten të larta. Paralelisht edhe Kuwaiti raporton interceptime raketash dhe dronësh, duke rritur shqetësime për përshkallëzim të mëtejshëm në lindjen e mesme.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan tha të hënën se furnizimet me gaz drejt Sirisë të nisura për mesinisme të përbashkët Tyrkia-Azerbajxhan do të mbështesin zhvillimin e vendit dhe sigurinë rajonale. Nxjerrja e gazit për Sirinë, e cila filloi në gusht si rezultat i nismës së përbashkët Tyrkia-Azerbajxhan, ka një kontribut të bëdiskutueshëm në zhvillimin e këtij vendi dhe në sigurinë rajonale, tha Erdoğan në një mesazh me rastin e hapjes së javës së energjisë në Baku. Ai theksoi se zhvillimet e fundit në rajon tregojnë rëndësinë e projekteve energjetike me Azerbajxhanin, duke përmendur projektet Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-Tbilisi-Erzurum dhe gazsjellsin Trans-Anadolu, të realizuar në bashkëpunim me Gjeorgjinë. Erdoğan shtoi se partneritetet energjetike mes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit tregojnë vazhdimsinë e bashkëpunimit strategjik. Ai përmendi dhe gazsjellsin Oder Nahçıvan, i cili ka forcuar sigurinë energjetike të rajonit të Nahçıvanit. Sipas tij, ndërlidhjet elektrike mes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit mbeten me rëndësi strategjike, ndërsa projekti për transmetim dhe tregtim të energjisë së gjelbër mes Tyrkisë, Azerbajxhanit, Gjeorgjisë dhe Bullgarisë pritet të forcojë sigurinë energjetike të rajonit. Erdoğan tha gjithashtu se ka mundësi të mëdha për eksportin e gazit turkmen përmes Azerbajxhanit dhe Tyrkisë drejt tregjeve evropiane. Ai shtoi se Tyrkia synon të rrisë rolin e saj në energji të rinovueshme dhe veprim klimatik, duke theksuar se vendi do të presë samitin COP31 në Antalya më 9-20 nëntor.
0: Kabineti qeveritar i Tyrkisë do të mblidhet në kompleksin presidencial në Ankara në ndrejtimin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Prioriteti kryesor i mbledhjes do të jetë procesi negociatave ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Gjithashtu në mbledhje do të trajtohen zhvillimet në lindjen e mesme dhe gjendja më e fundit e ekonomisë së Tyrkisë. Pas një ndërprerje dyjavore, kabineti do të mblidhet sërish me një agjendë ngarkuar. Ankaraja, e cila po vepron për ndërtimin e një paradigme të re sigurie në rajon, ka prioritet vendosjen sa më të shpejtë një paqe të qëndrueshme. Për këtë qëllim, gjatë javës së fundit, presidenti Erdoğan ka zhvilluar bisedime me një sër liderësh, mes tyre presidentin amerikan Donald Trump, si dhe presidentin iranian Mesut Pezeshkian. Në mbledhjen e kabinetit do të shqyrtohet diplomacia paqes që Turqia po zhvillon nën udhëheqjen e presidentit Erdoğan. Zhvillimet në lindjen e mesme, veçanërisht të pasigurisë që lidhe me ngushticën e Hormuzit, vazhdojnë të kenë ndikim negativ mbi ekonominë dhe tregtin globale. Në mbledhjen e kabinetit do të diskutojnë masat që mund të ndërmerren për të mbajtur këtë ndikim në nivel më të ulët të mundshëm dhe për të garantuar vazhdimsinë e procesit të uljes së inflacionit. Gjithashtu do të vlerësohet gjendja aktuale e tregjeve dhe zbatimi i programit ekonomik në kuadër të programit afat mesëm dhe planit të 12 të zhvillimit të Tyrkisë. Objektivi për një Tyrki pa terrorizëm do të jetë gjithashtu pjesë e agjendës së kabinetit. Institucionet të përkatëse shtetërore vazhdojnë punën mbi modalitetet të ndryshme që synojnë për shpejtimin e procesit të shpërbërjes së organizatës terroriste. Pritet që në mbledhje të diskutojnë këto përpjekje, si dhe hapat ligjor që planifikon të ndërmerren në kuadër të këtij procesi.
1: Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme në kuadër të vizitës së tij në Singapur, ministri i Punëve të Jashtme i Tyrkisë Hakan Fidan do të pritet nga kryeministri i Singapurit Lawrence Wong, si dhe pritet të zhvillojë takime me ministrin e Punëve të Jashtme Vivian Balakrishnan dhe Ministrin e Brëndshëm dhe Koordinatorin për Sigurinë Kombëtare Kei Shan Mungam. Kjo do të jetë vizita e parë zyrtare Hakan Fidanit në Singapur. Gjatë takimeve që do të zhvillojnë në kuadër të vizitës, ai pritet të theksojë rëndësinë e rritjes së vëllimit të tregtisë dypalëshe ndërmjet Turqisë dhe Singapurit mbi bazën e marrëveshjes së tregtisë së lirë të nënshkruar në vitin 2015, si dhe nevojën për diversifikimin dhe forcimin e investimeve të ndërsjella. Po ashtu Fidan pritet të nënvizojë se zhvillimet e fundit në rajon kanë dëshmuar edhe njëherë rëndësinë në rritje të bashkëpunimit në fushën ushtarake dhe të mbrojtjes. Në këtë kuadër, ai do të diskutojë hapat që mund të ndërmerren për thellimin e bashkëpunimit me Singaporen në industrinë e mbrojtjes. Ministri Fidan pritet të vërë në dukje dhe rëndësinë e bashkëpunimit shumëpalësh në platforma ndërkombëtare, veçanërisht në kuadër të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Grupit të 26-së dhe Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore. Gjatë takimeve, Fidan pritet të shkëmbej mendime mbi një sër çështjes rajonale dhe globale, përfshirë luftën ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, çështjen palestineze, Iranin, ngushticën e Hormuzit, Sirinë, detin e Kinës jugore dhe zhvillimet e tjera aktuale ndërkombëtare. Vlen të përmendet se marrëdhëniet ndërmjet Turqisë dhe Singapurit vazhdojnë të zhvillohen pozitivisht në kuadër të partneritetit strategjik të vendosur mes dy vendeve në vitin 2014. Vëllimi i përgjithshëm i tregtisë ndërmjet dy vendeve arriti në 1.07 miliard dollar gjatë vitit 2025.
0: Kompania Turke Industrisë së Mbrojtjes Aselsan dhe Departamenti Presidencial Industrisë së Mbrojtjes kanë nënshkruar kontrata me vlerë totale prej 845 milion dollarësh, të destinuara për furnizimin e sistemeve të komunikimit për sigurinë publike, si dhe të sistemeve satelitore dhe hapsinore. Lajmi u bë ditur nga Aselsani, e cila është kompania më e madhe elektronikës së mbrojtjes në Turqi, që prodhon zgjidhje të teknologjisë avancuar për industrinë e mbrojtjes. Sipas njoftimit në kuadër të këtyre kontratave, dërgesat e para do të realizohen duke filluar nga viti 2026.
1: Sipas një njoftimi të bërë nga Drejtoria e Komunikimeve të Autoritetit të Aeroportit Sabiha Gökçen në Stamboll në ditën e fundit të pushimeve të festës së Kurban Bajramit, u realizuan gjithsej 894 uli dhe ngriti avionësh në linjat të brëndshme dhe ndërkombëtare. Ky volum i trafikut ajror u regjistrua si numri më i lartë i fluturimeve i arritur brenda një dite të vetme në historinë e aeroportit. Fal punës së kujdesshme dhe koordinimit ndërmjet drejtorisë dhe operatorëve të terminalit të aeroportit ndërkombëtar të Stambollit Sabiha Gökçen, fluksi i lartë i udhëtarëve gjatë festës si dhe trafiku rekord ajror u menaxhuan pas një problem. Të gjitha proceset operative, duke filluar nga shërbimet e kontrollit të trafikut ajror dhe menaxhimi i platformës së avionëve deri te infrastruktura teknike dhe siguria e hapësirës ajrore, u administruan në mënyrë efektive. Ekipet përkatëse zhvilluan pandërprerje 24 orë në ditë aktivitete që lidhen me operacionet, sigurinë, pastrimin, orientimin e pasagjerëve dhe garantimin e komoditetit të tyre. Në këtë mënyrë, periudha e ngarkuar e trafikut gjatë festës u përmbyll me sukses pas një ndërprerje apo problem operacional. Ky rekord, i cili pasqyron rritjen e përdorimit të kapaciteteve të aeroportit, konfirmoi edhe një herë pozicionin strategjik dhe fuqinë e infrastrukturës teknologjike të aeroportit në fjalë.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Komanda qendrore e SBA-s Centcom ka kryer një sulm ndaj radarëve dhe objekteve ushtarake iraniane në qytetin Guruk dhe në ishullin Qeshëm gjatë fundjavës. Në një postim në platformën X, Centcomi deklaroi se SBA-ja po përgjigjej ndaj veprimeve agresive iraniane, të cilat përfshinin në rrëzimin e një droni amerikan MQ-1 në ujrat ndërkombëtare. Centcomi konfirmoi se asnjë pjesëtar i forcave amerikane nuk është lënduar gjatë operacioneve, duke shtuar se do të vazhdojë të mbrojë asetet dhe interesat e SBA-s në përgjigje të asaj, që e cilëson si agresion të pajustifikuar iranian gjatë armpushimit në zhvillim. Ndërkohë, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së Kuwaitit deklaroi se mbrojtja e tij ajrore po përballet aktualisht me sulme armiqësore me raketa dhe dron. Sipas ushtrisë kuwaitiane, nëse dëgjohen shpërthime, ato janë rezultati interceptimit të predhave nga sistemet e mbrojtjes ajrore. Pas këtyre zhvillimeve, korpusi i gardës revolucionare iraniane njoftoi se ka goditur një bazë ajrore amerikane, nga e cilë është nisur agresioni ushtarak amerikan ndaj ishullit Sirik, sipas agjencisë iraniane Fars News. Ky deklarim erdhi pak pas njoftimit të Kuwaitit se po interceptonte sulme armiqësore. Garda Revolucionare paralajmëroi se nëse agresioni përsëritet, përgjigjja do të jetë kryesisht ndryshe.
1: Katër ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe tre kontraktor civil u plagosën në një sulm raketa balistike të kryer nga Irani ndaj një baze ushtarake amerikane në Kuwait javën e kaluar. Sipas raportimeve të mediave amerikane, të 7 personat pësuan lëndime të lehta dhe u rikthyen në detyrë brenda 24 orëve. Korpusi i Gardës Revolucionare së Iranit deklaroi se baza amerikane në Kuwait u godit si kundër përgjigje dhe një sulmi ajror amerikan pranë aeroportit dhe Bandar Abbasit në jug të Iranit. Si pas agjensisë iraniane Tasnim, sulmi iranian u kryen në orët e para të mëngjesit, disa orë pas asaj që Teherani e përshkroi se agresion amerikan. Nga ana tjetër, komanda qendrore e SHBAS deklaroi se raketa ishte interceptuar me sukses nga forcat kuwaitiane, megjithëse raportimet e mëvonshme konfirmuan plagosjen e 7 personave. Tensionet rajonale u përshkallëzuan në 28 shkurt, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit. Teherani u kundërpërgjigj me sulme me raketa dhe dron ndaj objektiveve në rajon dhe mbylli ngushticën e Hormuzit. Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, por bisedimet e mëvonshme nuk arritën të sigurojnë një marrëveshje afatgjatë. Prezidenti amerikan Donald Trump e zgjati më pas armëpushimin pa afat, ndërsa bllokada detare ndaj anijeve që lundrojnë drejt ose nga portet iraniane mbetet në fuqi.
0: Presidenti SHBA-s Donald Trump ka deklaruar se marrëveshja e propozuar me Iranin ndalon në mënyrë të qartë Teheranin të zotroj armë bërthamore,

0: Trump e kundërshtoi ashpërkatë vlerësim dhe akuzoi disa media për keq interpretimin e përmbajtjes së marrëveshjes. Ai ka përsëritur vazhdimisht se çdo marrëveshje e ardhshme me Teheranin mund të përfshijë garanci që Irani të mos zhvillojë apo siguroj armë bërthamore. Ndërkohë gazeta The New York Times raportoi se Trumpi i ka dërguar Iranit një version të rishikuar të kornizës së propozuar për paqe me kushte më të ashpra në përpjekje për të arritur një marrëveshje që do të jepte fund të luftës. Duke cituar tre zyrtarë të njohur me procesin, raporti thekson se Trumpi ka ndryshuar disa elementa draftit dhe ka kthyer ato për shqyrtim në Teheran pa bërë të ditur detajet e ndryshimeve. Sipas zyrtarëve, presidenti amerikan ka shpreh shqetësime për dispozitat që mund të çojnë në zhbllokimin e asetjeve iraniane. Një çështje që ai e ka kritikuar edhe në marrëveshjen e bërthamore të vitit 2015, të negociuar gjatë administratës së ish-presidentit Barack Obama. Raporti shton se Trump është shprehur i pakënaqur me rritjen e përgjigjeve të Iranit ndaj propozimeve amerikane, të cilat po negociohen nëpërmes ndërmjetësve, përfshirë zyrtarët nga Pakistani.
1: Bisedimet dhe shkëmbimet e mesazheve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë, deklaroi të dielën për media shtetërore ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi. A i shtoj se nuk duhet të jepet të rëndësi spekulimeve dhe se negociatat nuk mund të gjykohen derisa të arrihet në një rezultat të qartë. Negociatat midis Teheranit dhe Washingtonit mbeten të brishta, ndërsa zyrtarët e lartë iranian sinalizojnë një mosbesim të thellë pavarësisht kontakteve të vazhdueshme. Me herë të dielën, kryenegociatori i Iranit Mohammed Bager Kalibaf deklaroi se Teherani nuk do të pranojë asnjë marrëveshje nëse ajo nuk mbron plotësisht të drejtat iraniane. Ky qëndrim erdhi mes raportimeve se presidenti SBA-s Donald Trump u ka kthyer një propozim më të ashpër negociatorëve iranian. Të dyja palët kanë kërkuar një marrëveshje që mund të jepte fund zyrtarisht luftës së SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit, si dhe të hapte rrugën për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, e cila është një rrugë kyçe për dërgesat globale të energjisë. Bisedimet janë karakterizuar nga një retorikë ashpër dhe tensione periodike që kur SBA-ja dhe Izraeli ndërmorën sulmen dhe Iranit në fillim të këtij viti. Këto sulme shënjestruan figura kryesore ushtarake dhe politike që në një kohë kur po zhvilloheshin negociatat për programin bërthamor të Teheranit.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti SBA-s Donald Trump thotë djelen se Tom Barak, ambasadori amerikan në Tyrkisë, do të shërbej gjithashtu si i dërguari i posaçëm presidencial për Sirin dhe Irakun. Trump i tha se Washingtoni thellon angazhimin strategjik me Sirin dhe Irakun. Marrëdhëniet tona me këto vende po vazhdojnë të rriten, shkroi ai në platformën e tij Truth Social. Barak do të mbetet ambasador në Tyrkisë dhe do të veproj me një mbështetje të plotë të Departamentit të Shtetit, tha Trump, duke vlerësuar performancën e ambasadorit dhe duke shprehur mirënjohje për gatishmërinë e tij për të shërbyer. Barak, një aliat prej kohësh i Trumpit, u emërua si ambasador në Tyrkisë në vitin 2025. Sekretari i Shtetit Marco Rubio tha të premtën se Tom Barak do të ruajë një rol qendror diplomatik në menaxhimin e politikës për Sirin dhe Irakun pas përfundimit të mandatit të tij formal si i dërguar i posaçëm për Sirin. A i tha gjithashtu se Barak do të mbetet një bashkëbisedues që qëndror për Sirin dhe një ndihmës i besuar për Irakun. Siria është në një proces tranzicioni pas rënjes së qeverisë Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, ndërsa Iraku vazhdon të përballet me marrëdhënie komplekse me Washingtonin në kontekst të konfliktit SBA-Iran.
1: Sipas presidencës siriane, presidenti SBA-s Donald Trump dhe presidenti sirian Ahmed al-Shara kanë zhvilluar një bisedë telefonike ku diskutuan përpjekjet për të mbështetur rimëkëmbjen, rindërtimin dhe stabilitetin rajonal të Sirisë. Al-Shara i tha Trumpit se heqja e sanksioneve të mbetura ndaj Sirisë do të përbënte një hap thelbësor për rimëkëmbjen ekonomike dhe rindërtimin e vendit, thuhet në deklaratën e presidencës siriane. Nga anë e tij, Trump theksoi rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit dhe mbështetjes së përpjekjeve për ndërtimin e Sirisë. Ai gjithashtu nënvizoi nevojën për të dhënë përparësi diplomacisë dhe dialogut për forcimin e sigurisë dhe paqes rajonale, si dhe për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm në rajon. Të dy liderët diskutuan gjithashtu për zhvillimet rajonale dhe përpjekjet e vazhdueshme për të mbështetur rimëkëmbjen e Sirisë.
0: Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio ka zhvilluar bisedime me presidentin e Libanit Joseph Aoun dhe Benjamin Netanyahu lidhur me negociata diplomatike ndërmjet Izraelit dhe Libanit, duke propozuar

0: plan për ulje graduale të tensioneve, raportoi agjencia Reuters duke cituar një zyrtar amerikan. Si pas zyrtarit, propozimi amerikan parashikon që në fazën e parë, Hizbullahu të ndaloj të gjitha sulmet kundër Izraelit, nërse në këmbim, Izraelit të përmbajt nga çdo përshkallëzim ushtarak në Beirut. Kjo do të krijonte hapësirë për një ulje graduale të tensioneve dhe për një ndërprerje efektive të armiqësive, deklaroi zyrtari. A i shtoj se presidenti Aoun është të përpjekur të avancoj propozimin dhe të siguroj një marveshje mes palve. Me gjithat, kryetari parlamentet të Libanit Nebi Berri, i cili ka deklaruar se garanton angazhimin e Hizbullahut për anëpushim, ka kërkuar që Izraeli të jetë pala që ndalon i pari sulmet. Nga ana tjetër, Netanyahu deklaroj të djenë se kishte udhëruar trupat izraelite të deportonin më thellë në teritorin libanes në luftën kundër Hizbullahut, pavarësisht anëpushimit të shpallur më shumë se 6 javë më parë. Në ofenzivën më të fundit, ushtria izraelite njoftoi se ka marrë nën kontroll kalan 900 vjeçare Befurt, si edhe një kresht të shkëmbore strategjike në jug të Libanit. Kjo lëvizje erdhi pas një dite me sulmet më të rënda të Hizbullahut ndaj veriu të Izraelit të që nga anëpushimi i prillit, duke detyruar mbylljen e shkollave dhe vendosjen e kufizimeve në zonë. Sipas të dhënave të publikuara, sulmet izraelite kanë zhvendosur më shumë se 1.2 milion libanesë që nga 2 marsi. Ministria e Shëndetësisë e Libanit njoftoi se mbi 3200 persona janë vranë nga bombardimet izraelite në jug dhe lindje të vendit, si dhe në kryeqytetin Beirut. Ndërkaq që Izraeli thot se gjatë së njëjtës periudhë janë vrarë 23 ushtar dhe 4 civil izraelit.
1: Ukraina njoftoi se dronët e saj kanë goditur një depo nafte në rajonin rus të Rostovit dhe një stacion të rëndësishëm shpërndarje të një naftësjellësi në rajonin e Kirovit, qindra kilometra larg vijës së frontit. Sipas ushtrisë ukrainase, stacioni goditur është pjesë e një naftësjellësi kryesor që transporton naftë nga Siberia drejt pjesës perëndimore të Rusisë dhe Bielorusisë. Guvernatori i rajonit të Kirovit, Aleksandr Sokolov, konfirmoi se nga goditja e dronëve në objekt u shkaktua zjarr, por tha se nuk ishte viktima. Në qytetin Matjeviev, kurgan të rajonit Rostovit, autoritetet shpallën gjendja emergjente pas një depo nafte u përfshi nga flakët pas një sulmi me dron. Sipas drejtueses lokale Dina Alborova, zjarri u përhap në një sipërfaqe prej rreth 3600 metra shkatror duke prekur edhe shtëpi, banime dhe disa dyqane. Ndërkohë në Ukrainë, autoritetet po përballen me pasojat e një sulme rus në qytetin Dnipro. Një depo e kompanisë postare Nova Poshta u godit nga një dron rus dhe u shkatërrua plotësisht nga zjarri. Kompania njoftoi se nuk pati të lënduar mes punonjësve. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski dënoi sulmet dhe tha se ato duhet të ndalen. Ai përsëriti thirrjen drejtuar partnerëve perëndimor për mbështetje më të madhe ushtarake dhe për vazhdimin e presionit ndaj Rusisë, duke kërkuar veçanërisht më shumë municione për sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot.

Poetesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 1 qershor. Si sot me 1453-in, Ak Şemseddini, dietar poet dhe mistik musliman me ndikim të fuqishëm mbi Sultan Mehmetin e dytë, drejtoi xhamatin në xhuman e parë në xhamin e Shën Sofis. Ai konsiderohet arkitekti shpirtëror i ngadhnimit osman mbi Stambollin. Në këtë datë të vitit 1831, eksploruesi britanik James Clark Ross zbuloi polin e Veriut. Të njëjtën ditë të 1839-s u lindë në fshatin Frashër të vilajetit të Janinës, në përmetin e sotëm, adetari dhe politikani shqiptar Abdyl Frashëri. Ai ka shërbyer si deputet shqiptar në Mexhlisin Osman dhe është një nga udhëheqësit kryesor të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Si kryetari i Komitetit Shqiptar të Janinës, Abdyl Frashëri hartoi projektin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Si sot në vitin 1850, gjithashtu në fshatin Frashër të vilajetit të Janinës, u lind Sami Frashëri, funksionar dhe intelektual i perandorisë osmane, si dhe një gazetar, dramaturg e ideolog themelor i rilindjes kombëtare shqiptare së bashku me dy vëllezërit e tij, Abdylin dhe Naimin. Ai drejtoi revistat e para në gjuhën shqipe, Drita dhe Dituria, në të cilat shkroi një numër të madh artikujsh. Sami Frashëri hartoi po ashtu një fjalor të gjuhës shqipe, i cili mbeti i pabotuar, si dhe la një dorë shkrime për mbledhje këngësh popullore shqiptare. Samiu e mbrojti çështjen kombëtare shqiptare edhe në organet e ndryshme të shtypit që drejtoi, sidomos në gazetën turke Tercüman-i Şark. Ai është autori 57 veprave në shqip, turqisht dhe arabisht, mes të cilave spikat fjalori normativ i gjuhës turke që ka një vlerë të rëndësishme ende sot e kësaj dite. Vepramadhore e Samiut në gjuhën turke quhet Kamusul Alam, një enciklopedi me 6 vëllime, ku ai u jep një vend të dukshëm botës shqiptare dhe figurave të rëndësishme që kanë nxjerr populli shqiptar gjatë historisë së tij. Enciklopedia e tij ka informacione për institucionet shtetërore, arsimore, fetare e të tjera, si dhe të dhëna gjeografike jo vetëm për qytetet e qendrat administrative më të rëndësishme të Shqipërisë, por edhe për fshatrat më të njohur. Në punën krijuese të Sami Frashërit, një vend me peshë zën gjithashtu përkthimet, sidomos ato nga frëngjishtja. Ai shquaj për kulturën e tij të gjerë në shumë fusha. Biblioteka personale e Samiut kishte rreth 20.000 vëllime. Në këtë datë të 1911-s u themeluan forcat ajrore turke. Të njëjtën ditë të vitit 1936 u lindë në Sarajev aktori i teatrit dhe kinemas Bekim Fehmiu, një nga artistët më të mëdhenj shqiptar. Ai u bë i famshëm me filmin Mbledhësit e Puplave në vitin 1966. Suksesi i madh i Fehmiut ishte filmi Un madje takova cigan të lumtur i vitit 1967, një portretizim delikat i jetës së Rome, me të cilën fitoi dy çmime në Cannes dhe kandidoi për çmimin Oscar. I njohur për pamjen e tij maskullore dhe sjelljet e tij të buta, Fehmiu u josh më pas nga regjisorët perëndimor dhe nënshkroi një kontratë me producentin fitues të çmimit Oscar, Dino De Laurentiis. Ishte pikërisht De Laurentiisi ai që në vitin 1968 e zgjodhi atë për rolin e Odiseut në miniserialin shumë të vlerësuar Odisea. Ky ishte filmi i parë i suksesshëm në televizionin italian dhe e bëri Fehmiun një ikon anëmban Evropës. Si sot më 1952-shin, qyteti Berlinit u nda zyrtarisht në dy pjesë, nga të cilat njëra mbeti në Gjermaninë lindore dhe tjetra në Gjermaninë perëndimore. Në këtë datë të vitit 1967 u hodh në treg albumi me titull SGT Pepper's Lonely Hearts Club Band i grupit The Beatles. Ky pranohet si albumi më i mirë i të gjitha kohërave. Të njëjtën ditë të 2001-shit ndodhi masakra mbretërore e Nepalit, ku princi Dipendra, trashëgimtar i kurorës, qelloi për vdekje disa anëtarë të familjes së tij, duke përfshirë të atin dhe të ëmën. Pastaj Dipendra qelloi edhe mbi veten e tij, duke rënë në gjendje kome. Ai vdiq në spital 3 ditë pas masakrës, pa u kthyer vetdia. Si sot në vitin 2008, një shpërthim në pjesën e pasme të studios Universal të Hollywoodit në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara të Amerikës shkaktoi djegjen duke shkatëruar tërheqjen e King Kong Encounter dhe një arkiv të madh kasetash. Këto kaseta ishin përdorur për muzikë dhe filma, shtrirje e plot e të cilave nuk u zbulua dot deri në 2019.
Zjarri u shua pas 12 orësh, por kishte shkaktuar një nga dëmet më të rënda përsa i takon arkivit të një studioje filmike. Miq të vuar, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përsëllëm në lidhje me një qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Zgjidhja e lidhësve të këpucëve me qaftë gjatë mund të marrë shumë kohë dhe mund të jetë shumë bezdishme me nyjet e shpeshta që formohen. Kjo grindje e pa kuptim të me këpucët mund të rezultojë në heqjen e këpucëve me forcë nga këmba, pa i zgjidhur mirë lidhset dhe ndoshta në flakjen e tyre më janë, por e vërteta nuk ndryshon. Ju duhet të zgjidhni lidhset me nyje një nga një, kur të doni të vishni përsëri ato këpucë. Po mirë, cila është zgjidhja? Përgjigja është një mekanizëm i thjeshtë që njerëzit e kanë përdorur miliarda herë që nga shpikja e tij, dhe emrin ky mekanizëm e ka zinxhir. Mos u mashtroni kur themi që zinxhiri është diçka e thjeshtë. Sipas historianit Robert Friedel, nga Universiteti i Marylandit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dizajni i zinxhirit zgjati më shumë se shpika e kompjuterit dhe aeroplanit dhe ishte rezultati rastësishëm e një nevoje urgjente. Shpikja e parë zinxhirit, i cili sot përdoret ndonjëherë për të siguruar që rrobat të na rrinë sipas trupit dhe ndonjëherë tjetër për të fshehur dhe ruajtur sendet që vendosim në çanta ose valixhe, daton në vitin 1851. Personi që hodhi hapin e parë për zinxhirin ka qenë Elias Howe, i cili ka shpikur gjithashtu makinën qepëse moderne, por të drejtat e patentës i ka pasur inxhinieri mekanik dhe shpikësi Whitcomb Judson. Një mik i ngushtë i Judsonit, i cili nuk ishte asnjë lidhje me dizajnin e zinxhirit, ankohej shpesh se e kishte shumë të vështirë të zgjidhte lidhëset e gjata të këpucëve të tij. Judson donte ta ndihmonte shokun e vet. Dhe ndërsa kishte kohë që po mendohej për këtë problem, zgjidhjen e gjeti rastësisht fal hekurudhës që përdorte për të shkuar në shtëpi. Judson kuptoi se duke përdorur sistemin e shinave që u mundëson trenave të udhëtojnë në hekurudhë, mund t'i kthente dy pjesë që qëndrojnë larg njëra tjetrës në një mekanizëm që fillimisht i bashkon dhe më pas i ndan ato. Hapin e parë drejt shpikjes së zinxhirit, Judsoni e hodhi me shpikjen e tij, tokëza me kanxhë, të cilën ai e patentoi në vitin 1893. Shpikësi amerikan dizajnin e bëri për t'u përdorur më shumë tek çizmet. Ky dizajn përmbante radhë me kanxha dhe unaza të vendosura përballë njëra tjetrës dhe që ndërlidheshin me një shul rrëshqitës. Vetëm se shpikja e re nuk funksionoi me efikasitetin e dëshiruar dhe bllokohej shpesh. Gideon Sandbeck, inxhinieri suedez që e solli dizajnin në formën që zinxhiri ka sot, fillimisht i hoqi grepat para kanxhat dhe zhvilloi një model të ri të përbërë nga dy rreshta dhëmbësh të ngjitur në një shirit të fortë dhe që punonte me një rrëshqitës në formën e gërmës Y. Kështu përfundoi edhe procesi i lindjes së zinxhirit. Megjithatë, ashtu siç kishte ndodhur me çdo zbulim të ri, zinxhiri nuk ngjalli shumë interes tek kompanitë që prodhonin këpucë, çanta apo rroba, dhe këto firma vazhduan të prodhonin çizme me lidhëse ose xhaketa dhe pantallona me kopsa. Ata që e popularizuan zinxhirin ishin pilotët e luftarak amerikan, të cilët në vitin 1917 morën pjesë në luftën e parë botërore me aeroplan të hapur me helik. Për të mbyllur plotësisht në mënyrë të papërshkueshme nga era, pjesën e përparme të kominosheve të trasha të pilotëve në vend të kopsave u përdorën zinxhir të gjatë. Në vitet 1930, zinxhiri ishte një ikonë modës. Çizmet, pantallonat, paltot prej lëkure dhe çantat e dorës, aksesuari i domosdoshëm i grave, tani mund të hapeshin dhe mbylleshin me zinxhir. Pas luftës së dytë botërore, jeanset dhe xhupat prej lëkure me zinxhir u bën simbol i rebelimit të rinjve kundër sistemit, fal kjo edhe efektit të filmave të Hollywoodit. E
Edhe pse dizajni i tyre nuk ka ndryshuar as pak për gati 100 vjet, zinxhirët, të cilët sot janë bërë plot ngjyra, mbeten ende një pjesë e pazëvendësueshme e jetës sonë. Përveç rrobave, çantave dhe këpucëve, zinxhirët tani përdoren në shumë veshje dhe mjete të veçanta, që duhet të jenë hermetike dhe të papërshkueshme nga uji. Për shembull, në kostumet e zhytjes përdoren zinxhir të bërë prej nikeli dhe argjendi dhe rezistent ndaj presionit. Po ashtu me zinxhirin mbyllen edhe kostumet speciale të fluturimit që veshin astronautët për të mbrojtur nga të ftohtit e acartë të hapësirës. Fakti që një mekanizëm i vogël në formën e hekurudhës i projektuar për të zgjidhur problemin e lidhësve të çizmeve që zgjidheshin me vështirësi, tani mund të gjejë përdorim në oqeanin më të thellë të botës ose në vakumin e hapësirës, na tregon neve shumë qartë se të imagjinosh një shpikje, qoftë kjo edhe e rastësishme, hap derën e mundësive të pafundme. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Ëmbëlsira Brakana e rrethit babaeski të kërklarelit që ndodhet në kufirin e Tyrkisë me Bullgarinë i është u bashkuar produkteve turke me tregu zeografik në vitin 2023 me aplikimin e shoqatës së artizanëve dhe jetës egër Büyük Mandıra. Ëmbëlsira Brakana është një ëmbëlsir me sherbet e përgatitur me miell gruri, qumësht, ves, yndyr dhe vaj. Është në formën gjysmë sferike dhe pakes brazët në mes. Karakteristika më e habitshme në gatimin e ëmbëlsirës, e cila vjen nga fshatarët Pomak, që u vendosën në rajon në vitin 1877, është se veza shtohet ndërsa brumi është i ftohtë. Gjatë gatimit të ëmbëlsirës, fillimisht në një tenxhere zihet yndyra, vaji dhe qumshti, pastaj shtohet mielli dhe përzihet mirë. Më pas hiqet nga zjarri dhe lihet të ftohet. Masës së ftohur i shtohen dy vezë të plota dhe vetëm dy të verdhët e dy vezëve. Vëmendjen e veçantë i kushtohet faktit që brumi të jetë i ftohtë, që të mos piqen vezët. Pas shtimit të plorit, përpjekje dhe sodës së bukës, brumi pritet në copa të vogla, rumbullakoset dhe hapet një grop duke shtypur me gisht në mes. Copat e ëmbëlsirës vendosen në një tepsi dhe piqen në furrë në temperaturë 180 gradë Celsius derisa të fillojë të marrë ngjyrë rozë. Shtimi i parë i sherbetit bëhet kur brumi të jetë pak rozë dhe më pas piqet edhe për 5 deri në 6 minuta të tjera derisa sipërfaqja e ëmbëlsirës të marrë pak ngjyrë kafe. Gjysma tjetër e sherbetit hidhet mbi ëmbëlsirën e nxjerrë nga furra. Sipër tepsisë së ëmbëlsirës vendoset një tepsi tjetër e kthyer përmbys dhe lihet të qëndrojë. Servimi bëhet pasi të ftohet ëmbëlsira. Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Nëse edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan tha se furnizimet me gaz natyror nga Turqia dhe Azerbajxhani drejt Sirisë do të ndihmojnë zhvillimin ekonomik të vendit dhe stabilitetin rajonal. Kabineti qeveritar i Turqisë do të mblidhet në kompleksin presidencial në Ankara në drejtimin e presidentit Erdoğan. Prioriteti kryesor i mbledhjes do të jetë procesi negociatave ndërmjet SBA-s dhe Iranit. Kompania turke Aselsan dhe Presidenca e Industrisë së Mbrojtjes kanë nënshkruar kontratën me vlerë totale prej 845 milion dollarësh të destinuar për furnizimin e sistemeve të komunikimit për sigurinë publike dhe sidhjet e sistemeve satelitore dhe hapsinore. Ministri i Jashtëm Iranian Abbas Araghchi konfirmoi se bisedimet dhe shkëmbimet e mesazheve me Shtetet Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë, ndonse negociatat mbeten të brishta dhe të ndikuara nga mosbesimi i thellë. SBA dhe Irani kanë shkëmbyer sulme dhe kundërsulme të reja, ndërsa tensionet ushtarake në rajon mbeten të larta. Paralelisht, edhe Kuwaiti raporton interceptime raketash dhe dronësh, duke rritur shqetësimet për përshkazdim të mëtejshëm në lindjen e mesme. Të nderuar dëgjues, ky ishte transmetimi i tyre të Shqip për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, historia pafund dhe Ai dini se. Unë Stella Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e misionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Asli Kılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër.
6: Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anatours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Anatours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Së po të shof në Terezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se të gjion dërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veripojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Këtu nuk është kufiri midis Shqipërisë dhe Meksikës. Nuk është kufiri midis Indisë dhe Pakistanit. Nuk është kufiri midis Izraelit dhe Palestinës. Ky është kufiri midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Oligarkëve. Aty babanesh. Aty babanesh. Është toka. Është toka juaj, dem baba dem, toka e qatarve të vërnetit, është toka e Republikës së Shqipërisë, ndërko që një qeveri, fund e krye korruptuar, fund e krye që është unur në gjunjë një oligarkve, vëndas dhe tuaj, po merë tokën tuaj, po merë atë veun ton, po e rëthon me tena me gjemba, po ndërthon një shtetë brënda shtetit. Dje, lexova një artikull tek reporteri që thoshte që kanë dalë nga 2-3 pronarë që kanë marrë gjithë të tokë. Pyeta fshatarë dhe thata nuk janë fshati tonë. Dhe kjo që pëndonë së vërnetë, pëndonë anë e këndë për Shqipëri. Fshatarët, ata që jetojnë aty brez pas brezi, ata po shpronsojnë. Po shpronsojnë në mënyrë të paligjshme, po shpronsojnë në mënyrë të pamoralshme. Po shpronsojnë në mënyrë antikushtetuese. Po shpikejnë pronar nga hiqi në mënyrë që një grusht banditësh, i keni parë kush janë, bandit zonës, bandit krye qytetit, oligark, vendas dhe të huaj, janë bërë gjithë bashkë për t'ju shpronsuar ju dhe për t'a marë gjithëve ne atë dheun. Nuk është rastësi që këtu sot nuk ka asnjë televizion. Pesë veta të mblidhen për një protest kot. Në Tiranë do kesh 10 kamera e 5 protestues. Këtu ka qindra banor që kërkojnë drejtë e tyre, jetë e tyre dhe televizion të oligarkve. Ata që nga gënjejnë mëngjes drejtë darkë heshtin. Heshtin gjithandej se këtu kush ka përball oligarkët vendas e tuaj, kastratin e dreqin birin kushterin, bërë gojën dhe do të marë zarfin dhe të pasurohet, për e themi erë, pasurohet kurizin tuaj rrafpar, për edhe kurizin e gjithë dhe ne. Kjo, hapsirë, brëndanesh, duhet të kthehet pronarve të liqëshëm dhe duhet të kthehet një orë më parë Republikës së Shqipërisë.

0: Ne, ne si aktivistë vizës bazdur a keni gjithmonë në krah. Dhe po ju them, ta vazhdojmë të luftë se nuk po luftoni vetëm për veten tuaj. Po luftoni për qindra mira shqiptarë që ka gjithat probleme si ju, që s'po shpërfarë si ju, anë e bashkë Shqipërisë, nga veri ju e një. Prandaj të luftojmë dhe të shpotojmë, sot zvërnesin për shpotuar nesër gjithë Shqipërinë. Ju faleminderit dhe kurajo, kurajo, kurajo!
1: Po luhet superfinalja e futbollit femra Vllaznia apo Ronia. Pjesa e parë është mbyllur me avantazhin e ekipit ku çmbyllu 1-0 me një gol mjeshtror të shënuar nga kapitenja Megidoci. Agustin Kola është i ftuar ime në këtë bashkëbizetim, një emër i madh i futbollit shqiptar, pjesë e kohershme e ekipit të Bardhë Blu për një nip Shkodre dhe një simpatizant i Shkodrës. Në vite Kola, klasisht që jemi së bashkë në të intervjit, pjesa pa 1-0 për Vllaznin. I drejtë kjo rezultat?
2: Është rezultat i drejtë, qofshi futbolli unë i femnave është drejtë shumë. Gjithmonë Vllaznia ka qenë ekipi promotori i futbolli femnave, qofshi edhe ekipi i Apollonis po luan futbol mirë, nukon është ndeshe gati, nuk më gati e barabartë. Po, qofshi Vllaznia ka përvojë në këtë lojë. Luftën për
1: normalisht
2: është ekipi sa herë kampion.
1: Vllaznia është 12 herë kampione dhe pret të kurrëzohet për të 13 vjet rradhazi, ndërkohë që Apollonia kërkon titullin e parë.
2: E meritojnë, po shoh që edhe Apollonia e ka ngritë, si e thash fillim fare, e ngrit futbollin femrave këtu te ne. Këto dy ekipe i shoh shumë me që kam pa dhe ekipin e kinë studios, do më dhe në që i bëjnë futbol, që mundin tjekë gocat.
1: Kini pas me herët dhe një përvoj që treneri kumëtarës.
2: Po, gocat kanë, do më dhe në është vetë nga natyra, që femna ka më mëjnë notë, më shpirë, më që.
1: Jo shumë lakë neshë në këtë bashkëvizitim, është edhe presidenti i klubit të futbolit Vllaznia për femra, Lazar Matija, i se ka meritën kryesorë për mirë menaxhimin e kësaj skuadre të klubit.
2: Bravo, meritën kryesorë presidenti ka edhe presidentet e tjerë, po ky është nga të parët që e mati këtë lloj futbolli femrës këtu në Shqipëri dhe ka meritë të madhe.
1: Ndërkohë
2: presidenti juaj ka meritë të madhe.
1: I klubit të futbollit Femra, ndërkohë në tribunën VIP duke ndjekur të ndeshje është edhe presidenti i klubit të futbollit Vllaznia për meshkuj, Alban Xhaferi, i cili pret të dielën ndonjë rezultat premtues, pra titulli kampion vendoset të dielën në sfidën që luhet te kryeqytet Vllaznia Elbasani dhe ajo që luhet në Elbasan Dinamo Egnatia.
2: E di për çfarë bie keq, nuk më pëlqej ky lloj sistemi i këtij kampionati. Se të shifë Vllaznia ka qenë para gjithë kampenatin, vetëm të rivesh e shifë përshemë o të eliminojsh, ose mos marrë kupën me një neqe, unë nuk e shofë këtë shumë këshu serios, këtë punë e këti loj kampenatin që bëjmë ne me kaqë fazë.
1: Dishka për Vllaznin e cila hodhi dy hapat e gabuar, duke u mundur nga Dinamo, fillonish pasaj nga Egnatia.
2: Po këshu për këtë neqe, tashtë edhe jetë, gjithë kampenatin ke qenë para. Po t'ishe me dy faza kampenati, ke qenë para. Do më të vritët, po kapin, vritën dy lojtarë të mirë, e nuk i kemë më për play-off. Kur ke qenë gjithë kampenatin para, mu së përqe kjo dhoj sistemi i kësaj.
1: Agustin, të djelen, në orën 19 do t'jetë dy kupa, dy trofe, një në stadionin Arena Kombëtare të kryeqytetit, për ndeshjen Vllaznia Elbasan dhe një në Elbasan Arena, në Dinamo Egnatia. Kush shpallet kampion si përshysh?
2: Them drejtën, i kam pak të këtë neshe, kampenatit nuk i djetë, po shope e Egnatin ka gjithë futbol bukur, më përqenë si ekip.
1: Dhe për posa e është edhe shumë pranë,
2: më përqenë si ekip.
1: E ka nën kontrol dhe?
2: Më përqenë si ekip, lujnë futbol, janë me merit aty ku janë, se janë me fatë, se nga jetë një më dhe fatë.
1: Vllaznia pati në dorë fakt fillimisht se erdhi si kryesuese në fazën finale.
2: Vllaznia ishte kampione e mbyllës kampionatit. Pse tash s'pëlqej ky lloj sistemi? Se a ka qenë kur mbyllën fazat?

0: vetë, ju njerëzit më kanë gjallë, njerëzit më bënë këtu ku jam dhesat, isha momentet të shumë, njerëzit, tifozë, që ku kam shkuë, ku shkojë, s'kalon njeri pa ardhë, në spital pa ardhë, njerëzit njallën, më dhanë jetë.
1: Sa po mritët në mjedisët e stadiumit se mësër masi, gjithë tribuna u gjadhrua dhe ju pritën me shumë nasi me mikpritje, me duartë rrugitje, mëriti legenda Tiranës tane e theksuan Agustin Kola.
0: Them drejtën bashkë me shok, unë bashkë me shok të mitë të Tirana, me Benin e Shkret, me Milane, me Sulmeve, me Diromurin, Jasharët, me gjithë këna bo histori. Unë jëmë një nga ta.
1: Me që jemi edhe tek Vaznia që po luan finalen, ndeshja juve që kujtoni me spikatur me Vaznin, Vaznia Tirana, Tirana Vaznia që ju pa metën në.
0: Çdo ndeshje në kohën tonë, ndeshjet forta ka qenë kundër Vllaznisë, kundër Dinamos, kundër Partizanit, pa Tremuna, kundër Vlorës, domthonë gjithë ekipet kanë qenë në afërsisht të barabartë. Po t'i kafsh, isha Polonia mirë, Gjirokasëm mirë, Besa Kavajës.
1: Cilë është goli me i bukur Jakovsin Kolës në karierën sportive?
0: Goli me i bukur i karierën sportive...
1: Qoftë edhe me komtarën?
0: Goli me i bukur për mu është aji që kalon vijen fatale. Këtë goli me i bukur se jep ekipit fitore.
1: Mirë, Agustin, e nisëm me futbolin e femrave, me finalin Vaznia-Polonia që po luhet në stadiumin Selman Sërmasi, ka nisur pjesa 2, 1-0 kroshën Vaznia. Kë shikoni favorite, Vaznia është në avantaj?
0: Po të shti, unë e shof Vaznin se ka sa vite u bon.
1: Titullit 13, që pret ta festoj.
0: Pra ne.
1: Trajneri Nikolin Leka dhe presidenti Lazar Matia.
0: Po Vaznin kanë merita shumë.
1: Bukur, me këte prashikim të Agustin Kolës, e mbyllim të gjithë të del kodret.
0: Lazra ka merita shumë.
1: Lazar Matia, pa tjetër ka merita të veçanta.
0: Aje që e futbolin dhe këtu femne, kampenat.
1: Dhe falë Lazar Matis, falë Vaznis, Shqipëria po përfasohet në Champions League, me dy skuadra, edhe Apolonia ka fituar të
0: detin. Kjo është historie femneve, është Lazar Matia, kurse historie futbolin shqiptar që e ka kryu Vlaznia, pra Vlaznia ka qenë ajo.
1: Bukur, shikoni me sa simpati flet Agustin Kola për shkodrët.
0: Është vërteta, jonë se jo njip shkodre, po është vërteta.
1: Është njip shkodre, i lindu dhe rritur në kyrë qytet, por me shkodën është i lidhur, jo vetëm me shkodën, por edhe me dukazinë, kemi dhenë.
0: Po memi në gjyshit, Agustin e ka pasaj, Agustin e ka pasaj, ka qenë banker këtë zonë.
1: Agustin Kola...
0: Ka familje Angelina Grut.
2: Flesh Haber. Radio Jehona. 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Your attention please, this is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
6: Cheers.

0: Te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi Te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi Te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi Te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi Te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi Te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Zer Matija, presidenti i Vllaznisë së Futbollit për Femra, super suksesi 13 ditë udhërazi. I kënaqur?
3: Është i kënaqur, mendoj edhe ambienti, edhe njerëzit që ishin, ashtu për Vllaznisë janë kënaqur sepse e shkoj kupa aty ku duhet shkojnë, shkoj aty ku investohet, shkoj aty ku punohet për vitesh, patjetër kënaqësi për këto vajza sepse është një vit i gjatë që ne vetëm kërkojmë nga këto vajza, i motivojmë, stërviten, sforcohen, stafi njëhetin gjatë. Prandaj është një gëzim i lidhshëm sepse është e vështirë, janë 13 titull rrallëzi edhe ambienti ndoshta vetë, edhe na ka herë thojmë ata lëm këtë kampionat por sepse ndoshta i bëjmë mirë ndakuj, kështu që edhe janë në luftë edhe me veten për këtë titull, kështu që është e vështirë, por është edhe kënaqësi sepse janë 13 titull i rrallëzi, sikur të jenë 13 ditë rresht në gëzim, do të ishin të mjaftueshme, por janë 13 vite punë, 13 vite për kushtim edhe investim.
4: Në pamjet parë duk një kampionat me rivalitet, ka qenë i tillë?
3: Me Final Four po. Kurse me formulën klasike mendoj që duhet të ishte zgjidhur shumë shpejt. Edhe Final Four ndoshta zbukuroi në fund sepse prodhoi ndaj ishte bukur, prodhoi rivalitet. U bë një mini kampionat me 4 ekipet e vendet para, ishin 4 ekipet që janë investuar këtë vit. Mendoj që ka pas bukurinë mes këtyre ekipeve, por duhet jo vetëm Vllaznia, jo vetëm 2 ose 3 ekipe të investojnë gjitha klubet sepse kampionati shqiptar ka nevojë për cilësi, ka nevojë për më shumë lojtarë, për më shumë ekipe si Vllaznia, që edhe Vllaznia ose kushdo tjetër në vendin e Vllaznisë në kompeticionin ndërkombëtar të ketë performancë sa më të mirë, të rrisin pikavarazhin siç e ka bërë Vllaznia prej vitesh.
2: Pak më herët menaxherja e klubit Vllaznjoj Matilda Matija theksoi në intervistë sipër një kampionat jo i drejtë për Vllaznin këtë sezon, por ja dolëm.
3: Dgjoj, edhe një pemë që rritet shtrem drejtohet gjatë rrugës ne drejtuam kampionatin. Edhe shkoj aty ku nis kampionati, nuk devijoj.
4: Kishte tendenca?
3: Në që çdo vit ka tendenca. Nuk është tendenca se ka me mu. Edhe ti po ti ishi presidenti i një ekipi tjetër do thush çfarë don ky që më 13 vite e dhimi të përgatitur për këtë. Po nuk jam për disa gjëra të tjera që ndodhin, edhe nuk është nevoja me çast sot se sot do dita me festu, por ka. Kjo nuk i shëpën futbollit. Kjo shohim Vllaznin si një lule që ka qilë dhe mund ta kpusim dhe mund ta marrim me ti marrim erë ose edhe ta marrim kredit këtë lule. Kjo lule ka vite që punohet, kjo lule ka kohë, mbrohet edhe investohet. Për të bërë model këtë lule, të punojnë, të investojnë, të fusin ekipet e moshave, të punojnë me strategji afatgjate. Vllaznia nuk është e pathyeshme, Vllaznia ka kryer misionin e vet prej kaq vitesh. E ka çuar futbollin shqiptar në nivelet më të larta të futbollit evropian, duke marrë pjesë me dy ekipe në Champions League, ashtu siç nuk e ka bërë asnjë federatë tjetër e rajonit të Ballkanit edhe përtej. Prandaj misioni i Vllaznia për futbollin e femra është arritë në maksimum.
2: Ku nisin përgatitjet për Europën?
3: Koha është shumë e shkurt. Ne edhe këtë ditë që mund t'i lëmë pushim ekipin, do të fillojmë me formatimin e ekipit sepse kemi një pjesë të mirë të lojtarëve që janë nga shtetet kryesisht Amerikës, të Amerikës së Jugut, edhe kontratat me këta përfundojnë me përfundimin e sezonit. Do të shohim ata që kanë performuar mirë, ulemi në bisedime, megjithëse janë grumbulluar me ekipet kombëtare të shteteve të Paraguajt, të Panamas, Guatemalës, të Amerikës. Por ato që mund të arrijmë akordin mund t'i mbajmë, por do të shohim edhe afrimet e tjera sepse kompeticionet evropiane Champions League as më tepër pritshmëritë për ekipin tonë janë shumë mëlloja nga ne, nga ambientin Shkodër, edhe për te nga ambienti shqiptar kudo, sepse presin një Vllazni që të ketë ato suksese që ka arrit para disa viteve.
2: Ndoshta e fundit 13 titull të kampion, ka ndonjë dedikim të veçantë Lazar Matija për këtë suksese?
3: Kanë 13 titull, në fakt edhe më pas 13 titull ke ku ja shpërndan këto kupa, këto dedikime, por dedikimi nuk është individual. Unë mendoj që dedikimin të shpërndajmë sepse gëzimi i futbollit është i gjithëve. Patjetër është i këtyre vajzave që kanë punuar ndër vite, i këtyre stafeve drejtuese që kanë punuar gjithmonë nën presion, presionin e drejtuesit, presionin e presidentit, presionin e qytetit, presionin e ambientit, presionin e medias, edhe kanë dalë fitimtar me këto presione. Normalisht nuk mund t'la pa përmend, pa tjetër, unë jam rralli përmendi, por është familja ajo që më ka kriju mundësin që unë t'jemi lirë edhe të menagjej në formën më të mirë këtë ekip futbolit, sa që ka raste që edhe kur lëkundë mund janë familja ato që mbajnë, që ta vazhdojmë prapë këtë rrugëtim sepse na është bën pjesë e familjes, por pjesë e familjes Vllaznia është çdo shkodranit, çdo qytetarit. Patjetër shoh.
2: Nëse e juaj vogël apo rritet me ekipin pa i shojën këtu me radhë.
3: Po kjo. Patyshim se shumë e vogël dedikim veçantë për të. Por mendojmë që do të jetë një lojtar shumë i mirë në të ardhmen. E don futbollin, don sport, nuk ka shkodran se don futbollin.
5: Presidenti a bën që titulli është premjo e kryetarit të bashkisë për meshkujt i kaloi fevrave?
3: Unë nuk kam në ide për këtë, ju në medias, ju dini gjithçka dhe ju mund ta... Ideja nuk është e keqe, ideja shumë e mirë.
5: Edhe sa herë duhet me dalë kampion të femrat që Benetit t'i japin një lek?
3: Për të Benetit, unë di me ba punën të eme. Punën e eme ishte me mështet ekipin që dalin kampion dhe këte kupë po adrejtojmë për aty ku ka linë futboli, pa qëjmë djep kupën.
4: I vërzitë që si ishe në fushë sot?
3: Në fushë e do njetën, se natë, ti nuk je prezent ju.
6: Vllaznis Matilda Matia, titulli rrallës, por sa vështirë ishte për të rritur deri ditën e sotme?
7: Ishte titulli i tremëjt me emrin e vllaznis. Nuk ishte një titull i lehtë për të fituar, edhe pse duket kështu kur e thu i tremëjt i rrallazi. Në fakt ka pas shumë sfida, edhe vazhdimisht ka shumë sfida. Por Vllaznia, vajzat bashkë me stafin teknik bën një punë të jashtëzakonshme gjatë tan vitit dhe kjo është ndër vite kjo gjë dhe për fat të mirë edhe këtë vit arritëm që të fitojmë edhe t'ju tregojmë edhe një herë të tanë aty që ndoshta nuk besoj se kanë pas dyshime, por të paktën kanë pas disa shpresa të kota ndoshta, që Vllaznia nuk do ditë fituese dhe kampione këtë vit. Sfidat janë të shumta të drejtën, por për fat keq këtë vit, ashtu sikur se edhe këto vitet e fundit, me keqardhje thënë që nuk ka kanë sfida që vijnë nga konkurrenca e drejtë. Ka pas sfida që kanë ardhur nga shumë aktorë dhe faktorë të jashtëm që tu mos i dashtë me i prish festen e ekipit ton, nuk du as nuk ja vlen me i përmend hiq. Por ditë them që Vllaznia me punën e palodhshme që banë gjdo ditë dhe gjdo vit, fitoj titull me 13 dhe besoj që do tjetë në vazhden e qmimeve dhe titullit të tjerë.
2: E gjithë familja Matia sot prezent si gjithmonë në arritin e suksesit, duke njësë nga presidenti Lazar Matia, Oliver Matia vaj juaj, së drejtori teknik, por edhe mami juaj.
7: Pa tjetër, Vllaznia është familje, Vllaznia është, si ka thënë edhe profesor Niko, është fe, edhe Vllaznia është për tonë qytetin tonë, nuk është vetëm për familjen tonë, pa tjetër ne jena shumë të investum në gjdo aspekt të ekipi Vllaznis, kështu që do të mështesim deri në fund.
6: Roma muze e ekipit femrave duke që është mbushur me trofet.
7: Mban prap ajo. Mban prap edhe nëse s'ban prap do të bëjmë dhomë të mëdha.
2: Tashmë nisim përgatitjet për kupën për Ligën e Kampioneve.
7: Po, do të nisim shumë shpejt përgatitjet për Champions League-n sepse këtë vit janë edhe pak më herët krahasuar me vitet e mëparshme, do të jetë në fillim të gushtit, kështu që shumë shpejt do fillojmë me përgatitjet, kështu që nuk ka pushim shumë për ekipin fitues.
2: Vllaznia u 17 ishte pjesëmarrëse në një turne të rëndësishme ndërkombëtare të zhvilluar në Francë. Me trajnerin e Akademisë Vllaznia Khaled Hoxha, i cili ishte në krye të skuadrës në këtë turne ndërkombëtare, ku duhet theksuar bilanci ishte pozitiv sepse merrin pjesë edhe shumë skuadra nga Evropa. Po Hoxha.
8: Atëherë ishte turneu ndërkombëtar në vendjet e Francës. Ishte shumë turne prestigjioze se merrin pjesë skuadra si Parisi, Lioni, Strasburgu, Genti, Zvolle e tjerë. Atëherë, bilanci ishte pozitiv sepse një grup me 4 ekipe në atë zume vend dytë, direkt mas Lionit. Mandaj në 16 që u eliminuam nga një ekip francez i kategorisë dytë, por gjithsesi ishte bilanci pozitiv sepse pas eliminimit ne bëmë një mini turne tjetër për vendin e 10 dhe 16, ku siguruam vendin e 13 në finale përsëri kundër Lionit 2-0.
2: Përgjithsisht i kënaqur nga paraqitja e skuadrës tuaj?
8: Përgjithsisht jam shumë i kënaqur, sepse edhe organizatorët e turneut për ne ishin surprizë, sepse si ekip shqiptar, hera parë që merrte pjesë, atëherë na me cilësitë e lojtarëve tonë këshillume me ishe shumë të mira, kishim cilësi teknike, fizike dhe e kuptume se mundëna me lujtë dhe nivele ndërkombëtare.
2: Cila prej ndeshjeve që zhvilluat në Francë ishte më e mira për ju?
8: Besoj se barazimi që bëhet me kundër Lionit, sepse dihet Olimpiku Lionit një ekip historik ndër top 10 që në botë. Dhe trajneri i tij ishte shumë njëri pozitiv, kriju me miqësimet e dhe shpresojmë që mund të bëjmë një ndeshje miqësore në të ardhmen me ta. Shpresojmë që ata të vinë në Shkodër.
2: Në një farë mënyrë këtë rast konkurimit patë të rastit edhe të Të vendosë ura bashkëpunimi me, me kolegët tuaj
8: po,
2: francez,
8: po, po,
2: apo dhe me gjërë.
8: Yes, po, falë dhe drejtorit Alban Asani që ka kriju lidhë që na me marë pjesë të këtë evenimenti. Duhet falenderoj edhe profesor Alin, Ali Shkuzën, të njerë tjerëve, sepse kena kanë gjithë këmë bashkë të dy dhe kena pas nevoj për njëri tjetërin, sepse ishte ishte eksperiencë e re dhe shumë e bukur për ne.
2: Kalet në një individ nga skuadra juaj, kush pikati më tepër, apo edhe në grup, më të përmend nga 3-4 emra?
8: Të shti emra nuk më duhet më përmend, sepse s'po duhet mira në shkërkuj, ama pjesa sulmit dhe 2-3 vetë në mbrojtje spikaten më shumë se, se disa atjerë. Dhe shpresojmë që ata shumë shpet mundën me kenë pjesë e kontingjetit ekipit parë të Vllaznis.
2: Përgjithsisht duhet theksuar që ishte një përvojë pozitive që ju shërben ju si trajner, por as, edhe skuadrës.
8: As diskutohet në shërben ne si staf teknik, po ashtu edhe lojtarëve, sepse është kretë një realitet tjetër, të fillu nga të regjimi, nga disiplina, më nëj pjesa fundit vjen edhe pjesa në fush, sepse është shumë, shumë pozitive për ne.
1: Ngjarja e ditës.
9: Yja Cafe që vjen nga Veat Group. Yja Cafe, Veat Group ka sjell. Yja Cafe Turke dhe Yja Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shijshme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yja në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskot apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yja Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yja Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yja, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yja Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
10: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk e depozit!
15: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Kuzhina turke.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Në këtë pjesë të serialit tonë radiofonik Kuzhina Turke do të bëjmë fjalë për ëmbëlsirat. Si në të kaluarën, ashtu edhe sot, ëmbëlsirat çdo herë kanë zënë vend të posaçëm në sarajet osmane dhe në mesin e popullit. Ato çdo herë janë në rolin kryesor gjatë gostive, kremtimeve, në ditët dhe netët e shenjta dhe për bajrame. Edhe pse baklavaja njihet në botë si një ëmbëlsirë turke, mund të themi se edhe ëmbëlsirat me qumësht dhe me fruta janë shumë të rëndësishme. Posaçërisht, ëmbëlsirat me qumësht janë për atyre që gatuhen shpesh, për shkak se tretja tyre është më e lehtë, kanë pak kalori dhe kostoja e gatimit është më e ulët. Gjithashtu, gatimi i tyre është më i lehtë në krahasim me ëmbëlsirat me brumë si baklavaja dhe ëmbëlsirat me sherbet. Edhe ne në programin e kësaj jave do të ndajmë bashkë me ju një recetë të përgatitjes së një ëmbëlsire me qumësht specifike për kuzhinën turke. Ëmbëlsira quhet puding me bajame, e njohur në turqisht si keshkyl, që është një lloj i pudingut që gatuhet dhe pëlqejet shumë prej periudhës osmane e këtij.

Dëgjues të nderuar, fillimisht të numërojmë përbërësit e nevojshëm për këtë ëmbëlsir. 1 litër qumësht, 1 gotë ujë sheqer, 1 gotë ujë bajame pluhur, 1 lukë gjele nisheste, 1 lukë gjele arë kokosit të grirë, 1 e verdh e vezës, 1 pako vanilje, pak bajame ose pistache të shtypura.

Tani bashkë të gatuajmë ëmbëlsirën tonë. Fillimisht në një tenxhere hedhim qumshtin, sheqerin, të verdhën e vezës, arën e grirë të kokosit dhe bajamet pluhur. I përzijim mirë dhe hargjen i vendosim mbi zjarr të zihet deri të valoj. Ndërkohë e tretim nishestën me tre lukë gjelle ujë, të cilën e shtojmë në hargjen e valuar duke përzier vazhdimisht. Vazhdojmë të përzijem deri sa hargji të trashet. Pudingën e zier e vendosim në qasje dhe e lëm të ftohet, si por hedhim bajamet ose pistacet e shtypura dhe e shërbejmë. Ju bëft mirë.

Miqtë e vyer, në pjesën e kësaj jave gatuam së bashku puding me bajame, deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kuzhina e pasur turke, mirëmbeçit. Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
4: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodranë.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarovan nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajt se dhe që ju ndërmanin. Në, pje këtë. Se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik Çamilo!

0: dei giorni Radio Yehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Përshëndetje. Si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit.
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika
6: Varza Gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkuri, siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Yauna. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Se dia u kam treguar,

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
6: Thank you. Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
7: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Kronotex.
7: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtyë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Trend. Rinovonishtë pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
1: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Chronotex.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Telefona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor, shop, lend dekor.

Shop Lendi. Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panelet dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Radio Ihona 107.6 MHz. Kënaqësia e jashtëzakonshme.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: E Radio Jehona.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 06 66 4

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura, si në keni një sët, në keni një mirë.
2: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jahona,
1: Radio Jahona,
0: Radio Jajuar,
1: Radio Jajuar.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet. Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë prallash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lending.
2: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Nuk nda.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.6 MHz.
3: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: E këtu nuk është kufiri midis Shabazë dhe Meksikas. Nuk është kufiri midis Indisë dhe Pakistanit. Nuk është kufiri midis Izraelit dhe Palestinas. Ky është kufiri midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Oligarkëve. Aty babanesh! Aty babanesh! Është toka! Është toka! Juaj! Dem babadem! Toka e qatarve të vërnetit! Është toka e Republikës së Shqipërisë! Ndërko që një qeveri funde krye korruptuar, funde krye që është unë në gjunjë një oligarkve vëndas dhe tuaj, po merë tokën tuaj, po merë atë veun ton, po e rëthon me tela me gjemba, po ndërthon një shtet brënda shtetit. Dje, ledzova një artikull të kreporteri që thoshte që kanë dalë një 2-3 pronarë që kanë marrë gjithë të tokë. Pyet a fshatarë dhe tha ta nuk janë të shati tonë. Dhe kjo që pëndohë së vërnet, pëndohë anë e këndë për Shqipëri. Fshatarët, ata që jetojnë aty brez pas brezi, ata po shpronsojnë. Po shpronsojnë në mënyrë të palishme, po shpronsojnë në mënyrë të pamoralshme. Po shpronsojnë në mënyrë antikushtetuese. Po shpiken pronarë nga hiqi në mënyrë që një grusht banditësh, një grusht banditësh, i keni parë kush janë. Bandit, bandit zonës, bandit kryeqytetit, oligark, vendas dhe të huaj, janë bërë gjithë bashkë për t'ju shponsuar ju dhe për t'a marrë gjithëve ne atë dheun. Nuk është rastësi, nuk është rastësi që këtu sot nuk ka asnjë televizion. 5 veta të mblidhen për një protest kotë në Tiranë, do kesha 10 kamera e 5 protestues, këtu ka qindra banor që kërkojnë drejt e tyre, jetë e tyre dhe televizion të oligarkve. Ata që nga gënjejnë mëngjes drejt dark heshtin gjithandej se këtu kush ka përbal oligarkët vendas e tuaj, kastratin e dreqin birin kushterin, bëll gojën dhe do të marrë zarfin dhe të pasurohet për se mirë, pasurohet kurizin tuaj rrafpar, po edhe kurizin e gjithë vene. Kjo hapsirë brona nesh duhet të kthehet pronarve të liqshëm dhe duhet të kthehet një orë më parë Republikës së Shqipërisë.

0: Ne, ne si aktivistë vizës bazur a keni gjithmonë kra. Dhe po ju them, ta vazhdojmë të luftë se nuk po luftoni vetëm për veten tuaj. Po luftoni për qindra mira shqiptarë që ka djeda probleme si ju, që s'po shpërfojnë si ju, anë në banë Shqipërisë, nga veri ju e një. Pra ndaj të luftojmë dhe të shpotojmë, sot zvërnesin për shpotuar nesër gjithë Shqipërinë. Ju falënderit dhe kurajo, kurajo, kurajo!
1: Po luhet superfinalja e futbollit femra Vllaznia apo Ronia. Pjesa e parë është mbyllur me avantazhin e ekipit kur çmbyllu 1-0 me një gol mjeshtror të shënuar nga kapitenja Megidosi. Agustin Gola është i ftuar ime në këtë bashkëbizetim, një emër i madh i futbollit shqiptar, pjesë e kohershme e ekipit të Bardhë Blu për një nip Shkodre dhe një simpatizant i Shkodrës. Në vite Kola Klasic, që jemi së bashkë në të intervjit, pjesa pa 1-0 për Vllaznin. I drejtë kjo rezultat?
2: Është rezultat i drejtë, qofshi futbolli unë i femnave është drejtë shumë. Gjithmonë, Vllaznia ka qenë ekipi promotori i futbolli femnave, qofshi edhe ekipi i Apollonis po luan futbol mirë, nëmëran është ndeshe gati, nuk më gati e barabartë, po qofshi Vllaznia ka përvojë në këtë lojë. Luftën për
1: titull,
2: është ekipi sa herë kampion.
1: Vllaznia është 12 herë kampione dhe pret të kurrëzohet për të 13 vitë rravazi, ndërkohë që Apollonia kërkon titullin e parë.
2: E meritojnë, pa shoh që edhe Apollonia e ka ngritë, si e thash fillim fare, e ngrit futbolli femrave këtu te ne. Këto dy ekipe i shoh shumë me që kom pa dhe ekipin e kinë studios, do më dhe në që i bëjnë futbol, që mundin tjekë gocat.
1: Kini pash me herët dhe një përvoj që treneri kumëtarës.
2: Po, gocat kanë, do më dhe në është vetë nga natyra, që femna ka më mëjnë notë, më shpirë, më që.
1: Jo shumë lakë neshë në këtë bashkëvizitim, është edhe presidenti i klubit të futbolit Vllaznia për femra, Lazar Matia, i se ka meritën kryesorë për mirë menaxhimin e kësaj skuadre të klubit.
2: Bravo, meritën kryesorë presidenti ka edhe presidentet e tjerë, po ky është nga të parët që e mati këtë lloj futbolli femrës këtu në Shqipëri dhe ka meritë të madhe.
1: Ndërkohë
2: presidenti juaj ka meritë të madhe.
1: I klubit të futbollit femra, ndërkohë në tribunën VIP duke ndjekur të ndeshje është edhe presidenti i klubit të futbollit Vllaznia për meshkuj, Alban Xhaferi, i cili pret të dielën ndonjë rezultat premtues, pra titulli kampion vendoset të dielën në sfidën që luhet te kryeqytet Vllaznia Elbasani dhe ajo që luhet në Elbasan Dinamo Egnatia.
2: E di për çfarë bie keq, nuk më pëlqej ky lloj sistemi i këtij kampionati. Se të shifë Vllaznia ka qenë para gjithë kampenatin, betëm të rive që shifë për shumë të eliminojsh, ose mos marit kupën me një neqe, unë nuk e shofë këtë shumë këshu serios, këtë punë e këti loj kampenatin që bëjmë ne me kaq fazë.
1: Dishka për Vllaznin e cila hodhi dy hapat e gabuar, duke u mundur nga Dinamo, fillonisht pasaj nga Egnatia.
2: Po këshu për këtë neqe, tashtë edhe jetë, gjithë kampenatin ke qenë para. Po t'ishe me dy faza kampenati, ke qenë para. Do më të vritët, po kapin, vritën dy lojtarë të mirë, e nuk i kemë më për play-off. Kur ke qenë gjithë kampenatin para, mu së përqe kjo dhe sistemi i kësaj.
1: Agustin, të djelen, në orën 19 do t'jetë dy kupa, dy trofe, një në stadionin Arena Kombëtare të kryeqytetit, për ndeshjen Vllaznia Elbasan dhe një në Elbasan Arena, në Dinamo Egnatia. Kush shpallet kampion si pasysh?
2: Them drejtën, i kam pak të këtë neshe, kampenatit nuk i djetë, po shofë e Egnatin ka ditë futbol bukur, më përqenë si ekip.
1: Dhe për posë aja është edhe shumë pranë.
2: Më përqenë si ekip.
1: E ka nënë kontrolë dhe?
2: Më përqenë si ekip. Luin futbol, janë me merit aty ku janë. Se janë me fatë, si të. Se nga jetë një më dhe fatë.
1: Vllaznia pati në dorë, fakt, fillimi se erdi si kryesuse në fatë të finale.
2: Vllaznia ishte kampione e mbyllës kampionatit. Se thash, si përqenë këtë loj sistemi? Se, a ka qenë kërë mbyllën fazat? Në vend parë. Pra netën.
1: Si du qoftë një sezon, një notë e Agustin Korës për ekipin e Vllaznisë në këtë sezon?
2: Unë e fustë të ekipet më të mirën që janë sot, e kanë qenë dhe janë sot. Shqipnisë.
1: Dhe për të mbyllur, keni kaluar një problem jo shumë të lehtë shëndetësor që opinioni sportiv shqiptar u prekupua, po tash me duket krejt njëra, apo jo?
2: Ju njerëzit më kanë djallur. Njerëzit në bon këtu ku jam dhesat. Isha në momentet të shumë, njerëzit, tifozë, dhe ku kam shkuve, ku shkoj, s'kallon njëri pa artë, në spital pa artë, njerëzit njallën, në dha njetë.
1: Sa po mritit në mjegjiset e stadionit se mësër masi, gjithë tribuna u gjadrua dhe ju pritin me shumë nasi me mikpritje, me duartë rrugitje, mriti legenda Tiranës tane, e theksuan Agustin Kola.
2: Them drejtën bashkë me shokë. Unë bashkë me shokët e mitë për Tirana, me Benin, me Shkret, me Milane, me Sulmeve, me Diromurin, Jasharët, me gjithë këna bo histori. Unë jëmë një nga ta.
1: Me që jemi edhe tek Vaznia që po luan finalen, ndeshja juve që kujtoni me spikatur me Vaznin, Vaznia Tirana, Tirana Vaznia që ju pa metën në.
2: Gjdo neshe në kohën tonë, neshe të forta ka qenë kundër Vlaznis, kundër Dinamës, kundër Partizonit. Pa tre muna, kundra Vlorës, dhe mënë, gjithë ekipet kanë qenë në apërsisht të barabartë. Po t'i kapsh, isha Polonia mirë, Gjokasëm mirë, Besa Kavajës.
1: Cilë është goli me i bukur, Jakovsin Kolës, në karierën sportive?
2: Goli me i bukur i karierën sportive...
1: Qoftë edhe në komentare?
2: Goli me i bukur për mu është aji që kalo vijën fatale. Këtë goli me i bukur se jep ekipit fitore.
1: Mirë, Agustin, nisëm me futbolin e femrave, me finalin Vaznia-Polonia që po luhet në stadiumin Selman Sërmasi. Ka nisur pjesa 2, 1-0 kurson Vaznia. Kë shikoni favorite, Vaznia është në avantazh?
2: Po të shti, unë e shof Vaznin se ka sa vite u bon.
1: Titullit 13, se pret ta festoj.
2: Pra ne.
1: Trajner Nikolin Leka dhe presidenti Lazar Matija.
2: Vaznin ka të merita shumë.
1: Bukur, me këte prashikim të Agustin Kolës, e mbyllim të gjithë të dërnë këtërejtë.
2: Lazre ka merita shumë.
1: Lazre Matija, pa tjetër ka merita të veçanta.
2: Aje që e futbolin dhe i këtu femë, kampenat
1: të shumë. Dhe falë Lazre Matijës, falë Vaznis, Shqipëria po përfasohet në Champions League, me dy skuadra, edhe Apolonia ka fituar të
2: dërnë. Kjo është historie femëve, është Lazre Matija, kurse historie futbolin shqiptar që e ka kryu Vlaznia, pra Vlaznia ka qenë ajo.
1: Bukur, shikoni me sa simpati flet Agustin Kola për Shkodrën.
2: Është vërteta, jo se jam nip Shkodre, po është vërteta.
1: Është nip Shkodre, i lindur dhe rritur në kryer qytet, por me Shkodrën është i lidhur, jo vetëm me Shkodrën, por edhe me Dukazin, kemi thënë.
2: Po me emrin e gjyshit, Agustin, e ka pasur Agustin, e ka pasur. Ka qenë banker kot zotë.
1: Agustin Kola.
2: Ka familja Argentina Grupi.
3: Flash Haber. Radio Jehona. 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Your attention please, this is the final call for passengers.
6: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vakt të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
7: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo am gjente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Ihlasi ose sinqeriteti. Shkalla në të cilën njeriu shpëton nga zotët e rrejshëm është pikërisht ihlasi. Hyrje. Tërësia e fejë son islame, e jashtme, dhahir edhe e brëndshme, batin, shpije në ndërtimin e shoqërisë nëpërmjet ndërtimit të marrëdhënieve njerëzore, i cili në bazë fidhon në zemrat tona për të përfunduar te veprimet konkrete, në gjendje normale apo gjendje sfidash. Kush e pranon fen pjesërisht, edhe rezultatet do të jenë të pjesshme, dhe shfrytëzimi i mirësive fetare, qoftë individuale, qoftë kolektive, do të jetë i pjesshëm. Thjesht, sinqeriteti zë një vend me rëndësi në tërsin islame dhe paraqet me shumë një pjesë të fesë se sa një mjet për arritjen e mirësisë, fadiletit. Kuptimet gjuhësore edhe përmbajtësore të ihlasit. El ihlas, sinqeriteti, është fjalë arabe nga rrënja hls, e cila ka disa kuptime gjuhësore si sinqeritet, pastërti, thjeshtësi, predikim i fesë me sinqeritet, pa përzirje politizimi edhe bestytnie, afirmimi monoteizmit të pastërt edhe luftimi politeizmit. Kjo sure përmban elementet e besimit të sinqert, prandaj mban këtë emër. El Ikhlas është edhe emri i surës El Ikhlas, kul huwallah. Si pas një transmitimi nga pejgamberi alayhis salam, leximi i saj ka vlerën e leximit të 1/3 së Kuranit. Nga shokët e pejgamberit alayhis salam, Ubej bin Kabi ka përcjell se shkak për zbritjen e saj ka qenë një kërkesë që i dhujtarët arab i bën Muhamedit alayhis salam kur i than: "O Muhammed, na përshkruaj Zotin tënd." Atëherë, Allahu xhaleshanuhu shpalli këtë sure, që është quajtur nga disa komentues si sintezë e përsosur e tauhidit. Ihlasi është opozit e shirkut, por ihlasi është opozit edhe rias, shtirjes. Ai është jo egoizëm në raport me veprën tonë fetare edhe refuzimin e çastit vetjak i cili e dëmton për kushtimin ndaj Zotit. Si shprehje fetare, el ihlas tregon sinqeritetin në robërim, zbatim të çdo pune për hir të Allahu xhaleshanuhu dhe respekt në fjalë, vepra dhe mirësjellje. Vepruesi i sinqert është ai që qëndron larg shtirjes, rias dhe vet lavdëruesit. Ai që vetëm për hir të Allahut bën ibadet dhe si preokupim ka vetëm arritjen e kënaqësisë Allahut të Madhërisëm. Ihlasi është pastrimi i veprës nga njollat, në mënyrë që me veprën të mos përzihet asgjë që e njollos atë. Ndër ato që e njollosin veprën janë dëshirat personale, duke u munduar të zbukurohen në shikimet e njerëzve, duke kërkuar që të arrijë lavdat edhe të mbrohet nga qortimet e tyre, duke kërkuar të arrijë madhërim prej tyre, duke kërkuar pasurin edhe shërbimin e tyre, si dhe përmbushjen e nevojave të ti, duke kërkuar që ata të duan, ose gjërat të tjera që janë sëmundje dhe njolla në veprën e ti. Ato mund të përmblidhen në fjalët. Dëshira e njeriut për të arritur diçka tjetër përveç kënaqësisë Allahut me veprën e ti, sido që të jetë.

arritja e ihlasit dhe tri shkallët e ti. Allahu Gjeleshanuhu në një ajet kuranor thot, feja e vërtet është borx ndaj Allahut. Surja e Zumër, ajeti 3. Biseda e ihlasit konsiderohet njëra prej dijes kryesore për zemrën dhe njëra ndër parimet e ihlasit. Dietarët e parë i kanë kushtuar rëndësi ihlasit, sikurse Muhasibi në veprën Kitabur Riayeti li Hukukillah, pasuar nga Ibn Fureiku Kushejriu e tjerë. Allahu Gjeleshanuhu thot, por u që urdhëruar të adhurojnë vetëm Allahun, që si besimtar të sinqert, me sinqeritet t'i predikojnë fen, dhe t'i falin namazin dhe të japin zekatin. E kjo është fe e drejt, Surja El Bejne, ajeti 5. Dietarët e ndryshëm kanë frikë se ihlasi nuk arrihet lehtë, sepse të arriturit e ihlasit është rrugë e rëndë, sikurse veprimi pa demonstrim, fshehja veprave të mira, ikja nga ndjekja e kënaqësisë me veprat vetjake. Në çdo kohë ka njerëz të tillë të mirë, muhlis, por në kohët e hershme të tillë kishte më shumë. Në kohën e sotme shpërfiden edhe ibadetet kryesore në vrapim drejt jetës afariste e sociale, arsimore, edukative, ibadetet nuk konsiderohen me relevancë karshi piksynimeve të ndryshme që janë vënë në prioritetet e tyre. Pejgamberi alayhiselam u pyet për rrotullimin e shikimit në namaz dhe tha: "Ajo është vjedhja që e vjedh shejtani nga namazi i robit." Transmetuar nga Buhariu e të tjerë. Por ihlasi është kudo, në mirësjedhjen, në rrugë me fqinjin, me shokun e punës, dhënja me për ullje një sadakaje sa do të vogël, bërje e dhikrit me për ullësi e thjeshtësi, çdo kontribut material dhe shpirtëror me për ullësi e besim të pastërt është ihlas. Të pasosh sunetin e pejgamberit alayhiselam është ihlas. Të punosh tokën apo kultivosh baktin është ihlas. Abdullah Ensar Hurevi ihlasin e ndan në tri shkallë. Shkalla e parë e ihlasit është gjendja në të cilën personi nuk e konsideron qendrore veprën e bërë, nuk pret asgjë për kthimin dhe nuk është i kënaqur me të. Shkalla e dytë e ihlasit është gjendja në të cilën saliku, ulltari së vërtetës, turpërohet që vetes t'ja përshkruaj veprat e bëra sinqerisht. Ai vazhdon të angazhohet dhe vrojton se veprat e mira mund t'i bëj vetëm me dritën e përkrahjes, e cila vjen nga burimi i krijuesit të madhërisëm. Shkalla e tretë e ihlasit është gjendja në të cilën njeriu lirohet vetëm nga robërimi formal dhe reptësisht kujdeset për çdo dispozit, ndërsa veprat i bën në pajtim me kriteret e stërhulluara të dijes së zemrës.

prijesit bujar edhe ihlasi. Prijesit musliman në tubimet e tyre i kanë dhënë rëndësi dhe vlerë ihlasit. Në një vend lexojmë se Imam Rabani e ka shpjeguar ihlasin edhe dobinë e tij. Koloset shpirtëror e konsiderojnë të bukur çdo gjë që i dashuri Allahut bën. Ajo që ai bën, ata e konsiderojnë dëshirë dhe cak të tyrin. Çdo punë të dashurit është e dashur për ata që dashuron. Ja, ky është pikërisht ihlasi. Shkalla në të cilën njeriu shpëton nga zotat e rrejshëm është pikërisht kjo. Kuptimi i kelimetul tauhidit e vetëm në këtë shkallë manifestohet. Vetëm me dashurinë e tillë mund të së ndërtohen shpresat. Imam Rabani vazhdon e shpjegon me krahasimin vijues. Madje, edhe nëse nëna zemrohet shumë me fëmijën, e madje edhe nëse erre, ajo sërish i kthehet edhe e përqafon. Ja, robi këtill duhet të qenë karshikrijuesit të madhërishëm. Kjo do të thënë që sa herë që njeriu ka ndonjë befasi, ai gjithnjë duhet t'i drejtohet Allahut. Për çdo të mirë, njeriu duhet të jetë mirënjohës Allahu xhaleshanuhu. Për çdo fatkeqësi, njeriu sërish duhet t'i drejtohet Allahut për rrugë shpëtimi, qoftë duke u penduar e duke kërkuar falje, qoftë duke riorientuar jetën e tij drejt së mirës. Ky pak a shumë është ihlasi. Gjendja e sotme e ihlasit. Nëse do t'i hidhnim një shikim Kuranit fisnik, sunetit edhe jetës e njerëzve të mirë, qartë do të vërejmë se ihlasi është element i domosdoshëm për mënyrën islame të jetesës. Nga ana tjetër, vërejmë që epoka bashkohore është e përmbushur me mashtrim edhe të këqija, që çdo ditë e godasin sinqeritetin e besimtarit të mirë. Në këtë kohë, shumica e njerëzve vet lavdërohen, servilen, vet admirohen, shtiren, lakmojnë për pozitë, pasuri, prestigj, karrierë e tjerë. Harrohet se Allahu gjendet në ihlas. E këtë mund ta bëj muhlisi. Çdo ibadet kushtëzohet me ihlasin, edhe dija jonë, fjalët tona, këshillat tona. Në rast se fjalët dhe veprat tona nuk kanë ihlasin në vetvete, duhet bërë tobe, pendim kundër neglizhencës së zemrës edhe mangësive të tjera.

sobrie. Vërtet dashja, apo sinceriteti, është njëri ndër parimet themelore të fesë islame. Në terminologjinë islame, kjo njihet si es-siddiq, term që përmban drejtësinë, të vërtetën, sinqeritetin. Ky virtyt është i pranishëm në brëndi të njëriut, në synimin e ti e në ibadet, në lutje, në edukim, në kontrata, tregti, veprimtari të përgjithshme. Njëriu i tillë quhet sadik. Sadikët, vërtet dashësit, flasin vetëm të vërtetën, të drejtën, përmbushin premtimet dhe ruajnë amanetet, qoftë në familje, në punë apo në jetën e përditshme. Edhe kur gjenden ngushtë, nuk janë të prirë për mashtrim e gënjeshtra. Amaneti. Pejgamberi Allahut alayhi salami është shembull i jetës së mirë, i mirësjelljes kudo e kurdo. Ai është vërtet dashës, edhe para shpalljes, madje njihej edhe si El Emin, i besueshmi, i sinqerti, vërtet dashësi, i ndershmi, i respektueshmi. Edhe i dhujtarët dhe jo muslimanët e tjerë, edhe kundërshtarët fanatikët, Muhammedin a.s. e konsideronin të besueshëm, të ndershëm, jo mashtrues. Imagjinoheni në një anë, donin të avrisnin, por gjësendet me vlerë i ruanin të kaji. Ndërsa Muhammedi a.s. kishte njohuri për armiqësitë e idhujtarve, por me gjitha të kujdesej për gjësendet e tyre të lëna në ruajtje. Vetëm kur vendosi të largohej nga Meka për Medinë, e obligoi Aliun, Allahu qofti kënaqur me të, të qëndronte në shtëpinë e tij dhe të nesërmen t'ua jepte gjësendet e ruajtura. Edhe pse i dhujtarët Mekës i agrabitën tër pasurinë muslimanëve, ai nuk mori asgjë nga ata. Gënjeshtra, rrugë e hipokrizisë. Vërtet dashuria është virtyt që duhet të jetë gjithnjë me ne, në mendje, e zemër, gjuhë, gjymtyr. Nëse i shmangemi gënjeshtrës, kemi më njanuar një varkë të gjatë të këqijash. Shumë fëtyrësia dhe gënjeshtra i janë së bashku. E nëse më njanojmë gënjeshtren, shumë fëtyrësia do të më njanohet. Shumë fëtyrëshi apo hipokriti është robi gënjeshtrës edhe liria e ti fitohet vetëm me pastrimin e brëndësisë së ti nga feset e liga. Në të kundërtën, personi i tillë e humb ndjenjen e përgjegjësisë, besimit e respektit dhe gënjen. Mashtron, intrigon, përdor makinacione të shumta në dobitë e tij e në dëmtë të tjerëve. Personi gënjeshtar nuk ngurron të mashtrojë dhe të justifikohet me mashtrime. Ai zhvishet nga edukata islame dhe karakteri. Mashtrimin e konsideron aftësi dhe kapital pasurie. Hipokritët përshkruan saktësisht nga pejgamberi alayhi salam. Tri veçori e përbëjnë hipokritin: kur flet gënjen, kur premton nuk përmbush premtimin, edhe kur i besohet diçka në amanet shpërdoron. Shokët e pejgamberit alayhi salam shqetësoheshin nëse vërenin në vetveten ndonjë vesë të lig. Ata kërkonin ndihmë nga pejgamberi alayhi salam se si të largoheshin nga të këqijat dhe të bëheshin antar të vyeshëm të bashkësisë muslimane. Në të kundërt, hipokritët do të jenë mu në fund të zjarrit të xhehenemit, edhe ti nuk do të afrosh ndihmë. Surja En-Nisa, ajeti 145.

këmbëngulja në ndershmëri e sinqeritet. Gjithnjë ka pasur njerëz të mirë, duke ndjekur sahabët si në kohën e pejgamberit alayhis salam, të cilët u kushtojnë vëmendje të tjerëve, të cilët ndjejnë dhëmbje për të tjerët dhe dëshirojnë të ndihmojnë të tjerët. Natyrisht, sahabët janë shembull për të gjithë brezat, sepse sakrifikuan çdo gjë për fenë dhe brezat e ardhshëm. Shembulli i mirë i tyre do t'i shërbejë deri në fundin e botës. Zbehja jon, neglizhenca jon ndaj pejgamberit alayhis salam dhe sahabëve, Allahu qofti kënaqur me ta, është zbehje e imanit. Njerëzit e tillë e vetëm formalisht janë muslimanë.

e vetëm emri ka mbetur nga shëmbulltyra e Muhammedit alayhiselam dhe sahabëve të mirë. Mirpo, kjo gjendje jone nuk mund të justifikohet me parulla të ndryshme, se nuk patëm mundësi, se rrethanat ishin të tilla, po se bëra do të humb punën e tjerë. Kush të detyron të bësh i ndershëm? Kush të detyron të gënjesh? Kush të detyron të jesh vjedhës? Kush të detyron të jesh hipokrit? Justifikimet e tilla, edhe nëse duken në këtë botë disi të papranueshme, në botën tjetër nuk do të pranohen. Kur ëngjët do t'u amarin shpirtin atyre që kanë gabuar ndaj vetvetes, do t'u thonë: "Ç'u bë me ju? Kemi qenë të shtypur në tokë." Do të përgjigjen: "Vallë, a nuk është toka Allahut e gjerë që të emigroni, lëvizni në për të? Prandaj, vendi i tyre do të jetë në xhehenem. Sa vendbanim i keq është ai." Surja An-Nisa, ajeti 97. Virtyti i ndershmërisë, i vërtet dashurisë, i solidaritetit është fars. Ndërsa vesi i gënjeshtrës, shtrembërimit, përgojimit është haram. Po të shtrëngohet njeriu i mirë nga të këqij, për shkak të së vërtetës, ai duhet të gjejë vendin ku do të mund të jetojë me ndershmëri e pozitivitet. E tër bota, gjithësia, bota tjetër i përket Allahut Xheleshanuhu. Vërtet dashësit janë të pranueshëm tek ai dhe janë përfitues të mirësive të tij. Mos u ndani nga e vërteta, sepse ajo çon tek e mira, kurse e mira çon në xhennet. Mund të përfundojmë që muslimanët, një pjesë e konsiderueshme, kanë rënë në robëri të shumë fisht, materiale dhe shpirtërore, emocionale e biologjike. Ata vishen e mbathen si të huajt, ata mendojnë e veprojnë si të huajt, ata sidhen si pas një bontoni të huaj, ata lindin, martohen e vdesin si të huaj. Por, bërzahu, kiameti, gjykimi, xheneti e xhehenemi do të jenë si pas Kuranit dhe shpjegimeve të Muhammedit a.s. Prandaj, besimtarit musliman duhet i kthehen jetës islame, nderit, respektit të vërtetës, të sinqertës, që ta meritojnë xhenetin. Duhet vendosje dhe domosdoshmëri, duhet zell, punë dhe dashuri për të arritur deri në pikë arritjen e synuar, suksesin që garanton kënaqësi në botën e përhershme. Allahu Xheleshanuhu thot: "Kush mban shpresë në takimin me Zotin e vet, le të bëjë veprat e mira, pa i bërë adhurim asnjë shok Zotit të vet." Surja El-Kahf, ajeti 110. Po cekim edhe një hadith të Muhammedit a.s. i cili jep shpresë edhe garanton: "Nuk ka asnjë person i cili sinqerisht nga zemra dëshmon se nuk ka Zot tjetër pos Allahut dhe që Muhammedi është i dërguar i Allahut, e që Allahu nuk do t'ja ndalojë zjarrin." Hadithi transmetuar nga Buhariu, Sahih.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit.
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Nazar Matija, presidenti i Vllaznisë së Futboll për Femra, super suksesi 13 ditë të rrazi. Kënaqur?
5: Është i kënaqur, është i kënaqur, mendoj edhe ambienti, edhe njerëzit që ishin, ashtu për Vllaznisën, kënaqur sepse e shkoi kupa aty ku duhet shkojnë, shkoi aty ku investohet, shkoi aty ku punohet prej vitesh. Patjetër kënaqësi për këto vajza, sepse është një vit i gjatë që ne vetëm kërkojmë nga këto vajza, i motivojmë, stërviten, sforcohen, stafi jetën gjatë. Prandaj është një gëzim i lidhshëm, sepse është e vështirë, janë 13 titull rrallëzi edhe ambienti ndoshta vetë, edhe na ka herë thojmë ata lëm këtë kampionat, por sepse ndoshta i bëjmë mirë nga kuj, kështu që edhe janë në luftë edhe me veten për këtë titull, kështu që është e vështirë, por është edhe kënaqësi, sepse janë 13 titull rrallëzi, sikur të jenë 13 ditë. Rresht në gëzim, do të ishin të mjaftueshme, por janë 13 vite punë, 13 vite për kushtim edhe investim.
6: Në pamje parë duk një kampionat me rivalitet, ka qenë i tillë?
5: Me Final Four po, kurse me formulën klasike mendoj që do të ishte zgjedhur shumë shpejt. Edhe Final Four ndoshta zbukurën në fund, sepse prodhoi ndaj ishte bukur, prodhoi rivalitet. U bën një mini kampionat me 4 ekipet e vendet para, ishin 4 ekipet që janë investuar këtë vit. Mendoj që ka pas bukuri mes këtyre ekipeve, por duhet jo vetëm Vllaznia, jo vetëm 2 ose 3 ekipe të investojnë gjitha klubet, sepse kampionati shqiptar ka nevojë për cilësi, ka nevojë për më shumë lojtare, për më shumë ekipe si Vllaznia, që edhe Vllaznia ose kushdo tjetër në vendin e Vllaznisë në kompeticionin ndërkombëtare të ketë performancë sa më të mirë, të rrisin pikavarazhin siç e ka bërë Vllaznia prej vitesh.
4: Pak më herët menaxherja e klubit Vazhdejuj Matilda Matija theksoi në intervistë sipër një kampionat jo i drejtë për Vllaznin këtë sezon, por ja dolën.
5: Dgjoj, edhe një pemë që rritet shtrem drejtohet gjatë rrugës ne drejtuam kampionatin. Edhe shkoi aty ku nis kampionati, nuk devijoi.
6: Kishte tendenca?
5: Dgjoj, çdo vit ka tendenca. Nuk ka shtë tendenca se ka me mua. Edhe ti po ti ishi presidenti i një ekipi tjetër, do thush çfarë don ky që për 13 vite edhe jemi të përgatitur për këtë. Po nuk jam për disa gjëra të tjera që ndodhin, edhe nuk ka nevojë me çfarë sot se sot dita me festu, por ka. Kjo nuk i shëpën futbollit. Kjo shohim Vllaznin si një lule që ka cilë dhe mund ta kpusim, mund ta marrim me ti marrim erë ose edhe ta marrim këtë këtë lule. Kjo lule ka vite që punohet, kjo lule ka kohë, mbrohet, edhe investohet. Për të bërë model këtë lule, të punojnë, të investojnë, të fusin ekipet e moshave, të punojnë me strategjia faqgjatë. Vllaznia nuk është e pathyeshme, Vllaznia ka kryer misionin e vet prej kaq vitesh. E ka qenë futbollin shqiptar në nivelet më të larta të futbollit evropian, duke marrë pjesë me dy ekipe në Champions League, ashtu siç nuk e ka bërë as një federatë tjetër e rajonit të Ballkanit edhe përtej. Prandaj misioni i Vllaznia për futbollin e femrave është arrit në maksimum.
4: Ku nisin përgatitjet për Europën?
5: Koha është shumë e shkurtë. Ne edhe këtë ditë që mund t'i lëmë pushim ekipin, do të fillojmë me formatimin e ekipit sepse kemi një pjesë të mirë të lojtarëve që janë nga shtetet kryesisht Amerikës, të Amerikës Jugut, edhe kontratat me këta përfundojnë me përfundimin e sezonit. Do të shohim ata që kanë performuar mirë, ulemi në bisedime, megjithëse janë grumbulluar me ekipet kombëtare të shteteve të Paraguay, të Panamas, Guatemalas, të Amerikës. Por ato që mund të arrijmë akordin, mund t'i mbajmë, por do të shohim edhe afrime të tjera sepse kompeticionet evropiane, Champions League, është më tepër pritshmëritë për ekipin tonë janë shumë mëlloja nga ne, nga ambienti në Shkodër, edhe për te nga ambienti shqiptar kudo, sepse presin një Vllazni që të ketë ato suksese që ka arritur para disa viteve.
4: Ndoshta e fundit 13 titull të kampion, ka ndonjë dedikim të veçantë Lazar Matia për këtë suksese?
5: Kam 13 titull, në fakt edhe më pas 13 titull, ke ku ja shpërndan këto kupa, këto dedikime, por dedikimi nuk është individual. Unë mendoj që dedikimin të shpërndajmë, sepse gëzimi i futbollit është i gjithëve, pa tjetër është i këtyne vajzat që kanë punu në rvite, i këtyre stafe drejtusi që kanë punu gjithmonë në presion, presionin e drejtusit, presionin e presidentit, presionin e qytetit, presionin e ambientit, presionin e medias, edhe kanë dalë fitimtar mi këto presione. Normalisht nuk mund të la pa përmend, pa tjetër, unë jam rradhë përmendi, por është familja ajo që më ka kriju mundësinë që unë të jemi lirë edhe të menaxhoj në formën më të mirë këtë ekip futbollit, sa që ka raste që edhe kur lëkun në mund janë familja ato që mbajnë, që ta vazhdojmë prapë këtë rrugtim sepse na është bërë pjesë e familjes, por pjesë e familjes Vllaznia është çdo shkodran, çdo qytetarit. Pa ti të shohim.
4: Nëse e juaj e vogla po rritet me ekipin pa i shohën këtu me radhë.
5: Po kjo. Patyshim se ka shumë vogël dedikim veçantë atë. Por mendojmë që do të jetë një lojtar shumë i mirë në të ardhmen. E don futbollin, don sport, nuk ka shkodran se don futbollin.
6: President, a bën që titulli është premio e kryetarit bashkisë për meshkujt i kaloj femrave?
5: Unë nuk kam në ide për këtë, ju në medias, ju dini gjithçka dhe ju mund ta... Ideja nuk është e keqe, ideja shumë e mirë.
6: Dhe sa herë duhet me dal kampion të femrat që Benetit japin një lek?
5: Për të Benetit, unë di me ba punën të eme. Punën e eme ishte me mështet ekipin që dalin kampion dhe këte ku po adrejtojmë për aty ku ka linë futboli, pa qëjmë djep kupin.
1: I vërzit e që si ishe në fushë sot?
5: Në fushë e në jetën, se natë, ti nuk je prezentu.
4: Vllaznis Matilda Matia, titulli i rrallës, por sa vështirë ishte për të rritur deri ditë e sotme?
7: Ishte titulli 13 me emrin e Vllaznis. Nuk ishte një titull i lehtë për të fituar, edhe pse duket kështu kur e thu i 13 i rrallazi. Në fakt ka pas shumë sfida, edhe vazhdimisht ka shumë sfida. Por Vllaznia, vajzat bashkë me stafin teknik bën një punë të jashtëzakonshme gjatë tan vitit dhe kjo është ndër vite kjo gjë dhe për fat të mirë edhe këtë vit arritëm që të fitojmë edhe t'ju tregojmë edhe një herë të tanë, vetë tanë aty që ndoshta nuk besoj se kanë pas dyshime, por të paktën kanë pas disa shpresa të kota ndoshta, që Vllaznia nuk do dilte fituese dhe kampione këtë vit. Sfidat janë të shumta të drejtën, por për fat keq këtë vit, ashtu sikur se edhe këto vitet e fundit, me keqardhje thënë që nuk ka kanë sfida që vijnë nga konkurrenca e drejtë. Ka pas sfida që kanë ardhur nga shumë aktor dhe faktor të jashtëm që të mos i dasht me i prish festen e ekipit ton, nuk du as nuk ja vlen me i përmend hiç. Por ditë them që Vllaznia me punën e palodhshme që ban çdo ditë dhe çdo vit, fitoi titullin e 13 dhe besoj që do të jetë në vazhdim e çmimeve dhe titujve të tjerë.
4: E gjithë familja Matia sot prezent si gjithmonë në arritjen e suksesit, duke nisur nga presidenti Lazar Matia, Oliver Matia vllai juaj, si drejtori teknik, por edhe mami juaj.
7: Pa tjetër, Vllaznia është familje, Vllaznia është, si ka thënë edhe profesor Niko, është fe, edhe Vllaznia është për tonë qytetin tonë, nuk është vetëm për familjen tonë. Pa tjetër, ne jena shumë të investum në gjdo aspekt të ekipi Vllaznis, kështu që do të amështesim deri në fundë.
8: Dhoma muze e ekipit femërore duke që është mbushur me trofet.
7: Mban prap apo? Mban prap, mban prap edhe nëse s'mban prap do të bëjmë dhoma të mëdha.
4: Tashmë nisim përgatitjet për Kupën për Ligën e Kampioneve.
7: Po, do të nisim shumë shpejt përgatitjet për Champions League-n sepse këtë vit janë edhe pak më herët krahasuar me vitet e mëparshme, do të jetë në fillim të gushtit, kështu që shumë shpejt do fillojmë me përgatitjet, kështu që nuk ka pushim shumë për ekipin fitues.
4: Vllaznia U17 ishte pjesëmarrëse në një turne të rëndësishme ndërkombëtar të zhvilluar në Francë. Me trajnerin e Akademisë Vllaznia Khaled Hoxha, i cili ishte në krye të skuadrës në këtë turne ndërkombëtar, ku duhet të theksuar bilanci ishte pozitiv sepse merrin pjesë edhe shumë skuadra nga Evropa. Po Hoxha.
9: Atëherë ishte turne ndërkombëtar në Venjë të Francës. Ishte shumë turne prestigjioze se merrsin pjesë skuadra si Parisi, Lioni, Strasburgu, Genti, Zvolle e tjerë. Atëherë, bilanci ishte pozitiv sepse një grup me 4 ekipe në atë zume vend dytë, direkt mas Lionit. Mandaj në 16 që u eliminuam nga një ekip francez i kategorisë dytë, por gjithsesi ishte bilanci pozitiv sepse pas eliminimit ne bëmë një mini turne tjetër për vendin e 10 dhe 16, ku siguruam vendin e 13 në finale përsëri kundër Lionit 2-0.
4: Përgjithsisht i kënaqur nga paraqitja e skuadrës tuaj?
9: Përgjithsisht jam shumë i kënaqur, sepse edhe organizatorët e turneut për ne ishin surprizë, sepse si ekip shqiptar hera parë që merrte pjesë, atëherë na me cilësitë e lojtarëve tonë kryume me ishe shumë të mira, kishim cilësi teknike, fizike dhe e kuptume se mundën a me lujtë edhe nivele ndërkombëtare.
4: Cila prej ndeshjeve që zhvilluan në Francë ishte më e mira për ju?
9: Besoj se barazimi që bëhet me kundër Lionit, sepse dihet Olimpiku Lionit një ekip historik në top 10 në botë. Dhe trajneri i tij ishte shumë njëri pozitiv, kriju me miqësi me të dhe shpresojmë që mund të bëjmë një ndeshje miqësore në të ardhmen me ta. Shpresojmë që ata të vinë Shkodër.
4: Në farë mënyrë këtë rast konkurrimit patë të rastit edhe të vendosje ura bashkëpunimi me kolegi tuaj,
9: po,
4: Frances,
9: po,
4: apo dhe me gjërë.
9: Yes, po, falë dhe drejtorit Alban Asani që ka kriju lidhë që na me marë pjesë të kërë evenimenti. Duhet falenderoj edhe profesor Alin, Ali Shkuzën, trajneri u tjerëve, sëpse kena kënë gjithë këmë bashkë të dy dhe kena pas nevoj për njëri tjetërin, sëpse ishte eksperiencë e re dhe shumë e bukur për ne.
4: Kalet në një individ nga skuadra juve, kush pikatje me tepër, apo edhe një grup më të përmend nga 3-4 emra?
9: Të shti emra nuk pëdu me përmend, sepse së pëdu mira në shkërkuj, ama pjesa sulmit dhe 2-3 vetë në mërëtje, së pikatën më shumë se disa atjerë. Dhe shpresojmë që ata shumë shpet mundën me kënë pjesë se kontingjetit ekipit parë të Vllaznisë.
4: Përgjithsisht duhet theksuar që ishte një provojë pozitive që ju shërben ju si trajner, por edhe skuadrës.
9: As diskutohet në shërben ne si staf teknik, po ashtu edhe lojtarëve, sepse është krejt një realitet tjetër, të fillu nga të regjimi, nga disiplina, më nej pjesa fundit vjen edhe pjesa në fush, sepse është shumë pozitive për ne.
3: Ngjarja e ditës.
2: Radio Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio e Hona.
10: Radio e Hona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
11: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Idea Marashi Construction, cilësi besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
10: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panelet dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK, zgjidhje të plotë për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
2: Te Kuqezi te Deni.
1: Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme, ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
4: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
5: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
4: Kronotex.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, më kini një njërë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideal është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Oni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve.
2: Uja Coffee.
1: Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam to halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: A jere re Raji, s'po të shofë në Terezire. Mosire re Qamilu se mbarovan nga të nëzeti. Zdi që me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këtë, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qofshë për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme, muzik Qamilo!

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rresi sahat. Ne kemi

0: Zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Në rrugët e Tiranës, një autobus i kush dykatësh është kthyer në një nga pamjet më të njohura për turistët që vizitojnë kryeqytetin. Çdo ditë, ai ndalon në disa prej pikave më të rëndësishme të qytetit, duke ju ofruar vizitorëve mundësinë ta zbulojnë kryeqytetin nga një këndvështrim ndryshe.
5: Në Tiranë momentalisht janë dy autobuza, janë po të dy dykatësh, në mënyrë që sepse duke qenë se neve funksionojmë si një autobus hop-on-hop-off, japim mundësinë klientit që të mund të zbresin nga autobuzi, të shojë pikën që ai ka dëshirë të shojë dhe pastaj autobuzi tjetër vjen më pas një orë. I gjithë vizioni është që Tirana është shumë e bukur se duket. Tirana neve na duket një vend shumë i vogël, ose që ndoshta nuk ka shumë për të ofruar, sidomos neve që jemi mësuar që të jetojmë këtu. Por në fakt ka shumë për të ofruar, ndoshta nuk ka shumë gjëra për të parë, por neve kemi një histori shumë të thellë nga mbrapa. Xhiroja zgjat diku tek 1 orë 30 minuta dhe kemi 8 ndalesa. Audioguidi tregon gjithkohës pjesën e historisë të Shqipërisë, të Tiranës, ju jep fakte interesante për vendin, për mënyrën se si ne jetojmë jetën.
4: Ndërsa autobusi ndalet në stacionet e tij përgjatë qytetit, për shumë vizitor kjo është një mënyrë e thjeshtë dhe rehatshme për krijuar përshtypjet e parë për Tiranën.
6: Me gusta muchísimo el olor. El olor huele muy bien, muy limpio, muy tranquilo, me gusta. ¿Sí? Cuando he ido a muchísimas más ciudades siempre cogemos el autobús porque es la manera de verlo y de enterarte de alguna cosa, porque si no te enteras. Y bueno, es cómodo y rápido y sí me gusta, sí.
7: La primera vez que vengo aquí.
8: Pues lo que más me ha gustado, la zona esta que hemos visto ahora, lo del antiguo comunismo, eso es, vamos, tuvo que ser lo de lo peor.
9: And I really enjoy the whole country's life. And also you have a very beautiful viewing. I'm glad I've seen this place because I never been here before. This is my first time.
4: Tirana përfiton gjithnjë më shumë vëmendjen e turistëve të huaj. Dhe për shumë prej tyre, udhëtimi me autobusin e kuq dykatësh është një nga mënyrat më të mira për të zbuluar një kryeqytet që edhe pse zhvillohet me ritme të shpejta, ruan ende historinë e tij.
10: Më mirë me gumajitë sa me lokët. Qumshi gumajitës është përmirëson të shumë fëmijëve.
11: Është hera e parë në jetën time që provoj qumshin
10: gumajitës. Po ta provoj.
11: Hajde, bismillah.
10: Quni pa punon në imërgim, i tha një italian përgjegjës i tij, i tha që mund të hapsh një fermë gumajitës në Shqipëri, tha sa më shumë përfitim. Tha çuna janë tre zje po jo. Kemi qenë me marr me lot, me dele, me dhit, gumajin komunist përdorej për të bajt drum, pra asgjë tjetër. Masadisht ma mushin mendjen prapë. E çuditshme duket me Shqipëri, asnjë se ka dil vlerën, po kishim qenë kot. Më mirë me gumajitës sa me lopët, tha se qumshi gumajitës është përmirëson të shumë fëmijëve. Mori ky në fillim 5, 6, ne kështu sa mezi kemi gjetë se kërkoi që Shqipërinë zgjidhni. Se zgjidhni që drejt dukes gumajitës. Edhe mezi se i plotsuam 10 gomar, edhe 8 vegjël, 18. Ma pastaj blem prap një katër tjerë. Tanë më pëlqen kjo punë për smaj. Tash nuk ka se do të thuaj që së mbaqë më shumë, se nuk është lopë që jep 10 kg qumësht. Desa gomajset, 1 litër, 1 gjysëm, 300 gram, 500 gram, çmimi 100 euro. Litri. Lëviz, lëviz, po si mpojnë njëzit edhe pyshtin, edhe nga Gjermania, Italia, edhe nga Amerika kanë kuku qumësht, gomajset. Kuron diabetin, kuron ftofjen, grykat, kolën e bardhë, gjatë, Merkuaje se do më nedhësh 3-4 ditë, 4-5 ditë, që të bëjsh 25 litre qumësht, të bëjt djathë se. Për 1 kilogram, kilogram janë bi i mjero. Kanë qenë qifte këtu, se din me që kemi hape dhe atëm. Tine, domatja është bio, kastravesi bio, patatja bio, ne nuk rrisim gjërat me ilaqe. Qive kumëllat si janë, pa ilaqe, pa jo, pulla, vezën, pa tarot, sa qështë në mrojnë. Them në gomaricëve dhe kemi të hapur, me që vi njërës për pushime. Urnoni, pin një, provon një.
11: Qumësht gomajsht,
10: të provosh?
11: Është hera e parë në jetën time që provoj qumësht
10: gomajsht. E, po të provosh, sa i mirë që është, bro?
11: Pa mirë, hajde, bismillah.
10: Ju bof mirë.
11: Më i letë se i lopë.
10: Më i letë, ku janë shumë smunje.
11: Se që pas ka një shirë,
10: po pra,
11: një...
10: Po pra, po gjohë që...
11: Mëra një dosë shëndetun tani.
10: Ma e menti, një javë pikëshut në shikojë. Edhe kemi thonë, do të qëmë 50-100. Po, du me dhe puntuar se këshu... Një, po se kanë me qëtë njëzit punën, të atërisë së dunë, tanë, pindë, flenë, krujnë gjira, zdu të dinë farë për punë, e dinë që vjeshtë do gjonë nga... Nga qëllit bjëm tokë, pas punove s'ka, ku do që t'jesh, pa punë s'ka jetë.
1: Sëherë që realizohet një andër, ti të linë një andër tjerë.
7: Kur jemi të hotelo? Është edhe vepra e fundit me cilën ke punuar.
1: Hotelu në fakt ka qenë një proces, ka qenë një periudhë, një vit e gjysmë, një vit që jam marrë me ndërtimin e konceptit, por ndërtimi i konceptit për në Shqipëri, sepse paraprakisht isha marrë me vetë. Ndërtimi i një lloj strukture mbi të cilën do udhtoja për të mshuar në temat e nevojshme për vendin ku po e vëmë veprën. E veçanta e veprës hotelut Shakespeare është që fillon si një vepër e cila trajton aspektin politik të shtetit dhe pastaj thellohet në dimensionin familjar të një njeriu të pushtetshëm dhe ca njerëzve të tjerë. Në aspektin estetik besoj që kemi arritur diçka ndryshe dhe edhe vetë fakti që ne në premier kemi patur të shfaqet e para të shitura është një stem, është një shenjë që publiku shqiptar i Shqipërisë ka qenë i hetur për vepra të tilla, ka qenë i hetur për Shakespeare, na dëshmoi që publiku ka nevojë për kryevepra botërore.
7: Tragjedi të tilla ndodhin edhe sot?
1: Patjetër, prandaj janë aktuale dhe prandaj këto autor janë të mëdhej. Ndjenja të qenit i përjashtuar që e ka ndjerë vetë Shakespeare kur ka shkuar te Othello, në realitetin ku ai ka punuar, është aktual, dhe sidomos në vendet në tranzicion. Në realitetet vendeve në tranzicion, çdo i dytë apo çdo i tretë njeri ndihet i përjashtuar aty ku mendon se përket
7: çështja manipulimi,
1: xhelozia, ajo që ndikon nga problemet familjare në problemet e udhëheqësisë së shtetit. Pra,
7: dua të fokusojmë pak tek eksperjenca jote në teatrat e Turqisë.
1: Vepra e fundit që kam punuar në Turqi ka qenë shfaqja Curler të Verbit. Dhe realisht ka qenë një sukses i madh. Vepra ka qenë pjesë e një ndër festivaleve më të rëndësishme të teatrit në botë që është Mitem. Ta i kam patur edhe shfaqje të tjera, të cilat i kam punuar dhe kanë qenë pjesë e festivale. Janë shfaqur në Teatrin Kombëtar të Stambollit, janë shfaqur në Festival të Bursës. Por ajo e cila besoj që më ka bërë si regjisor të njohur për realitetin turke dhe për komunitetin artistik turk, mësë shumë t'i ka qenë Curler, për nga aspekti logistikës, për nga aspekti i madhësisë së projektit, për nga aspekti i të gjitha komponentëve ka qenë më i vështirë i Ulqezari. Më nga qenë një projekt shumë i madhë në Kroaci, i cili është vënë në një ambient në Palatin e Dioklecianit, vetëm për menaxhimin e publikut, sepse vendi ku është vënë aty shfaqja në portën e Argjent të Pallatit Diocletian, që një vend që në periudhën e ngushtit kalonin 10-15 turista në ditë. Ka qenë një konglomerat organizativ që kanë qenë të angazhuar nga fillimi deri në fund procesit 150 veta. Ne kemi punuar 3 muaj atje për shfaqjen, por paraprakisht kanë punuar edhe një vit e gjysmë dy për projektin. Për një periudhë kohore të shkurtër relativisht kemi një sasi projektesh dhe të jenë projekte cilat janë realizuar me institucione teatrore të ndryshme. Dhe kjo është në fakt një sukses që për moshën që kam unë mund të quhet sukses. Qelësi i këtij suksesi ka qenë dramaturgjia. Kam qenë gjithmonë i kujdesshëm për veprat që zë. Momentalisht jam te Shakespeare-i. Do të thënë është Shakespeare-i imi 4 dhe jam shumë i lumtur. Mezi presta ta filloj të pestë. Do të ripar në qasja e shtetit që ka në raport me kulturë. Pra rajoni edhe Shqiptaria kanë bugjete qesharake krahasuar me vendet ku ne duam të aterojmë. Aspekti teknik, mundësi teatrore, angazhimi njerëzve dhe prapa skenës që duhet jetë në çdo teatr. Pastaj vim të aspekti artistik, nuk mund të pretendojmë se kemi teatrot mirëfillta kombëtare ku mungojnë kryeveprat botërore. Në teatrin shqiptar, në përgjithësi, ka hyrë një mikrop, po them unë, mund kolegët e mi mund edhe ta kritikojnë këtë fjali, ka hyrë një mikrop i mendimit që duhet t'i ofrojmë sa më shumë komedi publiku. Nuk besoj të kjo.
3: Ngjarja e ditës.
12: Radio Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Hona.
13: Radio Hona.
12: Numër telefoni 067-66-483-88.
14: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
15: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në Segmenti Paruci sa Boletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 21 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

pistoletën e një qos. Dikusha në në mbaba në fërë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Your attention please, this is the final call for passengers.
7: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

dhe së koti. Për balën brova mazin pa shpinës me drog arm, trafik klandestinush me kul arab tush e gines, që vinë në mbrëmje, thënë mirë më gjes. Thënë mirë më gjes.

banke do njëm qire nga zeta për dhe qeveria shtu bëj me parë dhe policia Deti është bërhan me dy porta e habazia e mbyll dhe vropa me kurt arab turq e kines që vinë në brëme për mirë më gjes

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Zonene së hatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 4.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
4: Alo, po vitë e jonë se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë janë për cilë ndër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Shumë shpejt projekt ligji ka mbritur në kuvendin e Shqipërisë, fillon diskutimin dhe besoj që do të bëhet realitet në javët në vijim. Dhe i them këtë gjë sepse të dyja lajmet lidhen me njëra tjetrën. Drejtësia nevojitet që t'i ketë të dyja fytyrat e saj ngjitur me njëra tjetrën. Si atë që ndëshkon, si atë që çon ndreq një gabim që është bërë, ndreq një të keqe që është bërë në komunitet, por ashtu edhe atë të restaurimit edhe të rikthimit të dinjitetit në jetën tonë të përditshme. Ato vepra që nuk do të përfitojnë dhe ato subjekte që nuk do të përfitojnë, që janë krimi organizuar dhe korrupsione. Pra, amnistia është një instrument i politikës penale, e cila në radhë të parë ka një fytyrë njerëzore. Pra, nga njëra anë do të sigurojmë që ligji të vazhdojë të ndëshkojë ato fenomene dhe ato vepra për të cilat shoqëria jonë tashmë ka një konsensus, dhe nga ana tjetër të rikthejmë fytyrën njerëzore për të rehabilituar sidomos të moshuarit, të sëmurët, gratë, të miturit. Popullësia e të paraburgosurve madje është më e lartë se e të dënuarve sot në sistem, për këtë ka dhe një raport të Këshillit e Evropës, por unë besoj këto janë masa që do të adresohen si nga vetë gjyqësori, si për shembull siç është vendimi unifikuar i Kolegjeve Bashkuara të Gjykatës lartë, i cili detyron të gjitha gjykatat e Republikës Shqipërisë që të arsyetojnë pse masat e tjera nuk janë të papërshtatshme, janë të papërshtatshme. I kemi mbajtur shërim të gjitha vërejtjet e avokatit popullit dhe rekomandimet e tij, dhe jo vetëm të avokatit popullit, por edhe të organizmave ndërkombëtar. Jemi duke punuar së bashku me drejtorin e përgjithshëm dhe me gjithë ekipin në mënyrë që të rikthejmë më një herë në secilin institucion, sidomos në ato institucione ku detyrimi mjekës për shërbim mjekësor është i domosdoshëm, pra në institucionet ku vuhet dënimi dhe për shkak të detyrimit mjekësor, dhe duhet që t'i kthejmë ato në standardin evropian. Jemi duke punuar që shumë shpejt dhe besoj do të kemi lajme të kthejmë ato institucione në atë standard për ta përjetuar çdo ditë standardin evropian, jo vetëm në letra dhe në kapitullet që ne negociojmë me Bruxellin.
5: A shumë e bukur kja fest!
6: Zuhën në shëshorin, në tonë shokë të shokët e mija.
7: Ma gjithë?
6: Po!
7: Qëtë përqa ma shumë?
1: Me lutë futbol.
7: Gëzuar një qëshorin.
8: Gëzuar një qëshorin.
9: Gjësa, shumë bukur ko kanë.
10: Mu pëlqej muzika.
11: Muzika dhe mu.
12: Pak në qëna shumë.
13: Gëzuar qëshorin.
14: Gëzuar një qëshorin.
15: Gëzuar një qëshorin të gjithë shokëve dhe shoqeve të mia. Shumë mirë.
16: Përshëndetje, unë jam Ana Dervishi dhe më pëlqen shumë kjo ditë e bukur. I uroj një qëshorin të gjithë shoqeve dhe shokëve të mi. Po kënaqe me gjithçka dhe gjithçka më pëlqen shumë.
17: I uroj ton fëmijëve një qëshorin edhe kjo ishte një organizim shumë i bukur. Por më pëlqinin edhe akullore që ishin falas edhe...
18: Kazuar një qëshorin!
19: Gëzuar një qeshorin.
20: Boshiqat.
21: Gëzuar një qeshorin.
22: Mu pëlqen festa dhe uroj të fëmijëve dhe pëlqej të dëshira fëmijëve që kanë ardhur këtu.
23: Ne sot jemi shumë kënaqur që kanë ardhur këtu për një qeshorin. Se mund të rrim me klasën dhe me tonë këta fëmijë që jenë në boshku. Një qëshorë është viste e më bukur, që mund me pësu me tonë klasën dhe mund me dollë me shqitit.
24: Atmosferi jashtë zakonshme, fëmijët gjithmonë e kanë të magji të thojat festit, po unë sot isha them që i e shtuar dhe një element i biznesit në Shkodër, ku Arishta ka ofru për fëmijët akullore falas, e shtonë gëzimin, kryon një atmosferë. Dua ta falenderoj në emër gjithë fëmijëve për kontributin sot.
25: Të flas sot edhe për publikun lidhur me situatën e krijuar për investimin e zonës së Zvërnecit. Dhe dua ta nis me një mesazh të drejtpërdrejt për të gjithë ata që janë revoltuar dhe janë rreshtuar edhe kundër meje personalisht, pasi pan aktin e neveritshëm të tërheqjes zvarr të njërit prej protestuesve në Zvërnec. Ju kam dëgjuar, ju kam lexuar dhe ju kuptoj shumë mirë. Madje ju siguroj që në vendin tuaj edhe unë po njësoj do revoltohesha dhe do rreshtohesha kundër qeverisë dhe kundër kryeministrit sidomos. Sepse do të nduket e tmerrshme që disa roje private sigurie në sytë e policisë së shtetit tim, pas një gardhi me tela me gjëmba, të ulërinin si kafsh dhe të merrnin nga jashtë brenda një njeri në të drejtën e vetë, të atërishin zvarë në për plazhin e rrethuar, e pastaj policia të thoshte që i zvarritur ju fut vetë në pronën private dhe në këtë mënyrë ta relativizonte dhunën, ndërkohë që duhet t'i kishte arrestuar aty në vend ata që e morën zvarr protestues.
26: Sot kam zgjedhur të jem në Vlorë për të komunikuar nëpërmjet jush drejt për drejt me qytetarët dhe opinionin publik mbi situatën e krijuar pas ngjarjes së datës 30 maj në Zvërnec, si dhe për masat që policia e shtetit ka ndërmarrë dhe do të ndërmarrë për të garantuar ligjshmërinë, përgjegjshmërinë dhe standardet profesionale që qytetarët presin nga ne. Ngjarja e ndodhur, mënyra e menaxhimit të saj dhe informacioni pas aktit përcjell publikisht kanë cënuar standardin që unë kërkoj nga policia e shtetit dhe besimin që qytetarët duhet të kenë tek institucioni ynë. Për këtë arsye, ka marrë vendime të menjëhershme që në orët e para pas ngjarjes dhe janë nisur procese të plota hetimore dhe administrative për të nxjerrë përgjegjësitë për kace. Po ashtu, sot prezentova drejtorin e komanduar të drejtorisë vendore të policisë Vlor, drejtues Edvin Dreun, i cili do të ketë detyrën e rëndësishme të riorganizimit dhe forcimit të strukturave policore në qarkun e Vlorës në funksion të shërbimit ndaj qytetarve dhe zbatimit të ligjit. Siç e dini, drejtori drejtorisë vendore të policisë Vlor u shkarkua 2 ditë më parë për shkak të dështimit në menaxhimin e tubimit të datës 30 maj në Zvërnec, po edhe për informacionin e pavërtet që u përqua publikisht për një qytetar që u morë forcërisht dhe u godit nga rojet e sigurisë private në kantier. Drejtoria Vendore e Policisë Vlor ka nxjerr gjithë mësimet e dura dhe me të gjitha strukturat policore në varësi të saj duhet të identifikoj problematikat, si dhe të bëj propozimet përkatëse, qoftë për masa administrative të reja, qoftë kandidatura të reja drejtuese në drejtori dhe komisariate si pas nevoja. Menaxhimi strukturave, situatave dhe problematikave nga ana drejtuesve të drejtorive dhe komisariateve në varësi, integriteti, transparenca dhe shërbimi ndaj qytetarve janë element bazë të vlerësimit për ta, por dhe domosdoshmëri për të mos humbur besimin dhe mbështetjen e qytetarve. I kërkoj drejtorisë vendore të policisë Vlor që të jetë sa më e hapur, sa më aktive dhe profesionale në shërbim qytetarve dhe në zbatim të ligjit, dhe të mos përfaqësohet kurrësi dhe në asnjë rast para publikut me dobësinë e papranueshme të 3 ditëve më parë në Zvërnec, ku policia u shfaqe fjetur dhe jo profesionale, duke mos ndërhyrë në kohë për të parandaluar marrjen me forcë të qytetarit apo duke mos identifikuar dhe arrestuar në kohë punonjësit që goditi me grush qytetarin, ku ajo trup në turpëron të gjithëve. Prandaj, si që një ndjeni, kam urdhëruar që prej mbasdites së datës 30 maj të ngrihet një grup i posaçëm hetimor i cili do të hetoj të gjitha veprimet e kryera gjatë protestës, si dhe kam urdhëruar drejtorinë e standardeve profesionale në policinë e shtetit, e cila ka nisur me njëherë një hetim të plot dhe thelluar disiplinor për gjithë zinxhirin komandues të drejtorisë Vlorë. Po në funksion të nxjerrjes së përgjegjësive, në vijim të veprimeve administrative të kryera nga grupi i posaçëm i Departamentit për Sigurinë Publike për vlerësimin e zbatimit të përgjegjësive ligjore nga subjekti SHPSF Myrto Security 1-3A dhe SHPSF Major Security, rezultoi se të dy subjektet janë konstatuar në shkelje. Për këto shkelje, mora vendimin për heqjen e licencave për të dy subjektet e SHPSF-ve private. Jam drejtuar qytetarve me ndjes publike për atë informacion të pasakt, sepse besimi publiku tek policia e shtetit është vlera më e rëndësishme dhe cënimi i tij nuk mund të justifikohet në asnjë rast. Por dua ta përsëris dhe këtu sot atë ndjes, sepse Vlora dhe Vlonjatët meritojnë respektin ton më të madh dhe në asnjë mënyrë atë që pan dhe përjetuan atë ditë. Nga ana tjetër, dua të nënvizoj përsëri se policia e shtetit ka për detyrë ligjore të garantojë rendin e sigurinë e protestuesve të çfarëdo natyre, por po ashtu ka detyrë ligjore të mbrojë integritetin e çdo prone private që zotron dokumentacion të rregullt ligjor. Konkretisht, territori i rregulluar rezulton pronë private me dokumentacion të rregullt hipotekor, si dhe me autorizimin ligjor për rrethim. Prandaj, përfitojnë nga rasti të drejtojmë qytetarëve që protestojnë që çdo pretendim që kanë mbi pronën apo zhvillimin e saj të adresojnë në gjykat, sepse drejtësia e jo forca e ndajnë kush ka të drejtë e kush jo në sistemin demokratik. Veprimet hetimore dhe administrative në lidhje me ngjarjen e Zvërnecit vijojnë në bashkëpunim të plot me prokurorinë e rrethit gjyqësor Vlorë dhe me agjencinë e mikqyrjes policore. Dhe rezultatet përfundimtare të këtyre hetimeve si penale dhe administrative do t'i bëhen të njohur opinionit publik më vonë. Standardi im si drejtori përgjithshëm është standardi që kërkojnë qytetarët e ndershëm dhe kërkon ligji, një polici profesionale me integritet, garante për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe të jetës e pronës së tyre. Ndërkohë, parandalimi ngjarjeve kriminale, zbardhja atyre të ndodhura më parë, siguria gjatë sezonit turistik, siguria rrugore, rritja e sigurisë detare, mbrojtja nga dotja akustike, ndjekja në dinamike shqetësime dhe denoncime të qytetarve, goditja armbajtjes paleje, krimeve mjedisore, kapja e personave në kërkim, parandalimi dhe goditja kultivimit bimve narkotike, si dhe goditja trafiqeve të palishme, janë në fokusin ton të përditshëm të punës policisë shtetit për gjatë ti sezonit veror 2026 dhe jo vetë. Në përfundim, dua t'u drejtojmë gjithë qytetarëve të Vlorës dhe gjithë Shqipërisë. Policia e shtetit do të jetë e pranishme, aktive dhe e vendosur për të garantuar rendin, sigurinë dhe zbatimin e ligjit për këdo dhe pa dallim. Asnjë shkelje e ligjit, asnjë cënim interesit publik dhe asnjë neglizhencë në përmbushjen e detyrës nuk do tolerohet. Besimi qytetarëve fitohet vetëm me punë, profesionalizëm dhe integritet. Ky është standardi që kam kërkuar dhe do vazhdoj të kërkoj nga çdo punonjës policie në të gjithë vendin. Kush i shërben me ndershmëri qytetarëve do të ketë mbështetjen time të plotë. Kush cënon ligjin, standardet profesionale apo besimin e publikut do të përballet me ndëshkim. Ky është standardi që kam vendosur për veten time, por njëkohësisht kërkoj që të ndiqet pa kompromis nga të gjithë punonjësit e policisë shtetit. Dhe ndërsa hyjmë në kulmin e sezonit turistik, prioriteti ynë mbetet siguria e qytetarëve, turistëve dhe komuniteteve lokale. Struktura e policisë shtetit do të jenë terren 24/7 për të parandaluar palishmërit, për të reaguar ndaj çdo shqetësimi dhe për të garantuar një sezon të sigurt për të gjithë.
0: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
0: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK.

0: Tepsa, rruga e Det Durham, pranë ishkon ditet sa pets bahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatëve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio je hona.
1: Radio je hona.
0: Radio je jure.
1: Radio je jure.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Your attention please. This is the final call for passengers.
8: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti. Me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vark të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
9: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosri re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajt se da që ju ndërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

0: Telefon
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminë, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Kamarier, një qajt lutem.
2: Më falë, për të shërbejmë vetëm i kësle. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefilesi dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Rrugët e Tiranës, një autobus i kush dikatësh është kthyer në një nga pamjet më të njohura për turistët që vizitojnë kryeqytetin. Çdo ditë, ai ndalon në disa prej pikave më të rëndësishme të qytetit, duke ju ofruar vizitorëve mundësinë ta zbulojnë kryeqytetin nga një kundërshtrim ndryshe.
3: Në Tiranë momentalisht janë dy autobuza, janë po të dy dykatësh, në mënyrë që sepse duhet të shënojmë se ne funksionojmë si një autobus hop-on hop-off. Japim mundësinë klientit që të mund të zbresin nga autobuzi, të shohë pikën që ai ka dëshirë të shohë dhe pastaj autobuzi tjetër vjen më pas një orë. I gjithë vizioni është që Tirana është shumë e bukur se duket. Tirana neve na duket një vend shumë i vogël, ose që ndoshta nuk ka shumë për të ofruar, sidomos neve që jemi mësuar që të jetojmë këtu. Por në fakt ka shumë për të ofruar, ndoshta nuk ka shumë gjëra për të parë, por neve kemi një histori shumë të thellë nga mbrapa. Xhiroja zgjat diku tek 1 orë 30 minuta dhe kemi 8 ndalesa. Audioguida ju tregon gjithkohës pjesën e historisë të Shqipërisë, të Tiranës, ju jep fakte interesante për vendin, për mënyrën se si ne jetojmë jetën.
2: Ndërsa autobusi ndalet në stacionet e tij përgjatë qytetit, për shumë vizitor, kjo është një mënyrë e thjeshtë dhe rehatshme për krijuar përshtypjet e parë për Tiranën.
4: Me gusta muchísimo y el olor huele muy bien, muy limpio, muy tranquilo, me gusta. ¿Sí? Cuando he ido a muchísimas más ciudades siempre cogemos el autobús porque es la manera de verlo y de enterarte de alguna cosa, porque si no te enteras. Y bueno, es cómodo y rápido y sí me gusta, sí.
5: La primera vez que vengo aquí.
6: Pues lo que más me ha gustado, la zona esta que hemos visto ahora, lo del antiguo comunismo, eso es, vamos, tuvo que ser la... Vamos, lo de lo peor.
7: And I really enjoy the whole country's life. And also you have a very beautiful viewing. I'm glad I've seen this place because I never been here before. This is my first time.
2: Tirana përfiton gjithnjë më shumë vëmendjen e turistëve të huaj. Dhe për shumë prej tyre, udhëtimi me autobusin e kush dikatësh është një nga mënyrat më të mira për të zbuluar një kryeqytet që edhe pse zhvillohet me ritme të shpejta, ruan ende historinë e tij.
8: Më mirë me gumajitë sa me lokët. Qumshi gumajitës është për mësot shumë smullike.
9: Është hera e parë në jetën time që provoj që
8: mështë marite. Po ta provoj.
9: Hajde, bismillah.
8: Quni pa punu në imërgim, i tha një italion për gjeqë ti, i tha që mund t'apsh një kem gumajitës në Shqipëri, dhe sa me shumë përfitim. Tha që quna jenë të rezje për jo. Kemi që në marrë me lokë, me dele, me dhitë, gumajnë komunizmë për dojë për të bajtë drunë, pra zjo tjetër. Masa dishtë ma mushe me ndjen prapë. E që dishtë me duke për Shqipëri, asin se ka dilë vlerën, po kështim qenë kotë. Më mirë me gumajitës sa me lokë, ta se qumë që gumajitës, ashtë për misot e shumë smullitje. Mori kjo në fillim, 5, 6, një kështu se me zike mi gjithë, se kërkoj që Shqipërinë zgjini. Se zgjini që drejsh dukes gomricat. Edhe me zi se i plëcuam 10 gomarë, edhe 8 vegjel, 18. Ma pastaj blem prap një a 4 tjerë, ta 1% kjo punë për smari. Dhe esë nuk asë dhe e thu që së mba që më shumë, se nuk asë lopë që jep 10 kile që më shumë. Dhe esë gomricat 1 liter, 1 gjysëm, 300 gram, 500 gram, shmimi 100 euro. Litri, lëvizh, por si mpojnë njërzit edhe pyshtin, edhe nga Gjermania, Italia, edhe nga Amerika kanë kërku që mushë, gomenice. Kuron diabetin, kuron ftopjen, grykat, kollën e bardhë, gjatë, mërkuaje se do mne edhe 3-4 dit, 4-5 dit, që të bëjsh 25 litre që mushë, të bëjt gjatë, se. Për 1 kilogram, kilogram janë bi i mjero, kanë qenë qifte këtu, se din me që kemi hapë edhe atom. Tine, domatja është bio, kastravesi bio. Patatja bio, ne nuk rrisim gjërat me ilaçe. Shifë kumllacion. Pa ilaçe, pa jo pula vezën, pa tarosa ças nëmrojnë. Them në gumaricëve të kemi të hapur me që vinë njerëz për pushime. Urnoni, pini e provoni.
9: Mund të
8: gumaricë të provosh?
9: Është hera e parë në jetën time që provoj
8: çfarë gumaricë. Po ta provosh sa i mirë që është, bro.
9: Po mirë, hajde, bismillah.
8: Ju bof mirë.
9: Më i lehtë se i lopë.
8: Më i lehtë, kërën shumë smundje.
9: Se që pas ka një shie
8: po pra,
9: ime, një...
8: Po pra, po zhjojnë
9: që... Më një dosë shëndetun tani.
8: Ma e menti, një javë pikëshut në shikojë. Edhe kemi thonë, do të qëmë 50-100. Po, du me dhe puntuar se këshu Mi po se kanë me qejf njerëzit punën, ta trisë sa dun, tan, pint, flejnë, kryin gjira, s'du të dinë fare për punë, e dinë që vjesht do gjo nga... Nga qëllit bjëm tokë, pas punove s'ka, ku do që t'jesh, pa punë s'ka jetë.
5: Sa herë që realizohet një ëndër, ti të lind një ëndër tjetër.
10: Kur jemi te Otello, është edhe vepra e fundit me cilën ke punuar.
5: Otello në fakt ka qenë një proces, ka qenë një periudhë, një vit e gjysmë, një vit që jam marrë me ndërtimin e konceptit, por ndërtimi i konceptit për në Shqipëri, sepse para praktikisht isha marrë me vetë. Ndërtimi i një lloj strukture mbi të cilën do udhtoja për të mshuar në temat e nevojshme për vendin ku po e vëmë veprën. E veçanta e veprës Otello Shakespeare-it është që fillon si një vepër e cila trajton aspektin politik të shtetit dhe pastaj thellohet në dimensionin familjar të një njeriu të pushtetshëm dhe ca njerëzve të tjerë në aspektin estetik. Besoj që kemi arritur diçka ndryshe dhe edhe vetë fakti që ne në premierë kemi patur të shfaqet e para të shitura është një sistem, është një shenjë që publiku shqiptar i Shqipërisë ka qenë i hetur për vepra të tilla, ka qenë i hetur për Shakespeare, na dëshmoi që publiku ka nevojë për kryevepra botërore.
10: Tragjedi të tilla ndodhin edhe sot?
5: Patjetër, prandaj janë aktuale dhe prandaj këto autor janë të mëdhenj. Ndjenja të qenit i përjashtuar që e ka ndjerë vetë Shakespeare-i kur ka shkruar Otellën, në realitetin ku e ka punuar. Është aktual, dhe sidomos në vendet në tranzicion, në realitetet vendeve në tranzicion, çdo i dytë apo çdo i tretë njeri ndjehet i përjashtuar aty ku mendon se përket.
10: Çështja e manipulimit,
5: xhelozia, ajo që ndikon nga problemet familjare në problemet e udhëheqësisë së shtetit.
10: Duhet të fokusohemi pak tek eksperjenca jote në teatrat e Turqisë.
5: Vepra e fundit që kam punuar në turqisht ka qenë shfaqja Curler të Verbit. Dhe realisht ka qenë një sukses i madh. Vepra ka qenë pjesë një ndër festivaleve më të rëndësishme të teatrit në botë që është MITEP. Ta i kam patur edhe shfaqje të tjera, të cilat i kam punuar dhe kanë qenë pjesë e festivaleve. Janë shfaqur në Teatrin Kombëtar të Stambollit, janë shfaqur në Festival të Bursës. Por ajo e cila besoj që më ka bërë si regjisor të njohur për realitetin turke dhe për komunitetin artistik turk, mësë shumë t'i ka qenë Curler, për nga aspekti logistikës, për nga aspekti i madhësisë së projektit, për nga aspekti i të gjitha komponentëve, ka qenë më i vështirë Jul Qezari. Më nga qenë një projekt shumë i madhë në Kroaci, i cili është vënë në një ambient në pallatin e Dioklecianit vetëm për menaxhimin e publikut, sepse vendi ku është vënë aty shfaqja në portën e argjent të pallatit Dioklecian ka qenë një vend që në periudhën e ngushtit kalonin 10 deri 15,000 turistë në ditë. Ka qenë një konglomerat organizativ që kanë qenë të angazhuar nga fillimi deri në fund procesit 150 veta. Ne kemi punuar 3 muaj atje për shfaqjen, por paraprakisht kam punuar edhe një vit e gjys dy për projekt. Për një periudhë kohore të shkurtër relativisht kem një sasi projektesh dhe të jenë projekte që janë realizuar me institucione teatrore të ndryshme dhe kjo është në fakt një sukses që për moshën që kam unë mund të quhet sukses. Qelësi i këtij suksesi ka qenë dramaturgjia. Kam qenë gjithmonë i kujdesshëm për veprat që zë. Momentalisht jam te Shakespeare-i. Do të thënë është Shakespeare-i imi 4 dhe jam shumë i lumtur. Mezi presta filloi të pestë. Do të ripar në çësia e shtetit që ka në raport me kulturën. Pra rajoni edhe Shqiptaria kanë buxhete qesharake krahasuar me vendet ku ne duam të atërojmë. Aspekti teknik, mundësitë teatrore, angazhimi njerëzve dhe prapa skenës që duhet jetë në çdo teatr. Pastaj vim te aspekti artistik, nuk mund të pretendojmë se kemi teatrot mirëfillta kombëtare ku mungojnë kryeveprat botërore. Në teatrin shqiptar në përgjithësi ka hyrë një mikrop, po themun, mund kolegët e mi mund edhe ta kritikojnë këtë fjali. Ka një mikrobi mendimit që duhet t'i ofrojmë sa më shumë komedi publiku. Nuk besoj të kjo.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
12: Your attention, please. This is the final call for passengers.
13: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107, 107. Pik 6 MHz. 6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi, zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
7: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: A jere re Raji, s'po të shofë në Terezire. Mosire re Qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajtë se dhe që ju ndërmanin. Na, pje këtë, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qofshë për zotin, kjo që nga mrekudhi, XL, e pa përbadueshme, muzik Qamilo!

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona. Valët e Radio Jehonës, jehojnë këto.

Autoservice de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Varza gjelmura, si në kini një sët, në kini një mirë.
6: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Shumë shpejt projekt ligji ka mbritur në kuvendin e Shqipërisë, fillon diskutimin dhe besoj që do të bëhet realitet në javët në vijim. Dhe i them këtë gjë sepse të dyja lajmet lidhen me njëra tjetrën. Drejtësia nevojitet që t'i ketë të dyja fytyrat e saj ngjitur me njëra tjetrën. Si atë që ndëshkon, si atë që çon ndreq një gabim që është bërë, ndreq një të keqe që është bërë në komunitet, por ashtu edhe atë të restaurimit edhe të rikthimit të dinjitetit në jetën tonë të përditshme. Ato vepra që nuk do të përfitojnë dhe ato subjekte që nuk do të përfitojnë, që janë krimi organizuar dhe korrupsione. Pra, amnistia është një instrument i politikës penale, e cila në radhë të parë ka një fytyrë njerëzore. Pra, nga njëra anë do të sigurojmë që ligji të vazhdojë të ndëshkojë ato fenomene dhe ato vepra për të cilat shoqëria jon tashmë ka një konsensus, dhe nga ana tjetër të rikthejmë fytyrën njerëzore për të rehabilituar sidomos të moshuarit, të sëmurët, gratë, të miturit. Popullsia e të paraburgosurve madje është më e lartë se e të dënuarve sot në sistem. Për këtë ka dhe një raport të Këshillit të Evropës, por unë besoj këto janë masa që do të adresohen si nga vetë gjyqësori, si për shembull siç është vendimi unifikuar i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës Lartë, i cili detyron të gjitha gjykatat e Republikës së Shqipërisë që të arsyetojnë pse masat e tjera nuk janë të përshtatshme, pra janë të papërshtatshme. I kemi mbajtur shënim të gjitha vërejtjet e avokatit popullit dhe rekomandimet e tij, dhe jo vetëm të avokatit popullit, por edhe të organizmave ndërkombëtar. Jemi duke punuar së bashku me drejtorin e përgjithshëm dhe me gjithë ekipin në mënyrë që të rikthejmë më një herë në secilin institucion, sidomos në ato institucione ku detyrimi mjekës për shërbim mjekësor është i domosdoshëm, pra në institucionet ku vuhet dënimi dhe për shkak të detyrimit mjekësor, dhe duhet që t'i kthejmë ato në standardin evropian. Jemi duke punuar që shumë shpejt dhe besoj do të kemi lajme të kthejmë ato institucione në atë standard për ta përjetuar çdo ditë standardin evropian, jo vetëm në letra dhe në kapitujt që ne negociojmë me Brukselin.
5: A shumë e bukur kja fest!
6: Zuen në shëshorin, në tonë shumë të shoqët e mija.
7: Ma gjesh?
6: Po!
7: Qëtë përqa ma shumë?
1: Me lutë futbol.
3: Gëzuar një qëshorin.
7: Gëzuar një qëshorin.
8: Gjësa, shumë bukur ko kanë.
9: Mu pëlqej muzika.
10: Muzika dhe mu.
11: Fët në qëna shumë.
12: Gëzuar qëshorin.
13: Gëzuar një qëshorin.
14: Gëzuar një qëshorin të gjithë shokëve dhe shoqeve të mija. Shumë mirë.
15: Përshëndetje, unë jam Ana Dervishi dhe më pëlqen shumë kjo ditë e bukur. I uroj një qershorin të gjithë shoqeve dhe shokëve të mi. Po kënaqem me gjithçka dhe gjithçka më pëlqen shumë.
16: I uroj ton fëmijëve një qershorin edhe kjo ishte një organizim shumë i bukur. Por më pëlqinin edhe akullore që ishin falas edhe...
17: Kazuar një qershorin!
18: Gëzuar një qeshorin.
19: Qa po pëlqen më shumë këtë?
18: Boshiqat.
20: Gëzuar një qeshorin.
21: Mu pëlqen festa dhe uroj të fëmijëve dhe pëlqen të dëshira fëmijëve që kanë ardhur këtu.
22: Ne sot jemi shumë kënaqur që kemi ardhur këtu për një qeshorin. Se mund të rrim me klasën dhe me tonë këta fëmijë që jenë në boshku. Një qeshorin është festa e më bukur. Që mund me festu me tonë klasën dhe mund me dalë me shqiti.
23: Atmosferë jashtëzakonshme, fëmijët gjithmonë e kanë të magji të thojë të festës, po unë sot isha them që është shtuar dhe një element i biznesit në Shkodër, ku Arishta ka ofru për fëmijët akullore falas, e shton gëzimin, krijon një atmosferë. Dua ta falenderoj në emër të gjithë fëmijëve për kontributin sot. Faleminderit.
24: Dua të flas sot edhe për publikun lidhur me situatën e krijuar për investimin e zonës së Zvërnecit. Dhe dua ta nis me një mesazh të drejtë për drejtë për të gjithë ata që janë revoltuar dhe janë rreshtuar edhe kundër meje personalisht, pasi pan aktin e neveritshëm të tërheqjes zvarr të njërit prej protestuesve në Zvërnec. Ju kam dëgjuar, ju kam lexuar dhe ju kuptoj shumë mirë. Madje ju siguroj që në vendin tuaj edhe unë po njësoj do revoltohesha dhe do rreshtohesha kundër qeverisë dhe kundër kryeministrit sidomos. Sepse do të nduket e tmerrshme që disa roje private sigurie në sytë e policisë së shtetit tim pas një gardhi me tela me gjëmba të ulërinin si kafsh dhe të merrnin nga jashtë brenda një njeri në të drejtën e vetë, ta tërishin zvarr në për plazhin e rrethuar, e pastaj policia të thoshte që i zvarritur ju fut vetë në pronën private dhe në këtë mënyrë ta relativizonte dhunën, ndërkohë që duhet t'i kishte arrestuar aty në vend ata që e morën zvarr protestuesit.
25: Sot kam zgjedhur të jem në Vlorë për të komunikuar nëpërmjet jush drejt për drejt me qytetarët dhe opinionin publik mbi situatën e krijuar pas ngjarjes së datës 30 maj në Zvërnec, si dhe për masat që policia e shtetit ka ndërmarrë dhe do të ndërmarrë për të garantuar ligjshmërinë, përgjegjshmërinë dhe standardet profesionale që qytetarët presin nga ne. Ngjarja e ndodhur, mënyra menaxhimi i saj dhe informacioni pas akti përcjell publikisht kanë cënuar standardin që unë kërkoj nga policia e shtetit dhe besimin që qytetarët duhet të kenë tek institucioni ynë. Për këtë arsye, ka marrë vendime të menjëhershme që në orët e para pas ngjarjes dhe janë nisur procese të plota hetimore dhe administrative për të nxjerrë përgjegjësitë përkatëse. Po ashtu, sot prezentova drejtorin e komanduar të drejtorisë vendore policisë Vlorë, drejtues Edvin Dreun, i cili do të ketë detyrën e rëndësishme të riorganizimit dhe forcimit të strukturave policore në qarkun e Vlorës në funksion të shërbimit ndaj qytetarve dhe zbatimit ligjit. Siç e dini, drejtori drejtorisë vendore policisë Vlorë u shkarkua 2 ditë më parë për shkak të dështimit në menaxhimin e tubimit të datës 30 maj në Zvërnec, po edhe për informacionin e vërtet, e pa vërtet, që u përqua publikisht për një qytetar që u morë forcërisht dhe u godit nga rojet e sigurisë private në kantier. Drejtoria Vendore Policisë Vlorë kanë nxjerrë gjithë mësimet e dura dhe mbi të gjitha dhe me të gjitha strukturat policore në varësi të saj duhet të identifikoj problematikat, si dhe të bëj propozimet përkatëse, qoftë për masa administrative të reja, qoftë kandidatura të reja drejtuese në drejtori dhe komisariate si pas nevoja. Menaxhimi i strukturave, i situatave dhe problematikave nga ana drejtuesve të drejtorive dhe komisariateve në varësi, integriteti, transparenca dhe shërbimi ndaj qytetarve janë element bazë të vlerësimit për ta, por dhe domosdoshmëri për të mos humbur besimin dhe mbështetjen e qytetarve. I kërkoj drejtorisë vendore të policisë Vlorë që të jetë sa më e hapur, sa më aktive dhe profesionale në shërbim qytetarve dhe në zbatim të ligjit, dhe të mos përfaqësohet kursesi dhe në asnjë rast para publikut me dobësinë e papranueshme të 3 ditëve më parë në Zvërnec, ku policia u shfaqe fjetur dhe jo profesionale, duke mos ndërhyrë në kohë për të parandaluar marrjen me forcë të qytetarit apo duke mos identifikuar dhe arrestuar në kohë punonjësit që goditi me grush qytetarin, ku ajo trup në turpëron të gjithëve. Prandaj, si që një ndjeni, kam urdhëruar që prej mbas ditës së datës 30 maj të ngrihet një grupi posaçëm hetimor i cili do të hetojë të gjitha veprimet e kryera gjatë protestës, si dhe kam urdhëruar drejtorinë e standardeve profesionale në policinë e shtetit, e cila ka nisur me njëherë një hetim të plotë dhe thelluar disiplinor për të gjithë zinxhirin komandues të drejtorisë Vlorë. Por në funksion të nxjerrjes së përgjegjësive, në vijim të veprimeve administrative të kryera nga grupi posaçëm i Departamentit për Sigurinë Publike për vlerësimin e zbatimit të përgjegjësive ligjore nga subjekti SHPSF Myrto Security 1-3A dhe SHPSF Major Security, rezultoi se të dy subjektet janë konstatuar në shkelje. Për këto shkelje, mora vendimin për heqjen e licencave për të dy subjektet e SHPSF-ve private. Jam drejtuar qytetarve me ndjes publike për atë informacion të pasakt, sepse besimi publikut e policia e shtetit është vlera më e rëndësishme dhe cënimi ti nuk mund të justifikohet në asnjë rast. Por, dua ta përsëris dhe këtu sot atë ndjes, sepse Vlora dhe Vlonjatët meritojnë respektin ton më të madh dhe në asnjë mënyrë atë që pan dhe përjetuan atë ditë. Nga ana tjetër, dua të nënvizoj përsëri se policia e shtetit ka për detyrë ligjore të garantojë rendin e sigurinë e protestuesve të çfarëdo natyre, por po ashtu ka detyrë ligjore të mbrojë integritetin e çdo prone private që zotron dokumentacion të rregullt ligjor. Konkretisht, territori i rregulluar rezulton pronë private me dokumentacion të rregullt hipotekor, si dhe me autorizimin ligjor për rrethim. Prandaj, përfitojnë nga rasti të drejtojmë qytetarëve që protestojnë që çdo pretendim që kanë mbi pronën apo zhvillimin e saj të adresojnë në gjykatë, sepse drejtësia e jo forca e ndajnë kush ka të drejtë e kush jo në sistemin demokratik. Veprimet hetimore dhe administrative në lidhje me ngjarjen e Zvërnecit vijojnë në bashkëpunim të plot me prokurorinë e rrethit gjyqësor Vlorë dhe me agjencinë e mikqyrjes policore. Dhe rezultatet përfundimtare të këtyre hetimeve si penale dhe administrative do t'i bëhen të njohur opinionit publik më vonë. Standardi im si drejtori i përgjithshëm është standardi që kërkojnë qytetarët e ndershëm dhe kërkon ligji, një polici profesionale me integritet, garante për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe të jetës e pronës së tyre. Ndërkohë, parandalimi ngjarjeve kriminale, zbardhja atyre të ndodhura më parë, siguria gjatë sezonit turistik, siguria rrugore, rritja e sigurisë detare, mbrojtja nga dotja akustike, ndjekja në dinamike shqetësime dhe denoncimet qytetarve, goditja armbajtjes paleje, krimjeve mjedisore, kapja e personave në kërkim, parandalimi dhe goditja kultivimit bimve narkotike, si dhe goditja trafiqeve të palishme, janë në fokusin ton të përditshëm të punës policisë shtetit për gjatë ti sezonit veror 2026 dhe jo vetë. Në përfundim, dua t'u drejtojmë gjithë qytetarëve të Vlorës dhe gjithë Shqipërisë. Policia e shtetit do të jetë e pranishme, aktive dhe vendosur për të garantuar rendin, sigurinë dhe zbatimin e ligjit për këdo dhe pa dallim. Asnjë shkelje e ligjit, asnjë cënim interesit publik dhe asnjë neglizhencë në përmbushjen e detyrës nuk do tolerohet. Besimi qytetarëve fitohet vetëm me punë, profesionalizëm dhe integritet. Ky është standardi që kam kërkuar dhe do vazhdoj të kërkoj nga çdo punonjës policie në të gjithë vendin. Kush i shërben me ndershmëri qytetarëve do të ketë mbështetjen time të plotë. Kush cënon ligjin, standardet profesionale apo besimin e publikut do të përballet me ndëshkim. Ky është standardi që kam vendosur për veten time, por njëkohësisht kërkoj që të ndiqet pa kompromis nga të gjithë punonjësit e policisë shtetit. Dhe ndërsa hym në kulmin e sezonit turistik, prioriteti ynë mbetet siguria e qytetarëve, turistëve dhe komuniteteve lokale. Struktura e policisë shtetit do të jenë terren 24/7 për të parandaluar paligjshmëritë, për të reaguar ndaj çdo shqetësimi dhe për të garantuar një sezon të sigurt për të gjithë.
0: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, historie pa fund dhe A e dini se. Në varsit të kozo do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseni dhe kolegu Hilmi Velagushti bashkë me operatorin e transmetimit Ersin Ajdemir do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: visto vi ero njojnë fillimisht me titutelemeve kryesore që do të ndishtin në këtë edicion informativ. Ministri punët jashme të Tyrkis Hakan Fidan do të zhvilloj të mëkurën një vizit zyrtare në Indonezi ku pritet të diskutoj hapat për thellimin e mëtejshem të bashkëpunimit të palësh në të gjitha fushat. Tyrki ka dënuar ashpër hyrjen e grupeve ekstremiste izraelite në xhamin Al-Aqsa në mbrojtjen e forcave izraelite, duke cilësuar veprimin si shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe kërcënim për stabilitetin rajonal. Autoritetet palestineze paralajmëruan se këto veprime synojnë ndryshimin e statusit historik dhe ligjor të Jerusalemit lindor dhe të xhamis Al-Aqsa. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës Turke Ibrahim Kalon zhvilloi bisedime me përfaqësues të Hamasit në Ankara për armpushimin e Gazës dhe shkeljet nga Izraeli. Hamasi e falenderoi presidentin Recep Tayyip Erdogan për përpjekjet e Tyrkisë në mbështetje të paqes dhe ndihmës humanitare për Gazën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se brenda javës së ardhshme mund të arrihet një marrëveshje me Iranin për zgjatjen e armpushimit dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Ai tha gjithashtu se ka ndërmjetësuar uljen e tensioneve mes Iranit, Izraelit dhe Hezbollahut, ndërsa Irani nga ana e tij ka njoftuar se të gjitha anijet që synojnë të kalojnë përmes ngushticës së Hormuzit duhet të aplikojnë paraprakisht për një leje pranë autoritetit menaxhues të rrugës ujore të Gjirit Persik. Presidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Tyrkia po kundërshton përpjekjet për riformësimin e rajonit përmes konflikteve dhe po forcon industrinë mbrojtjes, ai theksoi se vendet do të zhvallojnë të ecë përpara i bashkuar mes transformimeve të mëdha rajonale dhe globale.
1: Dhe tani po ndalemi mbigjërësisht në zhvillimet e ditës. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan do të zhvillojë të mërkurën një vizitë zyrtare në Indonezi, ku pritet të diskutojë hapat për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dy palësh në të gjitha fushat. Sipas burimeve nga Ministria Turke e Punëve të Jashtme, gjatë këtyre takimeve do të shqyrtohen mundësitë për forcimin e partneritetit strategjik mes dy vendeve, veçanërisht në sektorët e infrastrukturës, energjisë, transportit, digitalizimit, inteligjencës artificiale, teknologjive të avancuara dhe industrisë ushqimore halal. Gjithashtu do të vlerësohet ecuria e projekteve në fushën e industrisë së mbrojtjes dhe perspektivat për bashkëpunim të ri. Një pjesë rëndësishme e bisedimeve do t'i kushtohet të zhvillimeve në Palestinë. Fidani pritet të theksojë se Tyrkia dhe Indonezia do të vazhdojnë përpjekjet e përbashkëta për vendosjen e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme në Palestinë, si dhe do të kërkojnë mobilizimin ndërkombëtar më të madh përballë shkeljeve të armpushimit të Gaz, veprimeve provokuese në Bregun Perëndimor e Jerusalemin Lindor, si dhe zgjerimin e pushtimit izraelit në Liban. Palët do të shkëmbejnë në mendime gjithashtu për çështje rajonale dhe ndërkombëtare të tjera, përfshirë situatën në Iran dhe në ngushticën e Hormuzit, zhvillimet në Siri, luftën Rusi-Ukrainë, si dhe gjendjen në Somali, Sudan e Libi. Në fokus do të jetë po ashtu bashkëpunimi në organizata dhe platforma shumë palëshe, si Kombet e Bashkuara, G20, Organizata e Bashkëpunimit Islam, ASEANi, MIKTA dhe DTETA. Vlen të kujtojmë që marrëdhëniet diplomatike ndërmjet Tyrkisë dhe Indonezisë janë vendosur në vitin 1950, ndërsa më 2011 ato u ngritën në nivelin e partneritetit strategjik. Tregtia dy palëshe ka tejkaluar 2.5 miliard dollarë të gjatë vitit të kaluar, ndërsa objektivi i shpallur nga presidenti Erdogan gjatë vizitës së tij të fundit në Indonezi në vitin 2025 është rritja e saj në 10 miliard dollarë.
0: Forcat armatosura të Tyrkisë vazhdojnë të mbështeten te qytetësit e zgjedhur, të cilët fal aftësive të tyre për të goditur objektivat me saktësi të lartë konsiderohen ndër elementat më të rëndësishëm në operacionet ushtarake. Për të fituar titullin e snajperit, ushtarakët kalojnë në një trajtim të vështirë gjatë rreth 4 muajve në shkollën dhe qendrën stërvitore të komandove malore në Erdir. Pas përfundimit të këtij kursi, ata janë në gjendje të veprojnë në çdo terren dhe kusht klimatik, duke goditur objektiva deri në 2000 metra largësi. Të pajisur me kamuflazhe të posaçme për terrene shkëmbore, pyjore, me të borë apo shkretinore, këta qitës specialist mund të lëvizin pa u vënë re dhe të afrohen pranë objektivave armike. Ata operojnë së bashku me një vëzhgues si ndihmës i snajperit, duke depërtuar fshehurëzit në zonat e synuara për të kryer misionin dhe për të rikthyer pa u zbuluar. Gjatë qitjes ata marrin parasysh një sër faktorësh, përfshirë drejtimin dhe shpejtësinë e errës, lartësinë mbi nivelin e detit, temperaturën dhe lagështinë e ajrit. Kjo u mundëson atyre të arrijnë goditje me saktësi maksimale edhe në kushtet më të vështira. Pamjet e realizuara nga ekipi i Agjencisë Anadolu në qendrën stërvitore të Erdirit tregojnë se qitësit e zgjedhur të forcave të armatosura turke shpesh bëhen pothuajse të padukshëm fal kamuflazhit të tyre. Madje në pyje, fusha me barë, zona me dëbor apo terrene shkëmbore është vështirë të dallohen edhe nga shumë afër. Programi i trajnimit të këtyre snajperëve përfshin gjithashtu qitje nga platforma në lëvizje depërtim dhe qitje në mjedise me gaz ose mjegull, si dhe stërvitje mbi mbjetje lundruese në liçenin e Irdirit. Instruktorët e kurset theksojnë se dy elementet themelore që karakterizojnë një qitës të zgjedhur janë fshehtësia dhe saktësia. Gjatë stërvitjes, pjesëmarrësit përballen me skenar luftarak të ndryshëm dhe përdorin armë të kalibrave të ndryshëm, me qëllim që aftësitë e tyre në qitje të arrijnë shkallën operative më të lartë.
1: Po në hiri, sa Expo 2026 që umbajt muajin e kaluar në Stambol, u dallua me sistemet e shfaqura për herë të parë, platformat e pritura gjatë dhe marrëveshjet e reja që u lidhen këtu. Megjithatë, dy çështje ishin veçanërisht të rëndësishme. Së pari, aftësia e Tyrkisë për zhvillimin e sistemeve nënujore u pa në mënyrë konkrete, ku mini nëndecet me dhe pa ekuipazh mjetet detare të telekomanduara kamikaze dhe mjetet nënujore që lëvizin në luftë tërhoqën vëmendjen kryesore. Së dyti, ishin zgjidhjet e paraqitura ndaj kërcënimeve nga sistemet e telekomanduara, duke treguar se Ankaraja po mendon për tej prodhimit të dronëve. Eksperti i industrisë së mbrojtjes, zoti Kozan Selçuk Erkan, thekson se Tyrkia ka pësuar një vetë dijesim të madhë, si pas ti, çdo e dhënë që vjen nga terreni, lejon përsosmërinë e produkteve vendase. Për projektet nënujore, Erkan shton se produktet që më parë ne i shihnim si prototipe, tani kanë përfunduar. Ka nisur prodhimi në seri dhe janë nënshkruar kontrata me forcat përkatëse. Nën ujë na presin platforma kritike, municione dhe sisteme që do të rrisin aftësitë tona sulmuese. Por aspekti më emocionues është shkalla e lartë lokalizimit. Ukraina ka prodhim të lartë të sistemeve të telekomanduara, por nën sistemet e saj janë pothuajse të rrësisht të varura nga jashtë, si nga Evropa, SBA dhe Kina. Çdo pengesë në furnizim ndalon gjithçka, deklaroi Erkan. Tyrkia e ka parë këtë dhe në vitet e fundit është përqendruar tek prodhimi vendas i këtyre nën sistemeve. Gjë kjo që u dëshmua me sukses në panajirin ndërkombëtar të industrisë së mbrojtjes në Stamboll, Saha Expo. Nëse kjo rrugë vazhdon, Tyrkia do të hapë një epokë ku emri i saj do të dëgjohet shpesh edhe në sistemet nënujore të telekomanduara.
0: Sipas një njoftimi të Ministrisë së Energjisë dhe Burimeve Natyrore të Republikës së Tyrkisë, marrëdhëniet e forta energjetike ndërmjet Tyrkisë dhe Azerbajxhanit kanë hyrë në një fazë të re gjatë javës së energjisë në Baku. Në kuadër të forumit të energjisë në Baku, palët në shkruar një marrëveshje për furnizimin me gaz natyror, e cila parashikon që nëpërmjet investimeve të reja në fushën në Apsheron, Tyrkia të furnizohet me gjithsej 33 miliardë metra kub gaz natyror duke filluar nga viti 2029. Kjo opsionon të mbështes vizionin e Tyrkisë për të shndërruar në një qendër energjetike rajonale, duke kontribuar njëkohësisht në sigurinë e furnizimit me energji të Tyrkisë, rajonit dhe Evropës. Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar kishte njoftuar që në fillim të janarit arritjen e marrëveshjes me Azerbajxhanin për furnizim me 33 miliardë metra kub gaz natyror. Sipas tij, marrëveshja parashikon furnizimin me 2.25 miliardë metra kub gaz në vit nga fusha Apsheron në Azerbajxhan për një periudhë 15 vjeçare, duke arritur një total prej 33 miliard metra shkub.
1: Tyrkia ka dënuar në termat më të ashpër bastisjen e kryer të dielën nga grupe ekstremiste izraelite në Xhamin Al-Aqsa, nën mbrojtjen e forcave izraelite të sigurisë, si dhe veprimet provokuese të kryera gjatë hyrjes në kompleks përfshir valvitjen e flamurit izraelit dhe këndimin e himnit kombëtar. Në një deklaratë të publikuar të hënën, Ministria e Jashtme e Republikës së Tyrkisë palemëroi se këto veprime, të cilat synojnë të shpërfillin statusin historik dhe ligjor të Jerusalemit, veçanërisht të Xhamis Al-Aqsa, përbëjnë një shkelje të qartë të së drejtës ndërkombëtare dhe rrezikojnë të thellojnë më tej paqëndrueshmërinë në rajon. Përballë këtyre provokimeve dhe shkeljeve të rrezikshme të Izraelit okupator të vendeve të shenjta myslimane dhe të krishtera, ne përsërisim thirrjen tonë që bashkësia ndërkombëtare të arrisë presionin ndaj Izraelit, të thuhet më tej në deklaratë. Drejtori i Departamentit të Medias në rajonin e Jerusalemit, Omar Rayub, deklaroi se ngritja e flamurit izraelit brenda oborreve të Xhamis Al-Aqsa dhe kryerja e ritualeve provokuese janë pjesë e një politike të qëllimshme të qeverisë izraelite dhe të një plani afatgjatë që synon ndarjen hapsinore dhe kohore të kompleksit të Al-Aqsas, judaizimin e qytetit dhe ndryshimin e karakterit të tij ligjor, kulturor dhe demografik. Si pas ti, këto praktika synojnë të imponojnë realitetet të reja në Jerusalemin lindor të pushtuar dhe të minojnë statusin historik dhe ligjor të Xhamis Al-Aqsa. Ajo cilësove hyrjen e kolonëve në Al-Aqsa në mbrojtjen e policisë izraelite si një shkelje të qartë së drejtës ndërkombëtare dhe një veprim që lëndon ndjenjat e palestinezëve dhe të miliona besimtarëve në mbar botën. Rajup i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare dhe të gjitha shteteve që të marrin masa të menjëhershme për të dhënë fund të shkeljeve të vazhdueshme kundër popullit palestinez dhe vendeve të shenjta në Jerusalem lindor të pushtuar. Ai theksoi se i gjithë kompleksi prej 144 dynymësh i xhamis Al-Aqsa është vend adhurimi ekskluzivisht për myslimanët. Palestinezët akuzojnë Izraelin se po intensifikon përpjekjet për judaizimin e Jerusalemit të lindor, përfshirë xhamin Al-Aqsa dhe përfshirjen e identitetit arab dhe të atij islam të qytetit. Ata e konsiderojnë Jerusalemin lindor, kryeqytetin e shtetit të tyre të ardhshëm, në përputhje me rezolutat ndërkombëtare që nuk e njohin pushtimin izraelit të vitit 1967 dhe aneksimin e vitit 1980.
0: Ndërkaq, siç bëjnë të ditur burimet e sigurisë, kreu agjencisë kombëtare të inteligjencës turke Ibrahim Kalın u takua në Ankara me përfaqësues të Hamasit për të diskutuar zhvillimet lidhur me marrëveshjen e pushimit në Gazë. Gjatë takimit, delegacioni i Hamasit deklaroi se i përmbahet kushteve të pushimit dhe informoi Kalënin për shkeljet që janë kryer nga pala izraelite. Në fokus të bisedimeve ishin edhe sulmet e ushtrisë izraelite në rripin e Gazës gjatë festës së Kurban Bajramit, si dhe përpjekjet e Turqisë si vend garantues për zbatimin e pushimit në rajon. Palët diskutuan gjithashtu hapat që mund të ndërmerren për të parandaluar shkeljet e mëtejshme të pushimit nga Izraeli. Në takim u theksua nevoja për t'u kundërvënë politikave izraelite të pushtimit dhe destabilizimit të rajonit veçanërisht në Jerusalemin lindor dhe territoret palestineze, duke nënvizuar se nuk do të lejohet asnjë fakt i kryer. Gjithashtu u vlerësua ecuria e procesit të negociatave dhe zbatimit detyrimeve të Izraelit në kuadrat e fazës së parë të anpushimit. Kalëni e informoi delegacionin e Hamasit edhe për ndihmat humanitare që Turqia po dërgon në Gazë, si dhe për pjesët e përbashkëta me vendet e rajonit dhe organizatat ndërkombëtare për rritjen e hyrjes së ndihmave. Delegacioni i Hamasit i përcolli falënderimet e tij presidentit të Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan për përpjekjet e Ankaras në mbështetjet e paqes në Gazë. Ndërkaq, paraturke theksoi se përpjekjet për arritjen e një paqe të qëndrueshme në Gazë do të vazhdojnë edhe në vim.
1: Në një deklaratë tjetër të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë, ku dënohen politikat agresive të Izraelit, Ankaraja ka reaguar ashpër ndaj zgjerimit të pushtimit izraelit në territorin e Libanit. Dënojmë në termat më të ashpër zgjerimin e pushtimit të Izraelit në Liban. Duket se qeveria e Netanyahut synon ashtu si në Gazë t'i bëjë të pabanueshme zonat që po pushton në Liban, me qëllim detyrimin e libanezëve për migrim të përhershëm, thuhet në deklarat. Në reagim theksohet se politika ekspansioniste dhe agresive e Izraelit po minon përpjekjet për paqe dhe stabilitet në rajon, ndërsa po përkeqëson më tej situatën humanitare. Në fund të deklaratës, Turqia i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare, veçanërisht Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që të ndërmarrë pavones hapa konkret për të dhënë fund sulmeve dhe pushtimit të Izraelit në Liban.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Benjamin Netanyahu deklaroi se ushtria izraelite do të vazhdojë sulmet në jug të Libanit, pavarësisht deklaratave të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për një armpushim mes Tel Avivit dhe Hezbollahut. Nëse Hezbollahu nuk ndalon sulmet ndaj qyteteve dhe qytetarëve tan, Izraeli do të godasë objektiva terroriste në Beirut, tha Netanyahu në deklaratë të publikuara nga e përditshme izraelite Yedi Oth Ahronoth. Ai shtoi se qëndrimi i Izraelit mbetet i pandryshuar dhe se ushtria do të vazhdojë operacionet sipas planit në jug të Libanit.
0: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se ai pret që brenda javës së ardhshme të arrihet një marrëveshje me Iranin për zgjatjen e armpushimit dhe rihapjen e ngushtisë së Hormuzit. Në një intervistë telefonike për ABC News, Trumpi u shpreh optimist për ecurin e negociatave. Gjërat po shkojnë mirë, kishte një problem të vogël sot, por e zgjidha shumë shpejt, thaj. Sipas Trumpit, problemi lidhe me pakënaqësinë e iranianëve ndaj sulmeve izraelite në Liban. Fola me Hezbollahun dhe u thash atyre të mos qëllonin, pastaj fola me Netanyahun dhe i thash edhe këtij që të mos qëlloj. Dhe të dyja palët e ndalën zjarrin, deklaroi presidenti Trump. Trump i tha se një marrëveshje paqe me Iranin

0: Iranit, duke zituar një burim të njohur me çështjen. Sipas raportimeve të mëhershme, marrëveshja në fjalë parashikon zgjatjen e arpushimit, atëherë hapjen e ngushtit të Hormuzit për lundrim tregtar, ndërsa negociatat për programin bërthamor iranian do të vazhdojnë. Ndërkohë, Libani bëri të ditur të hënën se Hizbullahu kishte planuar një propozim amerikan për të ndalur sulmet ndaj Izraelit në këmbim të ndërprerjes së guditëve izraelite në periferinë jugore të Beirutit. Trump deklaroi gjithashtu se kishte bindur Izraelin dhe Hezbollahun të ulnin tensionet. Në një postim në rrjetin e tij social Truth Social, ai tha se nuk do të ketë dislokim trupash drejt Beirutit dhe se çdo forcë që ishte nisur tashmë është kthyer pas.
1: Presidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Turqia po punon për të penguar përpjekjet për reformimin e rajonit përmes konflikteve të vazhdueshme, ndërsa njëkohësisht po forcon industrinë mbrojtëse të saj. Duke folur pas mbledhjes së kabinetit qeveritar në Ankara, Erdogan i tha se po bën përpjekje për të ndikuar zhvillimet rajonale përmes gjakderdhjes dhe lotëve në Gaz, Liban, Sudan dhe Yemen, duke shtuar se Turqia po vepron për të prishur këto lojra. Ai theksoi se Turqia po shkruan epope edhe në industrinë e mbrojtjes dhe se mbetet e përqendruar në objektivat afatgjata në një periudhë që e cilësoi si kohë ndryshimesh të mëdha rajonale dhe globale. Si qeveri dhe aleancë, jemi të vetëdijshëm se kemi marrë një përgjegjësi historike në një kohë ndryshimesh historike. Nuk kemi kohë të merremi me zemërime, grindje apo polemika, u shpreh Erdogani. Presidenti turk deklaroi gjithashtu se Stambolli do të mbetet qytet turk dhe mysliman pavarësisht kundërshtimeve që ai cilësoi si qëndrime të mbetjeve të Bizantit. Duke vënë theks te uniteti kombëtar, Erdogani tha se Turqia do të vazhdojë të qëndrojë bashkuar, të forcohet dhe të ecë përpara si një komb i vetëm.
0: Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit deklaroi se forcat e tyre detare kanë goditur me raketë lundruese anijen MSC Sariska, në atë që e cilësuan si operacion hakmarrës pas një sulmi të pretenduar amerikan ndaj një anijeje iraniane në detin e Omanit. Sipas një detrate të transmetuar nga media shtetërore iraniane IRIB, sulmi erdhi pasi ushtria amerikane kreu atë që garda e përshkroi si sulm agresiv ndaj anijes iraniane Lian Stash në detin e Omanit. Detrata pretendon se anija Sariska ishte në pronësi të asaj që Irani e quajti armiku amerikan sionist. Garda tha se anija u vu në shënjestër në kuadër të një operacioni hakmarrës të zhvilluar nga forcat e saj detare, por nuk dha detaje mbi dëmet apo viktimat e mundshme. Në detratë paralajmërohet gjithashtu se çdo veprim më tejshëm i forcave amerikane në rajon do të përballet me përgjigje vendimtare. Çdo akt agresioni nga ushtria amerikane në këtë rajon do të marrë një përgjigje të fortë, thuhet në detratën e lëshuar nga Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit.
1: Ndërkohë, zëdhënësi i Korpusit të Gardës Revolucionare të Iranit Serdar Mohebi tha të martën se gatishmëria e forcëve të armatosura të vendit të tij është më e madhe se në të kaluarën, duke pretenduar se Teherani do të përdor lloje të ndryshme armësh në rast të një lufte të re me Shëban dhe Izraelin. Arsyeja më e mirë për këtë çështje është se pavarësisht përdorimit të kapacitetit të saj të madh në tokë, detë dhe ajër, Amerika nuk mundi ta hiqte ngushticën e Hormuzit nga kontrolli i Iranit as për pak minuta, tha Mohebi në një deklaratë transmetuar nga agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim. Ai theksoi se Teherani është gati për të gjithë skenaret e mundshëm, duke shtuar se Washingtoni dështoi të arrinte qëllimet e tij në ngushticën e Hormuzit gjatë raundit të fundit të konfliktit.
0: Irani ka njoftuar se të gjitha anijet që synojnë të kalojnë përmes ngushticës së Hormuzit duhet të aplikojnë paraprakisht për një leje pranë autoritetit menaxhues të rrugës ujore të Gjirit Persik. Në një deklaratë publikuar nga Garda Revolucionare, thuhet se pronarët dhe kapitenët e anijeve janë të detyruar të paraqesin kërkesë në sistemin e autoritetit të sapokrijuar. Sipas njoftimit, aplikimet shqyrtohen nga institucionet përkatëse dhe vetëm anijet e miratuara autorizohen për të kaluar në përngushtisë. Gjatë luftës që shpërtheu pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit më 28 shkurt të këtij viti, Teherani mbylli ngushticën e Hormuzit dhe goditi me raketa e dron anijet që tentuan të kalonin atë pa autorizim. Zyrtari iranian ka bërë ditur se në parlament është përgatitur edhe një projekt ligj që parashikon vendosjen një tarife për kalim të sigurt në për ngushticën e Hormuzit. Pritet që projekt ligji të votohet së shpejti në një seancë plenare. Irani njoftoi në muajin maj krijimin e autoritetit menaxhues të rrugës ujore të Gjirit Persik me qëllim mbikëqyrjen e trafikut detar në ngushticë dhe zbatimin e planeve për kontrollin dhe tarifave të kalimeve.
1: Ngushtica e Hormuzit, një nga rrugët detare më të rëndësishme të botës, vazhdon të mbetet e mbyllur prej 94 ditësh, duke shkaktuar tronditje në tregjet globale të energjisë dhe në transportin detar ndërkombëtar. Edhe pse administrata amerikane ka shprehur optimizëm se qarkullimi në ngushticë mund të rikthehet së shpejti, kompanitë e transportit dhe agjencitë e sigurimeve detare janë të gatshme të rikthejnë

operacionet pa garanci sigurie të plota dhe pa një marrëveshje paqe të qëndrueshme në rajon. Në kushte normale, përmes kësaj rrugës strategjike detare kalojnë rreth 100 anije maldrash në ditë. Aktualisht numri i kalimeve është reduktuar në vetëm disa anije. Sipas të dhënave të sektorit, më 29 maj arritën të kalonin vetëm 7 anije, ndërsa gjatë fundjavës së kaluar ky numër ra në 4. Ekspertët theksojnë se ky nivel aktiviteti është larg nevojave të tregut botror. Përmes ngushticës së Hormuzit transportohet rreth 20% e furnizimit global me naftë, si dhe sasi të mëdha gaze natyror të lëngëzuar dhe plera shkimike. Ndërprerja e këtyre furnizimeve ka ushtruar presion të drejtpërdrejtë mbi tregjet energjetike. Përshkallëzimi i ri luftimeve gjatë fundjavës dhe bllokimi i negociatave të paqes kanë sjellë sërish rritjet e shmimeve të naftës. Përfaqësuesit e industrisë paralajmërojnë se rikthimi i besimit s'mund të arrihet vetëm me disa kalime të suksesshme, por nevojitet një mjedis sigurie afatgjatë për të bindur operatorët detar të rifillojnë lundrimet e rregullta. Përpjekjet për të siguruar mbrojtje ushtarake për anijet tregtare kanë dhënë rezultate të kufizuara. Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka bërë të ditur se aktualisht nuk po ofron shoqërim të drejtpërdrejtë për anijet, por vetëm mbështetje në komunikim dhe koordinim. Që nga fillimi i konfliktit, 39 anije janë sulmuar dhe 11 marinar kanë humbur jetën. Sulmi më i fundit ndaj një anije e maldrash në gjirin Persik ka dëshmuar se rreziku mbetet ende i lartë. Kriza po ndikon gjithashtu furnizimin e vendeve të gjirit me lëndë ushqimore dhe maldra bazë. 10 anije kontejnerësh kanë mbetur të bllokuara në porte prej muajsh, ndërsa vonesat kanë shtyr lart kostot e transportit në mbar botën. Ndërkohë disa kompani greke të tankerëve po përfitojnë nga rritja rekorde tarifave të transportit, duke raportuar të ardhurat mbi 200% më të larta se sa një vit më parë. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se edhe nëse ngushtica e Hormuzit rihapet së shpejti, rikthimi i plotë i furnizimeve, zvendësimi i kujpazheve të bllokuara dhe normalizimi i tregut global do të kërkojë kohë.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zëvendës sekretarja e përgjithshme e NATO-s, Radmila Shekerinska, deklaroi se kërcënimi që Rusia paraqet për aleancën nuk do të zhduket edhe nëse lufta në Ukrainë përfundon. Duke folur në sesionin pranveror të Asamblesë Parlamentare të NATO-s që u mbajt në Vilnius të Lituanisë, Shekerinska riafirmoi solidaritetin e plot me Rumaninë pas incidentit me një dron që ra në territorin e saj. Ajo tha se aleatët janë të vetëdijshëm për aftësitë dhe gatishmërinë e Rusisë për të vepruar, si dhe për natyrën gjithnjë më të pamatur të veprimeve të saj. Për këtë arsye, detyra jonë themelore në NATO është të mos humbasim kurrë vigjilencën, veçanërisht kur e dim se kërcënimi i Rusisë ndaj aleancës sonë nuk do të zhduket edhe nëse lufta në Ukrainë përfundon, tha Shekerinska. Ajo theksoi se Rusia shpenzon rreth 40% të buxhetit të saj për mbrojtjen, duke shtuar se një vend që synon paqen nuk do të vepronte në këtë mënyrë. Shekerinska përmendi gjithashtu modernizimin e forcave të armatosura dhe zgjerimin e kapaciteteve bërtamore të Kinës, si dhe programet bërtamore dhe raketore të Iranit, duke cilësuar si faktor që kontribojnë në një mjedis global më të pasigurt. Sot jetojmë në një botë më të rrezikshme dhe më të paqëndrueshme, prandaj duhet të investojmë në sigurinë tonë dhe të forcojmë mbrojtjen kolektive, u shpreh ajo. Duke folur për samitin e ardhshëm të NATO-s, do të mbahet në fillim të korrikut në Ankara, Shekerinska tha se fokusi do të jetë në shndërrimin e angazhimeve politike në veprime konkrete, rritjen e kapaciteteve ushtarake, zgjerimin e industrisë së mbrojtjes dhe vazhdimin e mbështetjes së fuqishme për Ukrainën. Sfida jon tani është të kthejmë zotimet në rezultate konkrete, përfundoi Shekerinska.
2: Të paktën 8 persona u vranë dhe 10 të tjerë u plagosën të martën në një surp masiv rus me raketa dhe dronë në kryeqytetin e Ukrainës dhe rajonet të tjera. Në qytetin Dnipro, disa ndërtesa banimi u goditën nga raketa dhe dronë, duke vrarë të paktën 5 persona dhe lënë të plagosën 25 të tjerë, tha guvernatori rajonal Oleksandr Hanxha në platformën Telegram. Ndërkohë, kreu i administratës ushtarake të qytetit të Kievit, Timur Tkachenko, tha në Telegram se 3 persona u vranë dhe 29 të tjerë u plagosën në këto sulme. Kryetari Bashkisë së Kievit Vitali Klitschko shkroi gjithashtu në Telegram se shumë lagje kanë humbur energjinë elektrike gjatë sulmit të vazhdueshëm rus. Mijëra persona kërkuan strehim në kryeqytet, ndërsa rrjet masive të tymit u ngritën nga qendra e qytetit. Alarmet për sulme ajrore u aktivizuan në pjesën më të madhe të Ukrainës. Me sulmit, forcat ajrore të Polonisë thanë se kanë mobilizuar avion për të mbrojtur hapësirën ajrore polake. Forcat ajrore të Ukrainës lëshuan paralajmërime për kërcënimet me raketa, ndërsa autoritetet në Kiev paralajmëruan për pranjen e dronëve në hapësirën ajrore ukrainase. Ushtria paralajmëroi më tej për sulme të mundshme me raketa balistike. Gjatë natës, alarmet e sulmit ajror ishin në fuqi në një pjesë të madhe të Ukrainës, sipas hartës kombëtare të alarmit. Më herët gjatë natës, forcat ajrore të Ukrainës thanë se forcat ruse kanë lëshuar raketa lundruese kaliber nga deti Kaspik drejt Ukrainës.
1: Kina dhe Brazili duhet të përballojnë së bashku sfidat e jashtme, deklaroi kështu ministri i jashtëm kinez Wang Yi gjatë takimit me homologun e tij brazilian Mauro Vieira në Pekin. Sipas ministrisë së jashtme kineze, të dy vendet kanë dakord të thellojnë bashkëpunimin, të mbrojnë paqen dhe stabilitetin rajonal dhe atë global, si dhe të mbështesin interesat e vendeve në zhvillim. Takimi u zhvillua në kuadër të asaj që Pekini e cilësoi dialog strategjik mes dy vendeve, të cilat janë anëtare të grupit të BRICS dhe nxisin krijimin e një rendi botëror shumë polar me synimin për të zbutur dominimin amerikan në institucionet financiare dhe politike ndërkombëtare. Bisedimet erdhën pasi presidenti brazilian Luiz Inácio Lula da Silva kritikoi vendimin e SHBA-s për të shpallur dy grupe kriminale braziliane si organizata terroriste, duke e cilësuar këtë si ndërhyrje të papërshtatshme në punët e brendshme të vendit. Vendimi amerikan pasoi përpjekjet lobuese në Washington nga djemtë e ishtë presidentit brazilian Jair Bolsonaro. Sipas raportimeve, senatori brazilian Flavio Bolsonaro i kërkoi presidentit amerikan Donald Trump që grupet kriminale të shpalleshin terroriste. Wang Yi deklaroi se Kina mbështet Brazilin në mbrojtjen e sovranitetit kombëtar, ruajtjen e pavarësisë dhe arritjen e zhvillimit më të madh ekonomik. Dy ministrat e zhvilluan gjithashtu diskutime mbi çështjen ndërkombëtare dhe rajonale me interese përbashkët, duke theksuar nevojën për më shumë stabilitet në një botë që e cilësuan të trazuar. Kina mbetet partneri më i madh tregtar i Brazilit, ndërsa Brazili është eksportues kryesor i sojës, mishit të viçit dhe mineralit të hekurit drejt të tregut kines.
2: 6 persona janë vrarë në një seri të shtënësh me armë zjarri të hënën në shtetin amerikan të Iowa-s, kanë njoftuar autoritetet policore. Autori dyshuar i sulmit më pas ka vdekur pasi ka qelluar veten me armë gjatë përballjes me policinë. Sipas departamentit të policisë së Muscatinës, ngjarjet e dhunshme kanë ndodhur në dy banesa dhe një biznes në qytetin Muscatine. Policia ka bërë të ditur se 4 nga viktimat janë gjetur të vdekur brenda së njëjtës banese. Hetimet paraprake tregojnë se të shtënat kanë ardhur si pasojë një konflikti me motive familjare, ndërsa të gjitha viktimat dyshohet se janë anëtarë të familjes së autorit. Autoritetet kanë marrë njoftimet për të shtënat rreth orës 12:12 sipas kohës lokale dhe pas mbritjes në vend ngjarje kanë gjetur 4 persona pa shenja jete. Autori është identifikuar si 52-vjeçari Ryan Willis McFarland nga Muscatine. Sipas hetuesve, ai ishte larguar nga vendbanimi përpara mbritjes së policisë. Më vonë policia e ka lokalizuar atë pranë Riverfront Trailit, ku gjatë përballjes me forcat e rendit ai ka qelluar veten. Hetuesit kanë njoftuar se mund të ketë edhe viktima të tjera dhe më pas kanë gjetur dy burra të tjerë të vrarë me armë zjarri në dy lokacione të ndryshme, një në një banesë dhe një në një biznes aty pranë. Hetimet për rastin vijojnë ndërsa policia po analizon disa skena krimi dhe po interviston dëshmitarët okular.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 2 qershor. Si sot më 455-ën, vandalët hynë në Rom dhe e plaçkitën qytetin për 2 javë resht. Në këtë datë të vitit 1328, një tërmet shkatrues në Filipine zhduku nga faqja e dheut 9 ishuj. Të njëjtën ditë të 1475-ës, ushtria Osmane nën komandën e Gjedik Ahmet Pashës zbarkoi në brigjet e gadishullit të Krimes. Si sot në vitin 1793, jakobinët në ludheqen e Maximilian Robespierre-it, një nga figurat më të njohura dhe më ndikuese të revolucionit francez, morën pushtetin në Francë. Në këtë datë të 1882-shit, vdiq në moshën 74 vjeçare generali, patrioti dhe republikani italian Giuseppe Garibaldi. Ai kontribuoi në bashkimin italian dhe në themelimin e mbretërisë së Italisë. Garibaldi konsiderohet si një nga baballarët e atdheut në Itali, së bashku me kontin e Cavourit Camillo Benso, mbretin Victor Emanuel II dhe patriotin revolucionar Giuseppe Mazzini. Të njëjtën ditë të vitit 1924, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës u njohu të drejtën e votës të gjithë lëkurkuqve që kishin lindur në vend. Megjithatë, vendasit u përjashtuan nga e drejta e votimit në disa shtete të Amerikës deri në vitin 1948. Si sot më 1935-ën, Ediela filloi për herë të parë të jetë zyrtarisht ditë pushimi në Turqie. Në këtë datë të vitit 1946, italianët votuan në një referendum popullor për ta kthyer vendin nga monarki në republik. Pas votimit plebishitar, me zgjedhësit që kërkuan zvendësimin e monarkisë me një republik, mbreti Umberto i dytë i Italisë kërkoi azil politik në Portugali, duke shkuar fillimisht në Zvicër. Edhe pse monarkistët kishin dyshime për mashtrim gjatë referendumit, ata nuk ishin në gjendje ta provonin atë. Në vijim, një asamble kushtetuese u zgjodh në të njëjtën kohë. Të njëjtën ditë të 1953, kur orëzua mbretëresha Elizabeth II e Anglisë, me një mbretërim prej 70 vitesh dhe 214 ditësh, ajo u bë sundimtarja më e gjatë në fronin e mbretërisë së bashkuar duke lënë pas mbretëreshën Victoria, sundimtarja me mbretërimin më të gjatë në botë pas Luigi të 14 të Francës, si dhe gruaja me mbretërimin më të gjatë në histori. Elizabeth Alexandra Mary vdiq më 8 shtator 2022 në moshën 96 vjeçare. Si sot në vitin 1964 u themelua Organizata për Çlirimin e Palestinës. Ajo njihet si përfaqësuesi legjitim i vetëm i popullit palestinez nga mbi 100 shtete me të cilat gëzon marrëdhënie diplomatike, si dhe mban statusin e vazhgueset në Kombet e Bashkuara që nga viti 1974. Organizata për Çlirimin e Palestinës njeh të drejtën e Izraelit për bashkëekzistencë paqësore dhe në këmbim Tel Aviv zyrtar e njeh zyrtarisht këtë organizatë. Në këtë datë të 1970-s u nda nga jeta poeti, romancieri dhe dramaturgu turk Orhan Kemal. Veprat e tij më të njohura janë Ferma e Zonjës dhe Qelia e 72. Të njëjtën ditë të vitit 1980, Turqia hoqi kontrollin shtetëror mbi çmimin e grurit dhe bukës, praktikë kjo që vazhdonte prej epokës osmane. Si sot më 2012-ën, ish presidenti Husni Mubarak i Egjiptit u dënua me burgim të përjetshëm për rolin e tij në vrasjen e demonstruesve gjatë revolucionit egjiptian të 2011-s. Këtë datë të vitit 2023, një aksident hekurudhor në shtetin indian të Orisës u mori jetën 288 njerëzve dhe la të plagosur mbi 1000 të tjerë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 2 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Në episodet e kaluara folëm për mënyrën se si kujtesa e Palestinës shndërrohet në imazh. Tani do të ecim përmes atyre pamjeve drejt zemrës që rreh në Bregun Perëndimor. Në njërën anë Ramallahu me fytyrën e tij moderne, në anën tjetër Xhenini, kështjella dinjitoze e rezistencës. Ramallahu, i ngritur mbi kodra si një kryeqytet jo zyrtar i Bregut Perëndimor. Ky qytet nuk është vetëm qendra e politikës dhe e burokracisë.

është edhe fytyra civile e Palestinës, me kafenet, galerite artit dhe teatrot e ti. Aroma e thellë poetike që ngrihet nga Muzeu i Mahmud Dervishit është përhapur në për rrugët e Ramallahut. Këtu jeta është një vullnet për të mbetur normale në thonjza, pavarësisht të çdo pengese. Të rinjtë të mblidhen në për kafene në orët e mbrëmjes, artistët hapin ekspozita, muzikantët japin koncerte në salat të vogla. Ndërsa aroma e kafes ngrihet nga një lokal, vetëm disa kilometra më tej, njerëzit mund të presin me orë të tëra në një post-blok. Në një rrugë ku dëgjohen të qeshurat e mbrëmjes, pak orë më vonë mund të jehoj në zërat e një bastisjeje ushtarake. Sepse, Ramallahu është si një dritare elegante e hapur drejt botës, por një dritare aq e brisht sa mund të thyhet në çdo qast. Kur ngjitemi për më në veri, aty ku kodrat bëhen më të ashpra, përball nesh shfaqet Gjenini. Gjenini nuk është vetëm një qytet. Në kujtesën palestineze, ai është bërë vet emri i rezistencës. Me rrugicat e ngushta, posterët e dëshmorëve të ngjitur nëpër mure dhe shtëpitë që mbajnë ende gjurmë plumbash, Gjenini rrëfen historinë e një qyteti që ka mësuar të jetojë në rrethim. Qielli, ku zhurma e dronëve nuk mungon pothuajse asinat, u angulit fëmijëve që herët në kujtes frikën dhe qëndresën njëkohësisht. Rrethimi i madh i vitit 2002 vazhdon të jetojë ende në kujtesën e këtij qyteti. Që prej atyre ditëve të jetosh këtu nuk do të thotë vetëm të mbijetosh, do të thotë të mbrosh dinjitetin tënd. Ndërsa një fëmijë vendos çantën në shtëpinë për të shkuar në shkollë herën në mëngjes, vetëm disa rrugë më tej mund të dëgjohen zhurmat e mjeteve të blinduara. Sepse në Gjenin, kufiri mes jetës së përditshme dhe përplasjes shpesh është vetëm disa minuta larg. Ramallahu dhe Gjenini. Këto dy fytyra të ndryshme të bregut perëndimor janë të vërtet dy zemra të së njëti trup. Njëra përfaqëson diplomacinë, kulturën dhe jetën civile, tjetra formën më të zhveshur dhe më të rëndë të mbrojtjes së tokës. Por lidhja mes tyre është shumë e thellë se sa duket. Kur shembet një shtëpi në Gjenin, një poezi mbetet përgjysmë në Ramallah. Kur ngrihet një melodi në Ramallah, jehona e saj dëgjohet pas barrikadave në Gjenin. Një tablo e ekspozuar në një galeri arti në Ramallah shpesh mban hijen e dhimbjes që është përjetuar në rrugët e Gjeninit, ndërsa rezistenca e Gjeninit është arsyeja pse jeta në Ramallah vazhdon ende të marrë frymë. Njëri mban gjallë identitetin, tjetri nuk lejon që ai identitet të fshihet. Dhe pikërisht këtu fshihet sekreti se pse Palestina vazhdon ende të qëndrojë në këmb, sepse një popull nuk mbijeton vetëm duke mbrojtur tokën e tij, ai mbijeton edhe duke ruajtur poezinë, muzikën, jetën e përditshme dhe kujtesën e vet. Sot zemra e bregut perëndimor rreh mes këtyre dy qyteteve. Njëri feston jetën, tjetri e mbron atë. Dhe kur këto dy histori bashkohen, para nesh nuk del thjesht një gjeografi, por historia e durimit, dinjitetit dhe e pritjes që nuk merr fund. Sepse në Palestinë, rruga drejt lirisë ndonjëherë kalon përmes një poezie, e ndonjëherë përmes një rruge të rrethuar. Dhe historia e pafundit e Palestinës vazhdon të jetojë pikërisht aty ku kryqëzohen këto dy rrugë.

Aydin ise fotografi Inyo Turk Ara Güler i cili ka realizuar projekte artistike të shumta edhe në arenën ndërkombëtare, konsiderohet syri i Stambollit.

0: Të nderuar dëgjues, Ara Güleri është një nga emrat e parë që të vjen në mendje kur përmendet fotografia në Tyrkje. Lindur në Stamboll më 16 gusht 1928, mjeshtri i fotografisë është vlerësuar gjatë tërë jetës së tij 90 vjeçare si një prej vlerave të rëndësishme të fotografisë jo vetëm në Tyrkje, por edhe në anën mbam botës. Indikuar nga kinematografia që fëmijë, Ara Güleri ja nis punës si fotoreporter me një kamerë filmike 35 mm-she dhe një aparat fotografik të bler nga baba i tij teksa vazhdonte shkollën e mesme. Në të njëjtën periudhë, ai fillon të punojë gjithashtu në disa kinostudio në zhanre të ndryshme të kinematografisë, si dhe të merrte leksione private për teatr. Ndërsa vazhdonte arsimin e lartë në Fakultetin e Ekonomisë Universitetit të Stambollit, Güleri vendos të bëhet gazetar. Në vitin 1961, revista britanike Photography Annual e përkufizoi atë si një prej 7 fotografëve më të mirë në botë. Të njëjtin vit, ai u pranua në Shoqatën Amerikane të Fotografëve të Revistave, duke u bërë i vetmi antar i kësaj organizate nga Tyrkia. Riprodhimet artistike të tij filluan të përdoren në botime shumë të rëndësishme të botës së fotografisë. Ai hapi ekspozita të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani dhe Francë. Ara Güleri bëri udhëtime në mbar botën, realizoi intervista fotografike në çdo vend që shkoi dhe i publikoi ato anën mbam globit. Mjeshtri i fotografisë përkufizonte veten si fotograf i çasteve. Gjatë tërë karrierës së tij, ai ka intervistuar dhe fotografuar personalitete të rëndësishme dhe gati të paarritshme si Charles de Gaulle, Ismet Inonu, Winston Churchill, Indira Gandhi, John Berger, Bertrand Russell, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Maria Callas, Fikret Mualla dhe Pablo Picasso. Fotografia më e shquar e Ara Gülerit është ajo e Picassos, i cili nuk pranonte kurrë të fotografohej. Në vitin 2000, Ara Güleri u dekorua me urdhrin kombëtar Legjionin e Derit në Francë, medalja më e lartë që jepet në këtë vend që prej krijimit të saj në vitin 1802 nga Napoleon Bonaparte. Shumica e fotografive të tij ekspozohen në muze dhe galeri të ndryshme në Francë, SBA e Gjermani. Ai nuk e pranonte të përkufizohej si artist fotografie, por i pëlqente të quaj fotoreporter. Ara Güleri u nda nga jeta në Stamboll më 17 tetor 2018.
1: A e dini se

0: Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, do të zhvillojë të mërkurën një vizitë zyrtare në Indonezi, ku pritet të diskutojë hapat për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dy palësh në të gjitha fushat. Tyrkia ka dënuar ashpër hyrjen e grupeve ekstremiste izraelite në Xhamin al-Aqsa në mbrojtjen e forcave izraelite, duke e cilësuar veprimin si shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe kërcënim për stabilitetin rajonal. Autoritetet palestineze paraimëruan se këto veprime synojnë ndryshimin e statusit të historik dhe ligjor të Jerusalemit Lindor dhe të Xhamis al-Aqsa. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës Turke, Ibrahim Kallon, zhvilloi bisedime me përfaqësues të Hamasit në Ankara për armpushimin në Gaza dhe shkeljet nga Izraeli. Hamasi falenderoi presidentin Erdogan për përpjekjet e Tyrkisë në mbështetje të paqes dhe ndihmës humanitare për Gazën. Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi se brenda javës së ardhshme mund të arrihet një marrëveshje me Iranin për zgjatjen e armpushimit dhe rihapjen e ngushtit të Hormuzit. Ai tha gjithashtu se ka ndërmjetësuar uljen e tensioneve mes Izraelit dhe Hizbullahut, ndërsa Irani ka njoftuar se të gjitha anijet që synojnë të kalojnë përmes ngushtit të Hormuzit duhet të aplikojnë paraprakisht për një leje pranë autoritetit menaxhues të rrugës ujore të gjirit Pesik që sapo shkruar. Prezidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Tyrkia po kundërshton përpjekjet për riformësimin e rajonit përmes konflikteve dhe po forcon industrinë e mbrojtjes. Ai theksoi se vendi do të vazhdojë të ecë përpara i bashkuar mes transformimeve të mëdha rajonale dhe globale. Dëgjuat transmetimin e TRT në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të mërkur, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës, si dhe programin Gaza, vendosmëri dhe njerëzi mes uris. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan për gatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Ersin Ajdemir, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 edhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho para qe.
1: Flesh Haber.
2: Në rrugët e Tiranës, një autobus i kush dykatësh është kthyer në një nga pamjet më të njohura për turistët që vizitojnë kryeqytetin. Çdo ditë, ai ndalon në disa prej pikave më të rëndësishme të qytetit, duke ju ofruar vizitorëve mundësinë ta zbulojnë kryeqytetin nga një këndvështrim ndryshe.
3: Në Tiranë momentalisht janë dy autobuza, janë po të dy dykatësh, në mënyrë që sepse duke qenë se ne funksionojmë si një autobus hop-on hop-off, japim mundësinë klientit që të mund të zbresin nga autobuzi, të shojë pikën që ai ka dëshirë të shojë dhe pastaj autobuzi tjetër vjen më pas një orë. I gjithë vizioni është që Tirana është shumë e bukur se duket. Tirana neve na duket një vend shumë i vogël, ose që ndoshta nuk ka shumë për të ofruar, sidomos neve që jemi mësuar që të jetojmë këtu. Por në fakt ka shumë për të ofruar, ndoshta nuk ka shumë gjëra për të parë, por neve kemi një histori shumë të thellë nga mbrapa. Xhiroja zgjat diku tek 1 orë 30 minuta dhe kemi 8 ndalesa. Audioguida ju tregon gjithkohës pjesën e historisë të Shqipërisë, të Tiranës, ju jep fakte interesante për vendin, për mënyrën se si ne jetojmë jetën.
2: Ndërsa autobusi ndalet në stacionet e tij përgjatë qytetit, për shumë vizitor kjo është një mënyrë e thjeshtë dhe rehatshme për krijuar përshtypjet e parë për Tiranën.
4: Me gusta muchísimo y el olor huele muy bien, muy limpio, muy tranquilo, me gusta. Sí. Cuando he ido a muchísimas más ciudades siempre cogemos el autobús porque es la manera de verlo y de enterarte de alguna cosa, porque si no te enteras. Y bueno, es cómodo y rápido y sí me gusta, sí.
5: La primera vez que vengo aquí.
6: Pues lo que más me ha gustado, la zona esta que hemos visto ahora, lo del antiguo comunismo, eso es, vamos, tuvo que ser la... Vamos, lo de lo peor.
7: And I really enjoy the whole country's life. And also you have a very beautiful viewing. I'm glad I've seen this place because I never been here before. This is my first time.
2: Tirana përfiton gjithnjë më shumë vëmendjen e turistëve të huaj. Dhe për shumë prej tyre, udhëtimi me autobusin e kuq dykatësh është një nga mënyrat më të mira për të zbuluar një kryeqytet që edhe pse zhvillohet me ritme të shpejta, ruan ende historinë e tij.
8: Më mirë me gumajice sa me lokë. Qumshi gumajice është për mësot të shumë smundje.
9: Është hera e parë në jetën time që provoj qumshi
8: gumajice. Po ta provoj.
9: Hajde bismillah.
8: Quni pa punon i mërgim, i tha një italian për gjeqë ti, i tha që mund të hapsh një kem gumajice në Shqipëri, tha me shumë përfitim. Tha që quna jenë të rezje për jo. Kemi që në marrë me lopë, me dele, me dhit, gumajin komunizm për dojë për të bajt drunë, pra zjo tjetër. Masa dishtë ma mushim me ndjen prapë. E që dishtë me duke për Shqipëri, asin se ka dilë vernë, po kështim qenë kotë. Më mirë me gumajice sa me lopë, tha se qumshi gumajice është për misot të shumë smullike. Mori ky në fillim, 5, 6, një kështu se me zike mi gjithë, se kërkojnë që Shqipërinë zgjini. Se zgjini që drejsh dukes gomricat. Edhe me zi se i plëcuam 10 gomarë, edhe 8 vegjel, 18. Ma, pastaj blem prap një a 4 tjerë, ta 1% kjo punë për smari. Të esë nuk asë dhe e thu që së mda që më shumë, se nuk është lopë që jep 10 kile që më shumë. Dhe esë gomricat, 1 liter, 1 gjysëm, 300 gram, 500 gram, shmimi 100 euro. Litri, lëvizh, prosin për njërzit edhe tyshtin, edhe nga Gjermania, Italia, edhe nga Amerika në kanë kërku qumush, gomajnëse. Kuron diabetin, kuron ftopjen, grytot, kollën e bardhë, gjatë, mërkuaje se do më nedhësh 3-4 dit, 4-5 dit, që të bëjsh 25 litre qumush, të bëjt gjatë, se. Për 1 kilogram, kilogram janë bi i miro, kanë qenë qifte këtu, se din me që kemi hape dhe atom. Tine, domatja është bio, kastravesi bio. Patatja bio, ne nuk rrisim gjërat me ilaçe. Shive kumëllëcion, pa ilaçe, pa gjo, pulla, vezën, pa tarot, sa qas në mrojnë. Them në gumaricëve dhe kemi të hapur, me që vi njërës për pushime. Urnoni, pin një, provon një.
9: Të mush
8: gumaricë, të provosh?
9: Është hera e parë në jetën time që provoj që
8: mështë gumaricë. Po, të provosh, sa i mirë që është, bro?
9: Pa mirë, hajde, bismillah.
8: Ju bof mirë.
9: Më i lehtë se i lopës.
8: Më i lehtë, kërën shumë smundje.
9: Se që pas ka një shie
8: po pra,
9: një...
8: Po pra, po është gjojnë
9: që... Më rej një dosë shëndetun tani.
8: Ma e menti, një javë pikëshut në shikojë. Edhe kemi thonë, do të qëmë 50-100. Po, du me dhe puntuar se këshu... Një, po se kanë me qëtë njëzit punën, të atërit sa dunë. tan, pint, flen, luin gjira, s'du të din fare për punë. E din që vjesh do gjon nga nga qillit bjem tokë, pas punove s'ka, ku do që t'jesh, pa punë s'ka jetë.
5: Sa herë që realizohet një ëndër, ti të lin një ëndër tjetër.
10: Kur jemi te Otello, është edhe vepra e fundit me cilën ke punuar.
5: Otello në fakt ka qenë një proces, ka qenë një periudhë, një vit e gjys, një vit që jam marrë me ndërtimin e konceptit, por ndërtimi i konceptit për në Shqipëri, sepse para praktikisht isha marrë me vetë. Ndërtimi i një lloj strukture mbi të cilën do udhtoja për të mshuar në temat e nevojshme për vendin ku po e vëmë veprën. Edhe çanta e veprës Otello Shakespeare është që fillon si një vepër e cila trajton aspektin politik të shtetit dhe pastaj thellohet në dimensionin familjar të një njeriu të pushtetshëm dhe ca njerëzve të tjerë në aspektin estetik. Besoj që kemi arritur diçka ndryshe dhe edhe vetë fakti që ne në premier kemi patur të shfaqet e para të shitura është një sistem, është një shenjë që publiku shqiptar i Shqipërisë ka qenë i etur për vepra të tilla, ka qenë i etur për Shakespeare, na dëshmoi që publiku ka nevojë për kryevepra botërore.
10: Tragjedi të tilla ndodhin edhe sot?
5: Patjetër, prandaj janë aktuale dhe prandaj këto autorë janë të mëdhenj. Ndjenja të qenit i përjashtuar që e ka ndjerë vetë Shakespeare kur ka shkruar Otellën, në realitetin ku ai ka punuar, është aktual, sidomos në vendet në tranzicion. Në realitetet vendeve në tranzicion, çdo i dytë apo çdo i tretë njeri ndjehet i përjashtuar aty ku mendon se përket
10: çështja manipulimi,
5: xhelozia, ajo që ndikon nga problemet familjare në problemet e udhëheqësisë së shtetit. Pra,
10: dua të fokusohem pak tek eksperjenca jote në teatrat e Turqisë.
5: Vepra e fundit që kam punuar në Turqi ka qenë shfaqja Curler të Verbit. Dhe realisht ka qenë një sukses i madh. Vepra ka qenë pjesë e një ndër festivaleve më të rëndësishme të teatrit në botë, që është Mitem. Ta i kam patur edhe shfaqje të tjera, të cilat i kam punuar dhe kanë qenë pjesë e festivale. Janë shfaqur në Teatrin Kombëtar të Stambollit, janë shfaqur në festival të Bursës. Por ajo e cila besoj që më ka bërë seriozor të njohur për realitetin turke dhe për komunitetin artistik turk, më së shumti ka qenë Curler, për nga aspekti logistikës, për nga aspekti i madhësisë së projektit, për nga aspekti i të gjitha komponentëve, ka qenë më e vështirë Jul Qezari. Më ka qenë një projekt shumë i madh në Kroaci, i cili është vënë në një ambient në pallatin e Dioklecianit, vetëm për menaxhimin e publikut, sepse vendi ku është vënë aty shfaqja në portën e Argjent të pallatit Dioklecian, ka qenë një vend që në periudhën e ngushtit kalonin 10 deri 15,000 turista në ditë. Ka qenë një konglomerat organizativ që kanë qenë të angazhuar nga fillimi deri në fund procesit mbi 150 veta. Po ne kemi punuar 3 muaj atje për shfaqjen, por paraprakisht kam punuar edhe një vit e gjys dy për projekt. Për një periudhë kohore të shkurtër relativisht kem një sasi projektesh dhe të jenë projekte që janë realizuar me institucione teatrore të ndryshme. Dhe kjo është në fakt një sukses që për moshën që kam unë mund të quhet sukses. Qelësi i këtij suksesi ka qenë dramaturgjia. Kam qenë gjithmonë i kujdesshëm për veprat që zë. Momentalisht jam te Shakespeare-i. Do të thënë është Shakespeare-i imi 4 dhe jam shumë i lumtur. Me zi presta filloj të pesta. Do të ripar në qasja e shtetit që kanë raport me kulturën. Pra rajoni edhe Shqiptaria kanë buxhete qesharake krahasuar me vendet ku ne duam të atërojmë. Aspekti teknik, mundësit teatrore, angazhimi i njerëzve dhe prapa skenës që duhet jetë në çdo teatr. Pastaj vim të aspekti artistik, nuk mund të pretendojmë se kemi teatrot mirëfillta kombëtare ku mungojnë kryeveprat botërore. Në teatrin shqiptar në përgjithësi ka hyrë një mikrop, po themun, mund kolegët e mi mund edhe ta ta kritikojnë këtë fjali, ka ju një mikrobi mendimit që duhet t'i ofrojmë sa më shumë komedi publiku. Nuk besoj të kjo.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
11: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
12: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme.

plastik që ju pret është lumi i shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pran kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose paraqitje sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Ana Tours Company.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin

0: Mendja e trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Drakusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
7: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Radio Hona 107.6 MHz. Radio juaj.
13: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio e Hona. Numër telefoni 067 66 483 88.
14: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Në kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
15: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil.
1: Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.

Miqë të Radio Jehonës, për shëndetje, mirë se vini në Monument Jehona. Sot do të flasim për jetën, veprën dhe ndikimin e jashtë zakonshëm të një prej psikologëve më të njohur të shekullit të 20, psikologut Amerikan Abraham Maslow. Emri i ti lidhet me njëherë me teorinë e famshme të nevojave njerëzore, të njohur si piramida e Maslovit, por kontributi i ti shkon shumë më largë se një diagram i thjesht. Ai ishte një mendimtar që ndryshoi mënyrën se si psikologjia e kupton natyrën njerëzore, potencialin, lumturinë dhe vetrealizimin.

0: lives together.
1: Abraham Harold Maslow lindi më një prill të vitit 1908 në Brooklyn, në New York City. Prindrit e tij ishin emigrant hebrej nga territoret që sot përfshin pjesë të Evropës lindore. Fëmijëria e tij nuk ishte e lehtë. Ai më vonë do të përshkruante marrëdhënien me prindrit si të ftohtë dhe shpeshherë të vështirë. Babai i tij ishte i rreptë, ndërsa nëna e tij, sipas rrëfimeve të tij, ushtronte kontroll të fort emocional mbi fëmijët. Abrahami i ri ishte një fëmijë i vetmuar. Ai nuk ishte veçanërisht i popularizuar mes bashkëmoshatarëve dhe kalonte shumë kohë në biblioteka duke lexuar libra. Pikrisht aty lindi dëshira e tij për dijen. Ai zhvilloi një zakon që do ta shoqëronte gjithë jetën, kërkimin e përgjigjeve për pyetjet më të mëdha të ekzistencës njerëzore. Çfarë e bën njeriu të lumtur? Pse disa njerëz arrin madhështi ndërsa të tjerë jo? A ekziston një potencial i fshehur tek çdo individ? Këto pyetje bëheshin boshti i punës së tij shkencore. Në fillim, Maslow nuk ishte i sigurt se çfarë donte të studionte. Ai u regjistrua në City College of New York, por nuk gjeti menjëherë drejtimin e tij. Më pas kaloi në Universitetin Wisconsin-Madison, ku filloi të studiojë psikologji. Kjo ishte një periudhë vendimtare. Në atë kohë, psikologjia amerikane dominohej nga behaviorizmi, një shkollë mendimi që përqendrohej tek sjellja e vëzhgueshme dhe jo tek përjetimet e brendshme. Psikologë si Watson, Skinner argumentonin se sjellja njerëzore mund të shpjegohej kryesisht përmes shpërblimeve dhe ndëshkimeve. Maslow mësoi shumë nga kjo çasje, por gradualisht filloi të ndjente se ajo nuk mjaftonte. Sipas tij, njeriu nuk ishte thjesht një organizëm që reagon ndaj stimujve. Njeriu kishte ëndra, njeriu kishte ideale, njeriu kërkonte kuptim, njeriu synonte të bëhej versioni më i mirë i vetes. Në universitet, ai studioi fillimisht sjelljen e primatëve. Punimet e tij të hershme kishin karakter eksperimental dhe biologjik, por gradualisht interesi i tij u zhvendos nga sjellja e kafshëve tek potenciali i qenieve njerëzore. Ai filloi të pyes: "Në vend që të studiojmë sëmundjet mendore, pse të mos studiojmë njerëzit më të shëndetshëm? Në vend që të analizojmë dështimet, pse të mos analizojmë suksesin?" Kjo pyetje do të revolucionarizonte psikologjinë. Gjatë karrierës së tij, Maslow u ndikua nga shumë mendimtarë të rëndësishëm. Ndërta ishte Alfred Adler, i cili theksonte rëndësinë e qëllimeve personale. Ai u ndikua gjithashtu nga Kurt Goldstein, i cili përdori termin vetrealizim. Një ndikim të madh pati edhe antropologja Ruth Benedict. Maslow ishte i mahnitur nga njerëzit që ai i konsideronte jashtëzakonisht të zhvilluar emocionalisht dhe intelektualisht. Ai vendosi t'i studioj ata. Ky ishte një hap i pazakont. Psikologjia tradicionale studionte depresionin, neurozat dhe patologjit. Maslow studioj madhështin njerëzore. Në vitet 1950-1960, Maslow u bë një nga themeluesit e asaj që quhet psikologjia humaniste. Së bashku me figura si Carl Rogers, ai kundërshtoi dy forcat dominuese të kohës, psikanalizën e Freudit dhe behaviorizmin. Maslow argumentonte se psikoanaliza përqendrohej tepër tek problemet dhe traumat. Behaviorizmi, sipas tij, e reduktonte njeriu në mekanizma të thjeshtë reagimi. Ai propozoi një rrugë të tretë. Kjo rrugë e tretë ishte psikologjia humaniste. Humanizmi psikologjik e shihte njeriu si një qenie krijuese, morale, të vetëdijshme, me potencial të pafund zhvillimi. Prandaj psikologjia humaniste u quajt shpesh forca e tretë e psikologjisë moderne. Tani vim tek kontributi më i famshëm i Maslowit. Në vitin 1923, ai botoi artikullin e njohur Një teori e motivimit njerëzor. Në këtë punim, ai paraqiti teorinë e nevojave njerëzore. Sipas tij, njerëzit kanë nevoja që organizohen në nivele. Vetëm pasi plotësohen nevojat bazë, individi mund të përqendrohet tek nevojat më të larta. Niveli i parë, nevojat fiziologjike. Këto janë nevojat më themelore, ushqimi, uji, gjumi, frymarrja, strehimi. Nëse një person është i uritur, shumica e energjisë së tij mendore do të fokusohet tek gjetja e ushqimit. Sipas Maslowit, është e vështirë të mendosh për filozofi, art apo spiritualitet kur nuk ke bukë për të ngrënë. Niveli i dytë, siguria. Pasi plotësohen nevojat fiziologjike, lind nevoja për siguri. Kjo përfshin sigurinë fizike, stabilitetin ekonomik, mbrojtjen nga rreziku, rendin dhe parashikueshmërinë. Një person që jeton vazhdimisht në frikë do ta ketë të vështirë të zhvillojë potencialin e tij. Niveli i tretë, dashuria dhe përkatësia. Njeriu është qenie shoqërore. Maslow besonte se të gjithë kemi nevojë për miqësi, familje, dashuri, komunitet. Vetmia zgjatur mund të krijojë vuajtje të mëdha psikologjike. Niveli i katërt, vlerësimi. Këtu përfshihen vetërespekti, respekti nga të tjerët, arritjet, statusi, kompetenca. Njerëzit kanë nevojë të ndihen të aftë dhe të vlefshëm. Niveli i 5, vetrealizimi. Ky është kulmi i teorisë së Maslowit. Vetrealizimi do të thotë të bëhesh ai që je i aftë të bëhesh. Një artist realizon potencialin artistik, një shkencëtar realizon potencialin shkencor, një mësues realizon potencialin edukativ, një prind realizon potencialin njerëzor dhe familjar. Sipas Maslowit, vetrealizimi nuk është luks, është një nevojë e thellë njerëzore. Kush janë njerëzit e vetë realizuar? Maslow studioi figura që ai i konsideronte shembuj të vetë realizimit. Ai përmendi Albert Einstein, Thomas Jefferson, Eleanor Roosevelt, Abraham Lincoln. Ai identifikoi disa karakteristika të përbashkëta. Këta njerëz pranonin realitetin, kishin ndjeshmëri morale, ishin krijues, nuk vareshin shumë nga miratimi të tjerëve, kishin ndjenjë të fortë të qëllimi. Përvojat kulmore. Një koncept tjetër interesant i Maslowit është ai i përvojave kulmore. Këto janë momente të ralla kur njeriu ndjen gzim të thellë, unitet me botën, frymëzim, transcendencë. Një muzikant mund ta përjetoj gjatë interpretimit, një alpinist në majë të malit, një besimtar gjatë lutjes, një shkencëtar gjatë një zbulimi. Maslow besonte se këto momente janë pjesë e natyrës njerëzore. Menaxhimi dhe biznesi. Idejt e Maslowit nuk mbetën vetëm në psikologji. Ato hynë në menaxhim, marketing, edukim, zhvillim personal. Shumë kompani filluan të kuptojnë se punonjësit nuk motivohen vetëm nga paga. Ata kërkojnë respekt, zhvillim, kuptim, autonomi. Kjo ndikoi në teoritë moderne të udhëheqjes dhe motivimit. Kritikët e Maslowit. As një teori nuk është pa kritika. Shumë studiues argumentojnë se nevojat nuk ndjekin gjithmonë rendin e përshkruar nga Maslow. Për shembull, një artist mund të sakrifikojë ushqimin dhe komoditetin për krijimtarinë. Një aktivist mund të rrezikojë sigurinë për një ideal. Gjithashtu, studime ndërkulturore kanë treguar se kulturat kolektiviste shpesh vendosin komunitetin përpara realizimit individual. Megjithatë, edhe kritikët pranojnë se teoria e tij ka pasur ndikim të jashtëzakonshëm. Në fund të jetës, Maslow zhvilloi ide edhe më të avancuara. Ai foli për një nivel përtej vetë realizimit, e quajti vetë transcendencë. Kjo përfshin te i kalimin e interesave personale për të shërbyer njerëzimit, të vërtetës, drejtësis, spiritualitetit, kauzave universale. Kjo ishte faza e fundit e mendimit të ti. Abraham Maslow ndëroi jetë më 8 qershor të vitit 1970 në Menlo Park, në moshën 62 vjeçare. Ai pësoi një atak në zemër gjatë ushtrimeve fizike. Megjithse jeta e tij nuk ishte shumë e gjatë, ndikimi i tij vazhdon edhe sot. Sot emri Maslovit studiohet në psikologji, pedagogji, sociologji, menaxhim, ekonomi, shkenca politike. Piramida e tij është një nga modelet më të njohura në botë, por trashëgimia më e madhe nuk është vetë piramida. Trashëgimia më e madhe është ideja se njeriu nuk duhet parë vetëm përmes problemeve të tij. Maslow na fton të shohim potencialin. Ai na kujton se brenda çdo individi ekziston mundësia për zhvillim, krijimtari, dashuri, mençuri dhe kuptim. Në një epokë ku shpesh flitet për kriza, konflikte dhe kufizime, mesazhi i tij mbetet aktual. Njeriu nuk është vetëm ajo që ka qenë. Njeriu është edhe ajo që mund të bëhet. Dhe sipas tij, misioni më i lartë i jetës është pikrisht ky: të zbulojmë dhe të realizojmë potencialin më të mirë që mbartim brenda vetes.

Të dashur dëgjues, megjithse Abraham Maslow jetoi në një epokë krejt tjetër nga ajo e sotmja, shumë prej ideve të tij duket sikur janë shkruar për botën moderne. Sot jetojmë në një kohë ku teknologjia ka përparuar jashtëzakonisht shumë. Kemi internet, inteligjencë artificiale, komunikim të menjëhershëm dhe qasje në sasi të pafundme informacioni. Megjithatë, paradoksalisht, miliona njerëz vazhdojnë të përjetojnë vetmi, ankth dhe mungesë kuptimi në jetën e tyre. Kjo është pikrisht arsyeja pse Maslow vazhdon të lexohet edhe sot. Ai na kujton se njeriu nuk jeton vetëm me teknologji dhe pasuri materiale. Njeriu ka nevojë për lidhje njerëzore, për dashuri, për respekt dhe për ndjenjën se jeta e tij ka kuptim. Nëse shikojmë rrjetet sociale moderne, vërejmë se shumë njerëz kërkojnë vazhdimisht miratim nga të tjerët. Numri i pëlqimeve, komenteve dhe ndjekësve shpesh bëhet matës i vlerës personale. Maslow do të argumentonte se kjo lidhet me nevojën për vlerësim dhe respekt, por ai gjithashtu do të paralajmëronte se respekti i vërtet nuk vjen nga duartrokitjet e të tjerëve. Ai buron nga zhvillimi i aftësive, nga integriteti personal dhe nga ndjenja se po jetojmë në përputhje me vlerat tona. Një fush ku ndikimi i Maslovit ka qenë veçanërisht i madh është arsimi. Mësuesit dhe pedagogët në mbar botën kanë përdorur idejtë e tij për të kuptuar më mirë nxënësit. Sipas Maslovit, një fëmijë që është i uritur, i friksuar ose i pasigurt emocionalisht nuk mund të përqendrohet plotësisht në mësim. Prandaj shkollat nuk duhet të merren vetëm me transmetimin e njohurive. Ato duhet të krijojnë mjedise ku nxënësit ndihen të sigurt, të respektuar, të pranuar, të mbështetur. Kur këto nevoja plotësohen, aftësia për të mësuar rritet ndjeshëm. Sot shumë programe moderne edukative mbështeten pikrisht në këtë filozofi. Maslovi kushtoi vëmendje të madhe edhe marrëdhënieve familjare. Ai besonte se familja është vendi ku formohen shumë prej nevojave themelore biologjike. Një fëmijë që rritet në një ambient të mbushur me dashuri dhe mbështetje ka më shumë gjasa të zhvillojë vetbesim dhe stabilitet emocional. Në të kundërt, mungesa e sigurisë emocionale mund të ndikojë për vite me radhë në jetën e një individi. Kjo nuk do të thotë se njerëzit nuk mund të kapërcejnë vështirësitë. Përkundra, a i besonte fort në aftësitë e njeriut për të zhvilluar dhe transformuar gjatë gjithë jetës. Vetë realizimi nuk është për sosmëri. Një nga keçkuptimet më të zakonshme rreth Maslovit është ideja se vetë realizim do të thotë të jesh perfekt. Maslov nuk e mendonte kështu. Sipas tij, njerëzit e vetë realizuar nuk janë pa gabime. Ata gabojnë, ata përballen me vështirësi, ata kanë dobësi, por ndryshimi qëndron në faktin se ata nuk e mohojnë veten. Ata përpiqen të jetojnë me autenticitet. Ata përpiqen të jenë versioni më i mirë i mundshëm i vetes. Kjo është një ide shumë e rëndësishme. Nuk kërkohet përsosmëri, kërkohet zhvillim i vazhdueshëm. Nga Maslov mund të nxjerrë mësime të vlefshme. Së pari, nevojat njerëzore janë reale dhe të rëndësishme. Nuk mund të ndërtojmë një jetë të shëndetshme duke ignoruar nevojat bazë fizike dhe emocionale. Së dyti, dashuria dhe përkatësia janë po aq të rëndësishme sa siguria materiale. Së treti, çdo njeri ka potencial për të zhvilluar. Maslov nuk besonte se madhështia u përket vetëm gjeni apo njerëzve të famshëm. Ai besonte se çdo individ mund të bëjë hapa drejt realizimit të potencialit të vet. Një mësues mund të vetë realizohet në klasën e tij, një mjek në shërbim të pacientëve, një artist përmes krijimtarisë, një prind përmes përkushtimit ndaj familjes, një qytetar i zakonshëm përmes ndershmërisë dhe kontributit në komunitet.
Kur Abraham Maslow shtronte natyrën njerëzore, ai nuk shihte vetëm problemet dhe kufizimet, ai shihte mundësitë, ai shihte potencial, ai shihte një forcë të brendshme që i shtynë njerëzit të rriten, të mësojnë, të krijojnë dhe të bëhen më të mirë. Ndoshta kjo është arsyeja pse më shumë se 5 dekada pas vdekjes së tij, emri i tij vazhdon të përmendet në universitete, shkolla, institucione dhe diskutime mbi zhvillimin personal në mbar botën. Mesazhi i tij mbetet i thjeshtë por i fuqishëm. Nëse planifikoni të jeni më pak se sa jeni të aftë të bëheni, ka të ngjarë të jeni të pakënaqur gjatë gjithjetës suaj. Ky mesazh vazhdon të frymëzoj breza të tërë njerëzish që kërkojnë jo vetëm sukses, por edhe kuptim, zhvillim dhe realizim të plot njerëzor.

0: dreams were broke.
1: Të dashur dëgjues, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22 dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05 ju presërisht në Radio Jehona 107.6 MHz dhe përmes internetit në Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet sociale Radio Jehona me të tjera monumente. Bashkë me teknikët e me stafin, ju urojmë një javë të bukur, miru takoshim.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument. Radio Jehona ju paraqet.
1: Kingwit e mbrëmjes.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besojnë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona. Radio Jehona.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Your attention please, this is the final call for passengers.
8: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Civna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar. Qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirat dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property, Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property, 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

bin profesional. Zgjidhja ideale është Anna Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anna Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anna Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anna Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anna Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anna Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anna Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anna Tours Company.